0: den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger al deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
1: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
0: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Conradsen.
1: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
2: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøg på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polde op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: For anden dag i træk angriber USA Iran, og det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angreb natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for den For Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Pamuana Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
2: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at ligesom at sænke trykket, men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
3: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
1: Sådan er.
3: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
4: Vi håber på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
1: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Pauerne Olsen var rart at høre.
4: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
1: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
0: for drømmen
2: til at
0: sidde der.
1: Altså, det
0: er
1: bare en vild
0: ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror
0: bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Alpaca. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: Det, man hører.
5: Det, man hører.
4: Er man selv.
5: Er man selv.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod e-processionsspinderen, kendt som larven fra helvede. De seneste dage er den blevet set i Nyborg, på Mors og på Amager. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere om indsatsen mod larven, som også her breder sig. Og det er blandt andet overvågne borgere, der spotter de giftige redder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal. Med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Og siden er den rede, hun opdagede, blevet tilindegjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larver og deres reder for at få dem tilindegjort. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: I golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huserer amerikanske militærbaser, lyder der her i nat luftalarmer. Det sker som følge af indkommende trusler, lyder det i opslag på det sociale medie X. Og meldingerne kommer efter Iran tidligere på natten lovede gengæld mod USA og landets allierede, efter amerikansk militær for anden dag i streg iværksatte angreb mod landet. Ifølge USA's centralkommando og præsident Trump skete det som modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart i Hormuzstrædet. Det er en situation, vi her hos DR følger. Du kan både følge med i vores liveblog på DR.dk eller blive opdateret her i din radioavis. Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, brudt ind bag ulvesikret hegn og spist får og ponyer. Men for nogle landmænd ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. Med den på færre er der nemlig færre og kronvildt, der hapser kartofler og majs for deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
4: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Og hos familielandbruget Sydvest har formanden Henrik Bertelsen også hørt lignende fra andre landmænd.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers venter en tør og solrig dag til alle. Temperaturer op mod 26 grader.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
3: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
2: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet gengæld, og i golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huser amerikanske militærbaser, har der i nat lydt luftalarmer. Og spørgsmålet er ifølge Kim Bilsøe Lassen, hvad der nu sker herfra.
3: Og får det lov til at eskalere, så man kommer ud i en situation, hvor ingen i virkeligheden kan gøre det, som jeg tror de mest har lyst til begge parter, nemlig at trække følehornene, aggressionerne lidt til sig, og se om man kan komme videre med bestræbelserne mod at få en egentlig fredsaftale.
2: Det er ikke kun i Odense, at larven fra helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
4: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
2: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
2: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill. Og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26.
5: Det man hører, er man selv.

0: vi aldrig kommer hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
1: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
0: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militære baser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
1: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er egeprocessionsspinderen, som den jo hedder, blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere indsatsen mod larven, som også breder sig der. Det er blandt andet overvågende borgere, der spotter de her giftige ræder i egetræerne. Elisabeth Hammershøft opdagede en i et træ ved en skole, og så kontaktede hun straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Ja, bagefter så blev her redden tilintetgjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
0: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronevildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
5: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere kronedyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
0: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO, så forårsager kroner dog vildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret området på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med May Expo.
1: Godmorgen. USA har sendt raketter ind over Iran igen, og det er en kaotisk situation, efter præsident Trump har sået tvivl om det forståelsespapir, som både Iran og USA begge har skrevet under på og gælder. Og det her forståelsespapir skulle være et skridt på vejen til at slutte krigen. Ifølge USA så er nattens nye angreb gengæld for, at iranerne har gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har så svaret på amerikanske angreb ved at sende bomber ind over Bahrain og Kuwait, hvor der er amerikanske militærbaser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden er interesseret i. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen her.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer. Og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige.
1: Og så herhjem, hvor det ikke kun er i Odense, man prøver at udrydde larven fra helvede, som kan give udslæt og kløe. For egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, er blevet fundet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde Kommune er de også i gang med at bekæmpe den. Senere i dag holder de borgermøde for at give info om deres indsats mod larven. En af dem, der står for at fjerne larverne, er Claus Conradsen fra Kertemindevej og Park. Og de har travlt, siger han.
3: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle reder, der er tilbage.
1: Og så skal vi faktisk til et andet dyr, som også har været ret uønsket for mange. Nemlig ulven, som er kommet for tæt på mennesker omkring byen Oksbøl, og som har spist folks får og ponyer. Men der er faktisk også nogle steder, hvor ulven er en hjælp. Dem, der dyrker kartofler og majs, kan nemlig se, at der kommer færre kronvild på deres marker for at spise afgrøderne. Kartoffelavler ved Varde, Viggo Conradsen, siger, at han plejer at få ødelagt for omkring 100.000 kroner om året af hjorte på markerne, men ikke længere.
4: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at ligesom at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Og det er ikke bare Viggo her, der oplever mindre svind på markerne, siger formanden for familielandbruget Sydvest, Henrik Bertelsen.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Der er skyet flere steder først på dagen, men ellers så skulle det blive en dag med sol og mellem 19 og 26 grader. Og vinden den har også lagt sig lidt og er svag til jævn fra nordvest.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reippurt, Inge Thorup og Sebastian Grausen.
7: Godmorgen.
0: Godmorgen.
7: Det er torsdag, det er den 9. juli. Klokken den er 7:03. Og Kasper, har du ikke brug for, at vi lige kører det her bord lidt op herinde
0: jo,
7: i studiet?
0: Jo, det er ikke engang løgn.
7: Du sidder simpelthen så funky, jeg er nødt til at tage lidt billede af dig.
0: Det er faktisk lidt lavt.
7: Jeg kan lige fortælle jer lytter, der ikke ser med ind i det lyd af dem og kan se det på webcam. Kasper, han er jo typen, når han sidder ved et bord, han kan ikke sidde normalt på en stol. Han sidder altid meget, meget specielt.
0: Ved du, hvad den næste sidestilling er? Den bedste næste sidestilling er?
7: Kom med den.
0: Den bedste sidestilling. Ved du, hvad det er?
7: Nej.
0: Den næste. Det er godt hele tiden at være i bevægelse, Inge. Du skal skifte sidepositioner. Du skal ikke være for statisk på en stol.
8: Det er ligesom, det, er det, de siger om fadølen også, ikke? Er det ikke jo. Også den bedste? Det er også bare den næste.
7: Ja,
8: det smager jeg en til.
7: Hold kæft, mand. Hvor er det dejligt, at vi skal sende sammen de næste 3 timer. Godmorgen til dig, der lytter med. Det er dejligt, at du har tændt din radio.

Illuminati fra E.G. Lyden af sommermorgen. Klokken den nærmer sig 7:07 på den her torsdag, den 9. juli, hvor du er meget velkommen til at melde ind på 12.12'eren. Fortæl os, hvad du har på programmet på den her torsdag. Du skriver P3, laver et mellemrum, og så sender den til 12.12. Se

0: ocean. Nu er det penthouse eller seaside. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver stadig at befri dig fra dig selv. Måske. Eller også er det mig.
1: Arti arti på Seaside. Lyden af sommermorgenklokken, den er 7:09 på den her torsdag den 9. juli.
2: Og du er stået op til en morgen, som bliver en sommermorgen. Det bliver rigtig dejligt vejr i dag, i hvert fald hvis man er til solskin.
1: Det er allerede dejligt vejr, vil jeg sige.
2: Det er dejligt, det er meget lunt. Og da jeg cyklede på arbejde, der var jeg sådan lidt, skal jeg bare cykle i en tanktop eller et eller andet, eller en lille spaghetti stroptop. Men nej, det skulle jeg ikke, drenge. Ved I, hvorfor jeg ikke skulle det? Fordi på den rute, nu I spørger, på den rute, hvor jeg cykler, der er der jo fundet larven fra helvede.
1: Den er migreret så.
2: Den er kommet til København.
1: Det kunne jeg forstå, men jeg var ikke lige klar over, at det var på vores cykelrute.
2: Det er lige, du ved, når vi cykler ind på Amagerfællet,
1: ja,
2: ved Artillerivej. Det er lige okay. Der, ja. Så nu har den jo spredt sig, og jeg tror måske, jeg har... Patient Zero, var det ikke det, du kaldte det, Sebastian?
1: Jo, du ved, hvor den kommer fra.
2: Jeg tror, jeg ved, hvor den kommer fra.
1: Fordi det er i hvert fald ikke vinden eller...
2: Nej.
1: Har du selv taget den med?
2: Andre nej. Byer, eller? Jeg var ude og sejle i havkajak i går med en af mine gode veninder. Hun er fra Fyn, og hun fortæller, at den startede med at blive opdaget på Fyn, ikke?
1: Jo.
2: Hun fortæller, at hendes familie var på sommerhustur til Mors. Nu er den kommet til Mors. Så har de taget i København og besøgt hende. Nu er den kommet til København. Oh, jeg tror, jeg har den familie, der har simpelthen... Det er hendes familie. Nu kaster den bare under bussen. Der har spredt... Ej, det er det selvfølgelig ikke. Men ikke desto mindre, så altså...
1: Jamen, det er da totalt dårlige nyheder, kan man sige. Det er da ærgerligt selvfølgelig, at den er i Odense, men det er da også rigtig ærgerligt, hvis den begynder sådan for alvor at sprede sig.
2: Altså ærligt, det kan jo blive altså meget hurtigt et nationalt problem.
1: Ja, altså, det virker det der til allerede, det begynder at blive.
2: Ja, og jeg ved...
3: At blive ramt af den. Altså, jeg har så sart hud i forvejen. Jeg tror bare ikke, det kommer ikke til at håndtere sig pænt. Det kommer til at være så ynkeligt, hvis jeg får det der ind under huden.
2: Jamen, det, altså heldigvis er det jo, som jeg forstår det... Max noget udslæt, og i værste tilfælde nogle vejrtrækningsproblemer. I værste tilfælde, ikke?
1: Ja, som men, med græsallergi har ikke brug for flere vejrtrækningsproblemer.
2: Den larve, den skal væk. Altså, jeg ved, der er indkaldt til borgermøde i Kerteminde i dag.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi det er så slemt der.
1: Det kan være, man skal have sådan en lille deodorant og en lighter med på cyklen så.
2: Fremover, ej, jeg synes, det klør på min arm nu.
1: Det er lidt børnhat.
3: Det er hisset.
1: Børnhat. Må man skyde den?
2: Nå, skal vi vide om det præger Google-listen? Det finder vi ud af lige om lidt, når vi skal kaste os ud i en Google-quiz.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: præsenterer
1: Google-quizzen.
2: Vi skal prøve at se, om vi kan gætte, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af danskerne. Vi har et bud hver, Sebastian og Kasper, og det er dig, May, som har listen foran dig.
3: Ja, jeg har lige refreshed, så jeg er klar.
2: Smukt. Hvem skal starte?
3: Ja, godt spørgsmål. Sebastian, vi starter med dig.
4: Ja, jeg har kørt lidt en streak de sidste par dage her med at gætte meget specifikt på navnet af en by. Jeg startede med Gråsten og så derefter København. Og nu har jeg fundet en ny by i Nordjylland, som havde lidt panik i går aftes, fordi at der var en turist, der havde frygtet, at de havde fundet en mine, altså en landmine på en strand i byen Løkken. Men efter politiet havde lukket stranden og været hen og undersøge sagen, så viste det sig, at det var ikke en landmine, det var simpelthen bare bunden på en grill.
3: Okay.
2: Ja. Og ikke bare en grill, en Weber-grill.
4: En Weber-grill, ja. Jeg vil gerne gætte på Løkken.
3: Mm,
4: landminen i Løkken.
3: Landminen i Løkken. Og hvad med dig, Kasper?
5: Så går jeg med en journalist fra Ritzau, Rasmus Svaneborg, som jeg kan se er gået forholdsvis viral på X. Bliver delt af en masse medier, fordi han virkelig går til stålet, må man bare sige, under det her NATO-topmøde. Han stiller Mark Rutte et meget direkte spørgsmål, undskyld, hvor han spørger Mark Rutte om han på nogen måder har mistet en form for selvrespekt i og med, at han sidder ved siden af et menneske som Donald Trump, der taler om at erobre Grønland og ikke rigtig nødvendigvis forholder sig særlig kritisk til det. Og så siger han sådan noget med, det forestiller mig ikke, at en tidligere Mark Rutte nødvendigvis vil
4: skære dybt overhøre her.
5: Og det der er rigtig mange, der hylder det her spørgsmål, også fordi Mark Rutte ikke sådan rigtig forholder sig til spørgsmålet nødvendigvis, men det bliver i hvert fald delt overalt, så jeg går med ham her, journalisten her.
3: Også godt bud. Og hvad med dig, Inge?
2: Jeg er simpelthen tilbage på larmen fra helvede.
3: Mm.
2: Fordi nu har den spredt sig endnu mere. Den er kommet både til Mors, til Horsens, til Fyn og nu også til København. Jeg tror simpelthen, at folk har været inde og googlet det. Og det kan jeg også godt forstå. Jeg er selv på den. Den bliver jo også kaldt egeprocessionsspinderen, fordi den primært lever på egetræer, og fordi den vandrer i sådan en lang procession, når de skal finde sådan et nyt træ, kan jeg se inde på DR.dk. Der er en artikel med alle mulige ting, også med sådan, hvad man skal gøre, forholdsregler, hvis at man får den lav, man skal selvfølgelig lade den være. Det er den små hår, der ligesom kan give udslæt, kløe og så videre, fordi de bliver båret med vinden, og så kan de jo blive blæst over på en.
3: Puha.
2: Ja, der er ikke så meget at gøre ved det, hvis man får det ramt, så skyld væk og sådan noget. Der er nogle anbefalinger inde på DR.dk, men jeg tror, at folk har googlet larven fra helvede.
3: Mm. Jeg kan sige, at en af jer er på listen.
2: Det er mig.
3: Det er Inge.
2: Ja, det er mig.
3: Ja, larven fra helvede er det fjerde mest googlede de sidste 24 timer. Nummer 3 er Vi Festival. Nummer 2, det er Birgitte Hjort Sørensen, skuespilleren, som vist nok har fortalt noget til TV2 om, hvordan hun har udvidet sin karriere med noget ledelse og sådan der ting.
2: Noget, vi faktisk skal snakke om lige om lidt.
3: Ja.
2: Sjovt, du siger det. Ja, noget karriereskift.
3: Perfekt. Og nummer 1, Boeing, altså flytypen, på grund af et flystyrt.
4: Ja, for
2: sagde for pokker.
4: Det er ikke indkøbet af overvågningsfly.
3: Det tror jeg, altså det tror jeg ikke. Der er i hvert fald et fly, der er styrt ned i Pakistan.
5: Okay.
2: Fordelen.
5: Nå.
2: Ikke så gode opløfte nyheder, men tak for at agere Google-quizvært, May.
3: Selv tak.
5: Og tillykke med hapsen igen.
2: Tak for det. Jeg gør det igen i morgen. Det kan jeg godt regne med.
5: Nu skal vi have fat på Cat Eye. Det her, det er Gabriella.

0: lige sagt, det er en lækker sang, Inge.
1: Ja, jeg synes, det er en lækker sang.
0: Vi spiller jo i Royal Arena den 17. september.
1: Nå.
0: Der er fuldstændig udsolgt, desværre.
1: Det kan jeg jo ikke holde ind og sige, det, altså. Men den her til gengæld, Vanessa Carlton, 1000 Miles. Åh! Oh.

0: Jeg må gerne synge med, Kasper. Lad være med at tænde min mikrofon. Vanessa Carlson, A Thousand Miles. Vi har fået en sms fra Kenneth. Godmorgen. Jeg har fødselsdag og fridag. Så dagen skal nydes med træning, bærpluk i haven og hygge med familien. Måske jeg forkæler mig selv med en ekstra morgenkaffe. Tillykke, Kenneth.
1: Ja, kæmpe tillykke.
2: En kaffe.
0: Og du minder mig om noget rigtig vigtigt. Jeg har simpelthen ikke fået min morgenkaffe endnu.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Så hvis jeg nu går lige ud og henter noget morgenkaffe til dig og mig, ikke?
1: Jeg skal bare bede en lille... Der skal en lille squeeze mælk i.
0: Lidt mælk i. Skal du have noget, Sebastian?
1: Jeg har lidt.
0: Du har lidt. Skal du have noget med?
3: Jeg har, tak.
0: Du har, tak.
1: Klokken.
0: Ved du hvad? Jeg henter kaffe, så.
1: Den er blevet og det betyder, at vi skal have nogle af betrænheder med i Bækskov.
3: Og det ser ud til, at tingene eskalerer imellem USA og Iran lige nu. For i nat har USA sendt raketter ind over Iran igen. Efter en dag, hvor præsident Trump også har sået tvivl om det forståelsespapir, som både Iran og USA har skrevet under på, som skal give grundlag for fred. Og fra amerikansk side siger de, at angrebene er gengæld for, at Iran har gået efter skibe i Hormuzstrædet. Og i Kerteminde, der gør de alt, hvad de kan for at udrydde egeprocessionsspinderen, som også bliver kaldt larven fra helvede, fordi den blandt andet kan give udslæt og voldsom kløe. Og de prøver at udrydde den, for at den ikke skal sprede sig endnu mere. Lige nu har man nemlig også fundet larvredder i Nyborg, på Mors og på Amager, efter det hele startede i Odense. Og så er det ikke kun priserne på lejligheder i de store byer, der stiger her for tiden, for nu sætter huspriserne også rekord. Den gennemsnitlige salgspris for villaer og rækkehuse på tværs af landet er nu over 20.000 kroner per kvadratmeter. Det viser tal fra Boligsiden. Det svarer altså til, at et hus på 149 kvadratmeter koster omkring 2,8 millioner kroner i snit. For et år siden ville det samme hus have kostet 2,6 millioner kroner. Og i dag kommer sommeren virkelig tilbage. Vi får mellem 19 og 26 grader. Og selvom der kan være lidt skyer her til morgen, skulle den stå på fuld sol senere. Og vinden, den har også lagt sig lidt siden i går.
1: Det var imponerende hurtigt, det der.
0: Nå, at jeg fik lavet kaffe?
1: Ja.
0: Velbekomme. Sebastian, jeg vil bare lige sige, du er jo uddannet økonom.
1: Det er jeg. Ja, det kan jeg løbe fra.
0: Har arbejdet som studentermedhjælper i Økonomistyrelsen?
1: Du kan hele min historik, kan du også med CPR-nummer.
0: Desværre, men jeg ved, at du nu er en del af DR's talenthold og laver radio. Og det kan man jo kalde for et stort karriereskift.
1: Ja.
0: Og sådan nogle slags skal vi snakke lidt mere om lige straks.
4: Du lytter til ATP 3. Det, man hører, er man selv sommermorgen. Med Kasper Reiput, Inge Thore og Sebastian Grausen.

0: way she keep clicking on me.
1: Hate it. I love it. The game feed...
2: Fedt i stand. Det er bare lang tid siden, jeg har hørt nogen sige det over.
1: Fedt. Det er fordi, det der sker, det er, jeg kunne se på dig, Kasper, du skulle tage mikrofonen og fortælle, hvad den her sang hed, men du har lige taget et stort stykke banan i munden, så du kunne ikke snakke. Og så
2: ja, jeg synes, det var godt.
1: Så går jeg lidt i panik og tænker, ja, nu må jeg sige det.
2: Jeg er glad for, at jeg har noget at opleve det her.
3: Hate it, love it. Vi fik musik formidlet.
1: Drenge, hvis der er noget, jeg helt ærligt synes, nu bliver det meget lidt på den høje længe, ikke? Men hvis der er noget, jeg synes, der er virkelig, virkelig privilegeret ved at bo i Danmark, så er det sgu, at man er ikke bundet til at lave det samme resten af livet. Altså, vi bor virkelig i et land, hvor det er meget, meget nemt at skifte kurs, hvis man gerne vil det. Vi snakkede før om lige, at altså, du er uddannet økonomidreng,
2: ja, ja, Sebastian. Ja, jeg har læst en økonomiuddannelse fra Aarhus Universitet, og har arbejdet en lille smule i Økonomistyrelsen.
3: Man in finance.
2: I'm looking for the man in finance. Og det
3: er ikke dig længere.
1: Og nu er du så endt med at lave radio.
2: Man får firkantede øjne af at være i Excel.
1: Præcis.
2: Man skal sætte alt i kasser.
1: Så altså, det er meget nemt at skifte kurs, og det har TV2 også lavet en artikel om, fordi skuespilleren Birgitte Hjort, hende fra Borgen, som vi snakkede lidt om under Google-quizzen, hun har altså også skiftet kurs, eller det vil sige, hun har i hvert fald også taget en diplomuddannelse i ledelse.
2: Det er smart, det er spredte fordele, det er altså også et økonomibegreb,
1: ja,
2: man kan tage med sig.
1: Præcis. Og så kom jeg bare til at tænke på det her med, ej, hvor er det vildt egentlig, når folk laver sådan nogle vilde karriereskift. Og så jeg, at for eksempel den tidligere reality-deltager, Sejli, han er jo blevet sygeplejerske.
2: Ja, det er stærkt. Det er fedt.
1: Ja.
2: Det er et stort spring også.
1: Det er et stort spring. Et andet stort spring, bare den anden vej, det er, at Dar Salim, skuespilleren, han har jo været pilot.
2: Det er jo bare sejt, må man sige.
3: Det er cool med cool,
2: ja,
3: på,
2: ja, ja.
3: Det er to ting, man kan gøre med solbriller.
2: Og det er ingen overraskelse. Jeg har lyst til at sige, at det overhovedet ikke er en overraskelse.
1: Og da jeg nævnte nogle af de her eksempler i går, så var der en af jer, der sagde noget med, at Daniel Acker, ham der er tidligere fodboldspiller, han er kloakmester nu.
2: Yes, ja, han har sit eget firma.
3: Har et firma, der hedder Kloakker.
1: Jamen, ja. Det er jo genialt.
3: Det er så meget pris på.
1: Men det her, det er åbenbart en meget, meget, meget normal dansk ting, fordi Danmark er åbenbart et af de lande i Europa, hvor vi har den allerhøjeste jobomsætning. Altså, vi er nogle af dem, som der skifter oftest arbejdsplads.
2: Okay.
1: Og det er særligt efter sommerferien, at man starter på et eller andet nyt kapitel i karrieren. Det viser tal fra Jobindsats. Og det må betyde, tænker jeg, at folk er i gang lige nu med at overveje, skulle man kaste sig ud i noget nyt? Skulle man prøve en ny retning af? Fordi hvis det er efter sommerferien, at folk skifter job, så må nu, det må jo være, vi må jo være midt i processen.
2: Ja, ja. Det er peak over.
3: Men kur er sikkert også i retrograd eller sådan noget, så det er sikkert et rigtig godt tidspunkt.
1: Jamen, jeg tror, det er et rigtig godt tidspunkt. Og derfor er jeg også bare nysgerrig på dig, der lytter med. Har du skiftet karriere? Altså, har du taget jobskifte? En af mine værste frygte, da jeg var lille, det var jo, at jeg skulle arbejde som det samme resten af mit liv. Og jeg ved også, der er mange, når de tager en uddannelse nu her, de nye udklækkede studenter, de er sådan, åh nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal være. Men igen, prøv at man kan skifte retning så mange gange, så det må der simpelthen også være nogen af jer, der lytter med, der har gjort. Jeg vil gerne have, I sender en sms lige nu. Starter med at skrive P3, laver et mellemrum og fortæller, hvilket jobskifte du har lavet, og så sender den til 12.12, som sagt.
2: Og vi er enige om, at altså, jobskiftet er sådan et brancheskift på en eller anden måde.
1: Et fagligt
2: skifte.
3: Fagfelt. Det er bedst, hvis man har skiftet fag helt fuldstændigt.
2: Ja.
1: Og jeg tænker, hvis man er gået fra den ene stilling til den anden stilling.
2: Fra Føtex til Bilka,
1: ja,
2: så er det sådan...
1: Det er også meget sjovt. Men hvis man er gået fra, den ene stilling i et konsulenthus til en anden stilling i et konsulenthus, ja, så kan det godt være, at det ikke er okay. Lige så stort
3: så skal
1: jobskifte.
3: Det skal være Føtex-bæren over til Bilka-slagter.
1: Ja,
2: okay, helt klar.
1: Det synes jeg er fedt. Ej, send en sms. Start med P3, lav et mellemrum, og fortæl mig om det karriereskift, du har lavet i dit liv. Send sms'en til 12.12, og så skal vi snakke lidt om jobskifte lige om lidt efter Østen.
0: Jeg vil have det hele. Bliv lidt havet.

0: med tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: P3.

0: Shit, en sang, hva'? Hegel Gura, Aya Star. Altså, det er som om, det er lyden af sådan en poolparty, det her.
1: Jeg har simpelthen aldrig, dreng, oplevet noget lignende, hvad der sker på sms'en lige nu.
0: Du valgte helt blæst bagover.
1: Fuldstændig. Jeg har aldrig nogensinde modtaget så mange sms'er, men det bekræfter jo også bare, at det er rigtigt. Danskerne skifter jobs som, altså, som nogle af dem, der skifter allermest job i jo hele Europa
0: overhovedet. Vi skifter jobs, som vi skifter underbukser.
1: Det gør vi åbenbart. Det er en meget, meget normal dansk ting, det her. Og det var noget, jeg kom til at tænke på, fordi jeg læste en artikel fra TV2, der fortalte om Birgitte Hjort, skuespilleren, som har taget en diplomuddannelse i ledelse. Vi snakkede også lige om Naser Khader. Han er blevet præst.
2: Ja, det er også en af de gode skift. Ja.
1: Der er simpelthen rigtig mange, der skifter job. Vi er nogle af dem i Europa, der skifter alleroftest arbejdsplads. Og det er særligt efter sommerferien, at man tager hul på et nyt job. Derfor så har jeg spurgt jer sådan, hvad har I egentlig lavet af vilde karriereskift? Og jeg skal da saftsus med lige love for, at der er mange, der har lavet nogle skift her i livet. Der er en, der for eksempel er gået fra at være skatterevisor. Det kan du jo lidt.
0: Ja.
1: Genkende, ikke?
0: En brother eller en sister derude.
1: Skatterevisor til nu at være jordmor.
0: Hold da okay stærkt.
2: Man går fra noget, der er meget koldt og kynisk på en eller anden måde, til noget, der skal være sådan ret omsorgsfuldt.
1: Ja, præcis.
0: Men altså, man kan holde hovedet koldt i begge situationer, ikke?
1: Men så er der et job her, et jobskifte, hvor jeg tænker...
0: No offense, jeg har det som om, at man som jordmor skal holde hovedet mere koldt i virkeligheden.
2: Fuldstændig ret.
1: Det tror jeg også. Kæmpe respekt for alle jordmødre. Så er der et jobskifte her, hvor jeg tænker, same, måske. Jeg har skiftet fra at være dyrepasser til pædagog.
2: Ja, det er nogle forskellige dyr, man passer over i børnehaven.
0: Ja, lidt nok. Jeg ved, man sådan kan adoptere de samme sådan manøvrer.
1: Jeg tænker, man kan da bruge lidt noget. De skal løftes, de skal have mad, de skal plejes og sådan. Det er lidt nogle af de samme ting.
2: Hunden og katte, de snotter markant mindre.
1: Det tror jeg også. Så er der Alexander. Han har gået fra at arbejde som frugt- og grønt medarbejder til nu at være modelbygger i Lego.
0: Okay, grineren.
2: Der kan jeg simpelthen ikke se, om der skulle være nogen overførbare færdigheder. Men det lyder som altså verdens sejeste job.
1: Ja,
0: men er der ikke sådan, der er sådan farvekoder og sådan noget? Jeg føler sådan der, når du går rundt i frugt- og grøntafdelingen, der må være noget med ligesom sådan, du ved,
2: så de godt
0: grønne
2: sorteret, ja, præcis. Man skal lige se det for sig.
1: Der er også en anden, hvis far, der skiftede fra at være udsendt soldat i Norge til at komme hjem til Danmark og blive jordmor.
0: Ej, hvor er det sygt. Det er vildt nok.
1: Det er da sådan en fede skift. Så er der så en, der skriver, jeg er gået fra at være soldat til socialrådgiver. Det krævede lidt af en omstilling, og så alligevel egentlig ikke.
2: Ja, altså det kan godt være, at man stadig skal have sådan lidt en hård tone. Hvis man er sådan en officertype og siger, sådan, nu kommer du lige ud og tager det sammen.
1: Ja, præcis. Vi har også med et menneske at gøre, der skiftede fra automekaniker til bryllupsfotograf.
2: Har man sans for det? Har man et godt billedøje, hvis man har siddet med hovedet op i en motor?
1: Måske. Jeg synes, det er et fedt skifte.
0: Var han auto?
1: Automekaniker. Han skriver dog, er nu tilbage i bilbranchen, efter vi fik en søn.
0: Det gik ikke så godt.
1: Vi fik en søn, og jeg havde ikke lyst til at være væk hjemmefra 18-20 timer gang længere.
0: Nok.
2: Kræver det at være bryllupsfotograf?
1: Ja, et bryllup tager jo lang tid. Så har vi simpelthen en, jeg lige har lyst til at slutte på her, fordi det synes jeg også er et forfriskende skift. Jeg gik fra at producere episke reality-programmer med modige deltagere rundt omkring i hele verden, til nu et rigtig dejligt job. Jeg vasker lastbiler.
0: Stærkt. Men var det stærkt. Det, jeg ligesom også hæfter mig ved her, det virker til, at folk er enormt begejstrede for deres karriereskifter, og det er jo det, der er det vigtigste også.
1: Helt vildt.
0: Det vil være ærgerligt.
2: Et stort ønske til dig, der vasker lastbiler, som tidligere har produceret reality-tv. Vil du ikke være sød og lave en masse content ud af det og lægge det op på Instagram eller sådan noget? Jeg vil så gerne se processen i at vaske en stor lastbil.
1: Helt
2: det må
1: sikkert.
2: Du kunne filme pænt.
1: Tusind tak for sms'er. Altså, jeg er ærligt blæst bagover. Jeg har ikke nået at læse nærmest altså, en tredjedel af det, fordi jeg har skrevet så meget. Hvor er det fedt, I skifter job derude.

0: Sebastian, prøv at, vi bliver simpelthen nødt til at nævne nogle af de flere, der kommer.
1: Der er 120 sms'er i den indbakke her.
0: Der er sindssygt mange. Der er også en, der er gået fra veterinær sygeplejerske til at have en kaffevogn. Og gå og sælge kaffe. Jeg synes, det er smukt. Det er så godt.
1: Ja. Over til flat white'en. Fra kattesygdom til flat white. Vi har også en her, Malene har skrevet, at hendes mands kammerat skiftede fra kleinsmed, altså arbejde med jern og svejsning, til fodterapeut.
0: Ja.
1: Sker der for, at man står inde på et værksted og tænker, ej, det her, det ved jeg ikke lige, om det er mig. Tror, ej, jeg skal over og lave noget med fødder i stedet for.
0: Hvis du overvejer et jobskifte, så skal du vide, at du ikke er alene. Det er meget, meget normalt og en meget dansk ting at skifte job.

0: Carlos Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Lyden af sommermorgen, hvor vi fortsat gerne vil høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her torsdag den 9. juli? Skal du ud og nyde sommervejret, eller er du på arbejde, ligesom vi er? Fortæl os om det om et øjeblik. Så skal vi have nogle P3-nyheder med i Bækskov. Inden da, så kan vi lige hapse den her fra Mø.
1: Final song.
0: Godmorgen.

0: Den her, den hedder Final Song. Lyden af sommermorgen, hvor at klokken, den er blevet 8:01, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Bæksgaard.
1: Det skal vi nemlig, og nu er det langt fra kun i Odense, man kan risikere at få kløende hud og ubehagelig udslæt af larven fra helvede. For egepositionsspinderen er også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Og i Kerteminde Kommune, der er det nu nødvendigt at holde infomøde om de her larver, det siger borgmester Michael Nielsen.
2: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: I Kerteminde er de to mand til at bekæmpe larverederne. Den ene er Claus Conradsen, og den lokale kamp mod larven er altså ikke kun for Kertemindes skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og USA har sendt raketter ind over Iran igen i nat. Og det er altså en kaotisk situation, efter præsident Trump har sået tvivl om det forståelsespapir, som begge lande har skrevet under på som et skridt på vej til fred. Ifølge USA så er de nyeste angreb gengæld for, at iranerne har gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har så svaret på de amerikanske angreb ved at sende bomber ind over Bahrain og Kuwait, hvor USA har militær baser. Så nu er der faktisk gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden er særlig interesseret i, det siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige.
1: Og så skal vi til Storbritannien, for i dag kan medlemmerne af partiet Labour nominere den kandidat, de vil have som ny formand. Og dermed også landets nye premierminister, efter Keir Starmer trak sig fra den post for nogle uger siden. Og den helt store favorit er den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham. Blandt andet fordi han er maks populær. Det siger Frederik Barsø, som er journalist i England.
5: Det er det, som Labour de har brug for. De har brug for noget, der kommer udefra. Noget, der er lidt frisk pust. De har brug for at vinde befolkningens tillid tilbage.
1: Det Andy Burnham får kritik for af politiske modstandere er blandt andet, at han ikke blev valgt sammen med den nuværende regering for 2 år siden. Han er blevet taget i ed, som det hedder, som parlamentsmedlem efterfølgende. Og det bliver en rigtig sommerdag herhjemme, for selvom der kan være skyer nogen steder her til morgen, så står den på sol i dag om mellem 19 og 26 grader. Og vinden den har også lagt sig lidt siden i går og er svag til jævn fra nordvest.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Sommermorgen med Kasper
7: Reiput,
6: Inge
7: Thorup
6: og Sebastian
0: Grausen.
7: Godmorgen.
0: Good morning.
7: Det er torsdag den 9. juli. Klokken den er 8:04. Det er en solskinsdag. Du er stået op til også en dag, hvor larven fra helvede fylder ret meget i diverse medier.
0: Jeg er snart ikke klar med at snakke om det. Jeg er helt kriblende i huden. Altså det, jeg kan mærke den på mig.
7: Og jeg ved bare, at hvis der er nogen i det studie, der bliver smittet af den larve, skulle jeg til at sige, der får nogle af de der hår, den har, som gør, at man får kløe og udslæt, så er det mig. Jeg bliver altid ramt af det. Jeg bliver ramt af sygdom hver gang. Og jeg ved det bare. Jeg kan mærke det allerede nu. Det kribler og krabler på mig.
0: Jeg vil også sige, at du er også den, der har mest hang til ligesom at gå ud og dyrke naturen.
7: Ja, det er rigtigt.
0: Så af den grund tror jeg også, at du mest kommer til at gå ud og kramme nogle træer. Det er helt sikkert.
7: Der er også en, der har skrevet en sms ind, hvordan vedkommende bruger sin sommerdag, som ikke er den fedeste måde at bruge en sommerdag på. Jeg skal have fjernet 2 visdomstænder.
0: Hej, tavligt. Den er ærgerlig, den der. Men så kører man vel bare en masse is ind i systemet efterfølgende, ikke?
7: Præcis. Du er også rigtig velkommen til at smide en sms til 12-12'eren om, hvad du skal bruge din torsdag på. Det er vi meget nysgerrige på, fordi selvom at det er sommerferie, så bliver tingene nogenlunde, som de plejer her i radioen.
0: Om et øjeblik skal vi have fat på et torsdagsdilemma. Allerførst, Dracula, Tim Impala. Godmorgen.
7: Godmorgen. Det er

0: Tame Impala. På Dracula, det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 8:08 på den her torsdag, den 9. juli, hvor vi er som altid her om torsdagen, uanset om det er os, der sender, eller om det er godmorgen, P3 skal gribe fat om et torsdagsdilemma. Og det her, vi skal have fat på i dag, det er et vaskeægte sommerdilemma, har jeg lyst til at sige.
1: Det er det. Det er fra Clara.
0: Fra Clara. Og Clara, hun har brug for alle lytternes hjælp, så sidder jeg klar på telefonen. Har du styr på Claras dilemma, Inge?
1: Jamen, jeg tænker bare at læse det højt, og så kan vi tale lidt om det bagefter, ikke? Hej, sommermorgen. Min veninde og jeg lavede en aftale i foråret om at tage en smuttur til Berlin, inden vi starter studie igen. Vi har begge to glædet os mega meget, men har ikke snakket så meget om det den sidste måneds tid. Vi har heller ikke booket noget endnu, fordi vi vil tage det hele lidt, som det kommer her over sommeren. Men nu har hun skrevet og spurgt, om vi skal finde ud af, hvad der skal bookes osv. Nu er jeg vildred, fordi i mellemtiden har jeg fået en anden invitation, som trækker i mig. Jeg har set en fyr sådan lidt on and off i foråret, og vi har ikke helt vidst, om det skulle føre til noget seriøst med sig. Men nu har vi lige været en del sammen på Roskilde Festival, og det har været helt vildt skønt, og jeg tænker, at vi faktisk måske godt kunne blive kærester. Han har så lige inviteret mig med på en lille ugesferie i Paris. Problemet er, at det er lige oven i min aftale med min veninde, og han har booket et sted at bo. Jeg vil sindssygt gerne begge ting, men hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg nok helst til Paris, for det kan måske være, at det bringer mig og ham for evigt sammen. Hvad gør jeg? Kan jeg være bekendt over for min veninde at tage afsted med ham? Eller skal jeg bare holde mig til min aftale med hende? Hvad skal Clara gøre?
0: Okay. En god sag.
1: Den klassiske, hvor man er kommet til at lægge to aftaler oven i hinanden. Skal man gå med venindeaftalen, man havde aftalt for lang tid siden, men ikke helt planlagt det praktisk endnu?
0: Ja.
1: Eller med sommerfløten, den potentielle kæreste, som man virkelig kan se noget potentiale i.
0: Altså sagt lidt hårdt, skal hun vælge veninden fra jo. Altså det er jo lidt det, hun gør. Det er jo lidt det, hun ender med at gøre.
1: Ja.
0: Vi har brug for dit besøg. Dig, der lytter med. Du sender en besked til 12, så du skriver P3, laver et mellemrum. Og så meld lige ind, hvad du tænker, at Clara skal gøre i den her situation. Og så hop samtidig ind på WhatsApp. DR Lyd, der har vi sat en lille afstemning i gang. Og der kan du så enten klikke på, at Clara, ja, hun skal holde aftalen med sin veninde om at tage til Berlin. Du kan også klikke på, at hun skal tage den her spontane romantiske tur til Paris med sin fløjt. Så prøver vi lige at danne et overblik over det imens, ikke?
1: Jeg synes, det er svært.
0: Ja. Hop ind på DR Lyd, få afstemt, og så giv din argumentation, dit besøg ind på 12 P3 mellemrum er afsted til 12.

0: Medina. Når intet er godt nok, lyden af sommermorgen, klokken er 14 minutter over 8. Og Clara, hun har meldt ind med et dilemma, som hun godt kunne tænke sig dit besøg på. Dig, der lytter med, så fyr din besked afsted til 12.30. Du skriver P3, laver et mellemrum. Du kan også hoppe ind på DR Lydappen og give din stemme. Dilemmaet handler kort sagt om, at Clara her, hun...
1: Hun har en dobbeltaftale.
0: Ja, hun har en aftale i bogen med sin veninde om at tage til Berlin efterfølgende. Så har en fløjt med en fyr ligesom udviklet sig, og han har nu inviteret hende en tur til Paris, samtidig med den her planlagte Berlin-tur. Og nu ved hun ikke rigtigt, om hun skal vælge den her Paris-tur til med fløjten, eller om hun skal fastholde aftalen med veninden og tage til Berlin.
1: Og jeg må bare sige, at jeg kan virkelig godt forstå, Clara. Jeg fik også, altså min kæreste og jeg, vi startede også som sommerfløjts på Roskilde Festival. Og efter det var jeg også helt skudt i ham, og skulle bare se ham så meget som muligt. Så jeg kan virkelig godt sætte mig ind i hendes følelse. Samtidig må jeg også bare sige, jeg vil også være træt af at være Claras veninde, der blev valgt fra til fordel for en sommerfløjt.
0: Så hvad vil du gøre?
1: Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Jeg synes godt nok, det er svært. Altså, jeg vil sige, der er noget i mig, der har lyst til at sige, at hun skal vælge veninden, fordi man ved aldrig, hvordan det går med sådan nogle sommerfløjt. Det kan gå rigtig
0: ja, men man skal, jeg synes ikke, man skal lave de der forbehold der. Altså, fordi lige nu svæver hun på en lyserød sky, og altså, sådan, man kan heller ikke gå ind til en fløjt med sådan en tanke på, at hvad nu, hvis det ikke går?
1: Nej,
0: altså,
1: men
0: man lød sig at tro på det.
1: Samtidig tror jeg også, jeg vil sige, at veninden, hun kan jo også godt forstå det.
2: Det ved jeg ikke. Jeg har lidt svært ved at forstå den her situation. Jeg synes godt nok, det er tidligt. Altså, det Roskilde Festival var i sidste uge.
1: Jo, men de havde en forårsfløjt.
2: Ja, okay, fair nok. Men jeg synes også bare, det er tidligt i et ikke-forhold til at begynde at tage en tur til Paris. Det er alligevel et større...
1: Nej,
2: det er den mest romantiske by i verden.
0: Men guys, jeg tror også, nu kommer vi kommer omkring alle mulige andre ting end dilemmaet.
1: Ja.
0: Altså sådan, overholder der sommerfløjt? Hvornår inviterer man folk ud, når man er fløjt? Så sådan noget der. Vi skal bare forholde os til, om Clara, hun vælger veninden til, eller den her sommerfløjt?
1: Jeg synes, hun skal tage afsted.
0: Til Paris?
1: Til Paris. Jeg synes, hun skal gøre det. Jeg synes, hun skal sætte sig ned og snakke med sin veninde, og være helt ærlig og sige, jeg er simpelthen blevet forelsket. Jeg er blevet inviteret til Paris. Jeg håber virkelig, at du forstår, at det vil betyde så meget for mig, hvis jeg kunne tage afsted med ham af fyren. Er det okay, vi rykker vores Berlin-tur?
2: Det tror jeg, vi synes var så nederen, hvis jeg var den veninde. Jeg kan simpelthen ikke se den for mig, at den går rent ind. Det ved jeg ikke, om man kan tale sig ud af. Jeg synes, det er en aftale, de har haft i noget tid, og det jeg synes helt sikkert, at hun skal tage til Berlin med sin veninde, og så det skal nok holde. Altså, hvis det er meant to be, så er det meant to be, så kan I tage til Paris på et andet tidspunkt. Tag en sommerhustur eller et eller andet på et senere tidspunkt. Jeg synes, at man holder den aftale, man har lavet først.
0: Ja, som jeg bliver nødt til at sige, jeg er meget på Sebastians hold her også. Altså, for mig, jeg tror slet ikke, det ville være et dilemma heller. Altså, jeg tror vitterligt bare, når jeg fik den invitation til Paris, så ville jeg bare sige, nå, sorry, det kan jeg sgu ikke gøre i Berlin med min veninde.
1: Men
0: lad os prøve at finde ud af noget på et andet tidspunkt.
1: Nogle gange skal man også gribe de bolde, der bliver kastet op i luften, og her var der en kærlighedsbold.
0: Jamen, ikke på bekostning af aftaler, man har lavet med andre.
1: Men her var der en kærlighedsbold til Paris, der blev kastet op.
2: Der må være noget anxietet her. Der er en person, der har kendt hende længere.
1: Ej, men nu... Det er jeg altså ikke enig i. Jeg synes også, at nogle gange, man skal gribe de muligheder, der opstår i livet. Og jeg tror også, hvis man er...
0: Ja, hvis ikke det går ud over andre. Mm.
1: Det går jo ikke nødvendigvis ud over veninden.
0: Det går da ud over veninden.
1: Ikke nødvendigvis, hvis de rykker ferien.
0: Du ved da, i princippet ved man jo ikke, om veninden har takket nej til ting, fordi hun har haft den her Berlin-tur i bogen. Altså, jeg synes, det er lidt egoistisk at tænke, at den her tur til Paris, den er så vigtig, at jeg bare skrotter aftalen med til Berlin.
1: Prøv at høre, det er 100% en egoistisk beslutning, men nogle gange må man også godt tage egoistiske beslutninger i det her liv, fordi hvis man kan mærke, at det føles rigtigt, og det er det, man gerne vil satse på.
2: Vi bliver nok ikke enige her, men dig, der lytter med, må altså stadig gerne melde ind på 12.12, start med P3 og et mellemrum, og fortæl også, hvad du synes, Clara skal gøre. Du kan også gå ind i DR Lyd-appen, hvor vi har en afstemning i gang, hvor man bare kan stemme på, om hun skal tage til Berlin med sin veninde, eller til Paris med sin fløjt.
0: Ja, jeg tror nemlig, at Clara blev sat meget klogere af vores lille snak. Faktisk, hun er nok ikke kommet tættere på en beslutning.
1: Ind og stemme i det lyd-appen.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: i vrede.
1: Livsforladt.
0: Du død langt før du ved.
1: Annika, lyden af sommermorgen, klokken er 8.24, og der er godt nok gang i 12.12, må man bare sige. Folk er meget investeret i Klaras sommerdilemma.

0: meget kort fortalt er dilemmaet omkring, om hun skal tage en tur til Berlin med sin veninde, en tur, der har været planlagt i noget tid, eller om hun skal aflyse den til fordel for en tur til Paris med sin sommerfløjt, som er en invitation, der lige pludselig er opstået, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og aftalen med veninden, der var ikke helt styr på det praktiske, hvor de skulle bo og sådan noget endnu. Det var der til gengæld med Paris-fyren, men aftalen med veninden var den originale. Meget et sommerferie-dilemma, og I har simpelthen været så leveringsdygtige på sms'er, det er helt vildt.
2: Ja, og mange af jer har skrevet om den helt klassiske regel, som ligesom forholder sig til det her dilemma. Og blandt andet Jakob skriver, det er den gamle Søren Pind-regel. Og det betyder altså, at man altid går med den aftale, man lavede først. Yes. Hvis det er meant to be med den Roskilde-fyr, så sker det alligevel. Jeg kunne ikke være mere enig.
1: Men altså, det er ikke alle, der har det på den måde. Fordi der er en, der skriver her, tag på den spontane sommerflytstur til Paris. Veninder for livet. Hun vil forstå det, hvis hun er en god veninde. I skal nok finde tid til Berlin en anden gang.
2: Ja, der kan være nogle mulighed for at kommunikere lidt.
0: Ja, altså, men det, argumentet kunne man jo bruge i begge situationer. Altså, at turen til Paris skulle man nok få tid til på en anden gang også, ikke?
1: Jamen, det er det, og der er også en, der skriver noget om, hvilket signal det sender, fordi jeg ved ikke, om han skriver, det sender jo et signal til fløjten om, at man overholder aftaler, hvis hun vælger Berlin. Jeg ville blive lidt sus, hvis jeg fandt ud af på bagkant, at min sommerfløjt havde droppet en venindeferie for noget sjovere. Hvem siger så, at det ikke vil ske for mig senere? Mm. Det synes jeg faktisk også er et hot take.
2: Der er også mange af jer, der har en del pessimisme over for kærligheden, så jeg er vild med energien. Måske I bliver kærester, måske I bliver gift, måske får I børn, men så bliver I sikkert også skilt. Tag til Berlin med veninden, så er du sikker på, at hun også er der, når sommerfløjten slutter.
1: Der er også et VVS'er her fra Aalborg, der har en pragmatisk løsning. Tag veninden med som tredje jul til Paris. Så er alle glade, måske.
0: Ej, situation, jeg
2: siger det til den, Kasper.
0: Hold da op.
1: Ej, og så er der altså nogen, der tror på kærligheden. Tag til Paris. Hvis hun er en ordentlig veninde, så forstår hun godt, at du giver kærligheden en chance, og så planlægger I en ordentlig tur i uge 42 i stedet. Problem solved. Jeg føler, det er super fedt også bare lige være sådan rent praktisk. Uge 42, efterårsferien, der kan man lægge den igen.
2: Bare lige et skud ind.
1: Nå, men der er så mange sms'er. Prøv at lad os slutte på den her. Vil Clara gerne have, at veninden er der i tilfælde af, at det ikke holder? Det er det, hun skal spørge sig selv om. Dejlig sommer. Og det synes jeg faktisk er et rigtig fint spørgsmål. Det der med, hvis det nu ikke går med ham sommerfløjten. Hvordan vil veninden så have det bagefter?
0: Ja.
1: Med at hun bailede hende.
0: Og jeg kan også afsløre, at afstemningen, som vi har kørt inde på DR Lyd, den er altså på en 70-30. 70% melder ind, at de synes, at hun skal fastholde aftalen til Berlin med veninden. Og så må hun finde ud af det der Paris på et andet tidspunkt.
1: Chicks before dicks, ligesom bros before hoes, er der også en, der skriver. Så ved du hvad, det er Clara, du skal sgu til Berlin med veninden. Du. Ja, god tur til Berlin!

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. The fate of Ophelia. Klokken, den er blevet 8.31. Det betyder, at vi skal have nogle betrænger med May Bæksgaard.
1: Det skal vi i hvert fald, og lavn fra helvede, som kan give kløe på huden, irritation i øjnene og i værste tilfælde problemer med vejrtrækning, den har altså spredt sig fra Odense. Nu er den opdaget flere steder på Fyn, på Mors og på Amager. Lige på din cykelrute på job, Inge.
2: Lige akkurat der, hvor jeg cykler hver morgen.
1: Ja, og jeg ved, du er lidt nervøs.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne prøve at berolige dig, så vi skal høre fra Københavns Kommune, hvad der bliver gjort ved lavn i nyhederne om en halv time.
2: Okay, og en teaser.
1: Ja, ja.
2: Jeg lytter med.
1: Godt. Og så sætter huspriserne rekord, for den gennemsnitlige salgspris for villaer og rækkehuse på tværs af landet er nu over 20.000 kroner per kvadratmeter. Det viser tal fra Boligsiden, og det svarer til, at et hus på 140 kvadratmeter koster omkring 2,8 millioner kroner i snit. For et år siden, så ville det samme hus have kostet 2,6 millioner. Og det er altså ret sjældent, at der er så stor en stigning, lyder det fra Boligsiden. Og vi har hørt en del om, hvordan ulve i Vestjylland giver problemer for fåreavlere, for dem, der bor i Oksbøl-området, og også giver frygt hos ponyejere. Men faktisk så er ulvene en hjælp for nogle andre. Dem, der dyrker kartofler og majs, kan se, at der kommer færre hjorte og stjæler afgrøderne på deres marker nu. Og på den måde er der mindre spild, fortæller flere af dem. Den står på sommervejr i dag med sol og mellem 19 og 26 grader, og vinden er svag til jævn, mest fra nordvest.
0: Nu ved jeg jo, at fodbolden den er tilbage igen i dag, men ja. Hvis jeg må komme med en anden kæmpe sportsopfordring. Tour de France er altså ekstra god i dag.
2: Ja.
0: Vi skal ind i bjergene. Jonas han har en god chance. Det bliver en vild dag. De skal op ad Col du Tourmalet.
3: Jeg har engang været på Tourmalet.
0: What?
3: Ja.
0: Der er
3: det,
0: flot,
3: var, det, er, det er helt vildt flot.
0: Vi skal tale med Emil Schøning her fra turen på B4 lige om lidt, for at få en lille update. Binge, binge, binge, binge.
4: Sebastian Grausen. Det man hører, er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: Jeg tænker på bare rolig. Lige her i sommermorgen, hvor klokken den nærmer sig 20 minutter i 9.
1: Og vi skulle lige have de rigtige lyde på her, fordi at turen er jo nu endelig nået til de rigtige bjerge.
0: Må jeg lige sige noget?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er først nu, jeg lægger mærke til, at din stemme er lidt Jørgen Leth-agtig.
1: Vi skal op i bjergene i dag.
2: Det er faktisk rigtigt, ja.
1: Vi starter i Prag og ender i Garbarnier-Gerdre. Det er lang tid siden, jeg har fransk. Jeg ved ikke, om man siger det rigtigt. Vi er i etape 6. Vi skal ind i bjergene. Vi skal over det meget ikoniske Col du Tourmalet. Kasper, du har været der.
2: Ja, jeg har besøgt på et tidspunkt, ja. Vi var ofte på sommerferie i Frankrig, så vi kører lige forbi de der bjerge der.
1: Det er jo det bjerg, som er optrådt flest gange i Tour de France, og en uden for kategori stejl stigning. Vi har Emil Schøning med her, som er vært på turen på B4. Du er live med fra Frankrig. Hvor hyped skal vi lige være på den etape i dag?
3: Ja, vi skal være monster hype også, fordi nu nævnte lige Jørgen Leth, og jeg er i hans hadeby af alle byer, nemlig Lourdes, som han altid ville ønske, han ikke skulle bo i, og som han engang har kaldt antilevende. Og det må jo betyde, at den er død.
0: Hvorfor?
3: Men, det er fordi, det er sådan en by, hvor der er en hellig kilde, så der er masser af mennesker, der tager hen for ligesom at blive helbredt. Så der er sådan lidt en... Jeg vil sige, der er en lidt presset stemning, og det hele er... Det er sgu lidt trist at se på det hele.
2: Ej, men, jeg kan godt huske, kan det passe, at ham og Hans Pilgaard skulle ind og...
3: Ja.
2: Yes, præcis, hvor der var, han var ikke begejstret for det.
1: Han var meget sur.
3: Nej. Ja. Men Lourdes er meget glad for Tour de France, for det ligger lige her sådan på kanten af Pyrenæerne. Så lige nu der står jeg og kigger på togstationen, hvorfra det vælter ind med folk, der skal ned og se rytterne komme forbi her om et par timer.
1: Og Emil, vi er i gang i lidt projekt her, hvor vi prøver at opdrage Inge lidt til at være mere Tour de France interesseret for at kunne sige noget sejt til sin kæreste derhjemme, som går meget op i Tour de France. Hvis Inge skal sige noget sejt om den her etape, hvad skal man så hive fat i?
3: Så vil jeg klart hive fat i at sige, at det er jo lidt mærkeligt, det der med, at de kalder det der den sidste Garbarnier-Gerdre for en kategori 2-stigning. For det er jo bare et stigende dalstykke. Og det er klart, at de bliver nødt til at angribe hinanden på Tourmalet, fordi der er ikke nogen, der kan sætte nogen på sådan nærmest en flad vej, som de sidste 32 kilometer er.
0: Prøv at du kunne lige så godt have sagt det der til mig på fransk. Jeg kommer ikke til at huske det.
3: Har du skrevet det?
0: Men jeg
2: klipper det ud til,
0: vi klipper det ud. Til mig, ja. Og så får jeg det indlært og kommer hjem og siger det til min kæreste. Altså, er der noget med, kommer der noget duel i dag imellem Jonas og Pogacar, eller hvordan vurderer du sådan vores chancer for en dansk etappesejr?
3: Jamen altså, jeg kan ikke se andet scenarie, end at det kommer til at stå mellem de to. Fordi det her, det er ligesom første gang, det for alvor begynder at gå opad. Og så er der et godt stykke tid til, at man kan tage rigtig tid igen. Og vi har jo set dem folde sig ud mod hinanden et par gange allerede. Og de ligger jo af samtidig nu, altså helt ned på 0 sekunders forskel. Så i dag kommer til, tror jeg, at gøre forskelle. Og problemet er jo lidt, at man kunne godt sidde med en fornemmelse af, at Pogacar, han ser stærkest ud, så... For mig i dag, der vil jeg bare blive utrolig glad for, hvis Jonas Vingegaard, han bare følger med. Fordi så ved vi, at det bliver en spændende Tour de France. Hvorimod, hvis han taber 2 minutter, så bliver det nogle lange uger i Frankrig.
1: Ja, så bliver den tof. Men jeg tænker, at for at udfordre det, vi var også, hvis vi skulle en tur ind i Visma-bussen. Fordi jeg synes, vi så fra etape 1 af, da Jonas han kom i gul, så satte det altså også en ild til UAE og Pogacar. Så begyndte de at brænde nogle kræfter af, fordi vi jo virkelig gerne have fat i den gul. Tror du ikke, at inde i Visma-bussen, at de tænker, i dag, vi skal lige have Jonas i den igen, fordi så kan vi få dem til at brænde nogle kræfter af?
3: Jo, altså jeg tror da klart, at hvis man vil foretrække Jonas, han kører i gul i dag, fordi hvis man kører i gul på en stigning som Tourmalet, og så selvfølgelig skal de ned og så op ad det der underlige stigende dalstykke, men hvis han nu kan sætte Pogacar på Tourmalet, så kan man jo sagtens sætte ham med flere minutter, hvis det skulle være, eller i hvert fald mere end de der 10 og 12 sekunder, de har arbejdet med nu, så i dag er en stor og vigtig dag for alle rytterne. Udfordringen er bare, at Jonas Vingegaard har jo ikke endnu sat Pogacar på et af de her store bjerge i et par år efterhånden. Så det er virkelig en dag, hvor vi får svar på utroligt mange spørgsmål. Og derfor er jeg også lidt spændt, kan jeg mærke.
2: Der er en lytter, der lige melder ind på 12-salderen, og det kan være, at nu får du den fuldstændig uforberedt, Emil. Der er en, der spørger, hvad tid rammer de cirka Tourmalet?
3: Ja, okay, ved du hvad. Så lægger jeg lige den her ned. Jeg lægger lige den her ned, så går jeg hen, så finder jeg min lille roadbook.
2: Åh, smukt.
1: Sådan.
3: Så kan jeg fortælle jer, at hvis de kører den hurtigste tid, ja, som er 36 km i gennemsnit, så rammer de toppen af Tourmalet 16:58. Okay. Det er, hvis de kører den langsomste. Hvis de kører den hurtigste, så er det 16:30. Så man skal måske bare være klar
2: ved... Frank 16-tiden.
3: Ja, fordi det er jo fra bunden, man ligesom skal være der. Og der er de cirka omkring klokken 10 minutter i 4 eller 10 minutter over. Så der skal man nok være klar.
2: Jamen, det er genialt. Emil, tusind tak, fordi at du lige havde tid og lyst til at være med. Og så kan man jo høre dig og Havsborg opdatere live direkte fra Frankrig i turen på P4 senere i dag.
3: Det bliver skønt.
2: Og nyde det franske, ikke? For at spise lidt brie og lidt escargot.
3: Ja, ja, nej.
1: Ikke så meget.
3: Vi fik tibetansk i går og alle
2: okay,
3: ting.
2: Okay, sindssygt.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores som starter julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Caroline Mosing på den sidste dråbe. Det er lyden af sommermorgen, klokken er 8:51.
1: Og vi skal simpelthen tale om en historie, der er fyldt rigtig meget i medierne i går og i dag. Og den handler om en skide lille bitte larve. Men ikke hvilken som helst larve. Det er selvfølgelig larven fra helvede. At du laver lige sådan en rock'n'roll
0: larve nogensinde.
1: Den her larve, som har det borgerlige navn E-processionsspinderen, fordi det primært er E-træer, den befinder sig i. Altså, den breder sig simpelthen som en steppebrand i Danmark. Først så blev den observeret på Fyn, så på Mors. Nu er den så også nået til Amager, her til København. Den er over det hele, så fra at være et Fyn-problem, så er det simpelthen nu et totalt os allesammens problem. Ja. Og det fortjener vi at lave et dagens soundtrack på. Dagens
0: soundtrack. Larven er blevet Mr. International.
1: Det bliver et folkeproblem nu, eller hvad hedder sådan noget, et nationalproblem.
0: Ja, et snart et globalt problem. Vi skal sætte lyd til den her historie, og jeg er kommet med et bud her. Mit perspektiv, det er også et lidt et personligt perspektiv. Jeg er sådan lidt hypokonderen, som når vi hører om den her historie og snakker om det, og jeg er jo ikke engang blevet ramt af det nu, jeg har ikke engang været udenfor, hvor larven er, men jeg kan mærke, at det kribler lidt ind under huden, og det, hver gang jeg hører noget om noget sygdom eller den her larve, så ved jeg bare, jeg har den, så den her, den kører altså bare inden i mit hoved og ind under huden på mig.
1: Det er også meget larve for helvede,
0: altså. Vi har taget rock'n'roll i egen.
1: Ja, måske skal vi lige nævne, at nogle af de symptomer, man kan blive ramt af, det er udslæt og kløe, og i værste tilfælde vejrtrækningsproblemer.
0: Ja.
1: Så man skal selvfølgelig lige være opmærksom, hvis man får den her larve på sig, eller nogle af dens femmerhår, og så opsøge noget hjælp, eller skylde det væk.
0: Jeg har taget larvens perspektiv.
1: Selvfølgelig har du det.
0: Ja. For jeg har det sådan, at det eneste, der bliver talt om lige i øjeblikket, det er, hvordan man kan udrydde mig. Skal man brænde mig? Hvad skal man gøre? Ikke? Og jeg har det sådan, lad lige en larve leve. Lad lige en larve få lov til at smage lidt på livets søde frugter.
1: Let og larve leve.
0: Lad lige en larve have lov til at være lidt en bad boy.

0: Jeg tænkte på larven, der bare sidder på de der træer.
1: Lad mig leve på det træ.
0: Ja, rigtig bad boy.
2: Det er en slem dreng, det der. Jeg har taget et perspektiv i dag, der hedder Inge Thorups perspektiv. Altså mit eget perspektiv. Og det er fordi, hvis der er noget, jeg kan, så er det, jeg kan opsnuse sygdommen. Jeg er simpelthen det menneske i Danmark, tror jeg, der har haft de mest mærkelige sygdomme. Jeg har jo haft dinkefeber og alt muligt, jeg skal komme efter. Jeg har haft fnat adskillige gange.
0: Det er så underligt et flex, det her.
2: Jamen, jeg har virkelig været syg. Altså, jeg har haft corona både juleaften og nytårsaften. Jeg er sådan en, der altid bliver syg af mærkelige sygdomme. Underlivsbetændelse. Jeg skal give jer. Jeg
0: kan simpelthen, du er syg.
2: Jeg er syg over det hele i min krop.
0: Din patientjournal, den må være helt sindssyg.
2: Den er så lang. Jeg har også engang været indlagt med sådan noget mærkelig maveinfektion og mavesår og sådan noget. Jeg er i hvert fald typen, der ofte får nogle sjove, funky sygdomme. Derfor så ved jeg bare, at når der lige pludselig er et eller andet ansigt på Ekstrabladet og Politikken her med et par dage, sådan ramt af larven for helvede, dette menneske er nu sygdomsbefinget, så er det mit ansigt. Og derfor så synger jeg den her. Jeg tror simpelthen, det kommer til at være min karriere, der piker. Det bliver, når jeg...
1: Dit mugshot er helt hævet og rød og kløende, bare plastret på Ekstrabladet.
2: Fordi jeg er blevet syg af larven for helvede.
0: Vi skal bruge dit bud nu. Dig, der lytter med, du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så melder du dit bud ind på dagens soundtrack. Vær meget gerne lidt kreativ, og så indviger os i dit point of view. Tager du dit eget perspektiv? Er du kommunen? Er du gardner? Det må også være hårdt i disse dage.
1: Stakkels træ, som er hjem til dit laver, som man nu overvejer at fælde og ikke at købe ind.
0: Vi skal bare bruge et bud. Og du skriver P3, som sagt, så laver du et mellemrum og sender dit bud på dagens soundtrack til 12:12. Imens du melder ind til os, så får du Christina Aguilera. Det her, det er Genie.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Du kan stadig nå at få dit bud med på dagens soundtrack. Du skriver P3'en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12.12. Historien om, at larven fra helvede, den begynder at sprede sig. Nu er den også set i København, den har været i Odense, den er på Mors, den er alle mulige steder efterhånden. Det er noget rigtig lort, det her. Og noget, vi måske bliver lidt klogere på nu, eller hvad med?
1: Ja, det er i hvert fald noget, jeg har med i nyhederne.
0: Fedt. Jamen, klokken den er næsten 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Bæksgaard.
1: Men inden vi når til larven, så har der altså været angreb fra USA ind i Iran i nat, som ifølge amerikanerne er svar på, at Iran er gået efter skibe i det vigtige Hormuz-strædet. Iran har så svaret igen med angreb på Kuwait og Bahrain, hvor USA har militærbaser. Så det ligner, at situationen eskalerer, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Trump har også meldt ud, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuz-strædet, så bliver angrebene værre. Men han skal ikke regne med, at Iran giver kontrol med strædet op, uden at få noget til gengæld, det siger mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuz-strædet. Og det kan se ud, som om de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
1: Og som vi også leder efter soundtracket til, så spreder larven fra helvede sig, som sagt. Det hele startede i Odense, nu holder de for eksempel infomøde om problemet i Kerteminde i dag. Larven her kan give kløe på huden, irritation i øjnene og i værste tilfælde vejrtrækningsproblemer. Nu er den så også fundet i København i 30 egetræer på Amager. Og jeg ved, du er lidt bange for larverne her, Inge.
3: Ja, jeg ved bare, det bliver mig, der bliver smittet eller ramt.
1: Ja, og skal vi så høre, hvad de gør for at komme den her larve til livs?
3: Meget gerne.
1: Her er det Mette Bundgaard, som er områdeschef for klimamiljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
4: Vi har engageret en specialiseret bekæmpelsesaktør, der forventer at have dem fjernet her, redderne fjernet i starten af næste uge.
1: Du skal lige overleve inden til næste uge.
3: Nå, okay. Men jeg synes også, det er meget godt lige, at vi også, du ved, lige har lidt ro på.
1: Ja, ikke?
3: Det.
1: Og Mette, hun prøver også at berolige. Vi kan lige bo her.
4: Jeg synes ikke, man skal være nervøs, men som vi jo også har set i Odense, så er det jo ikke lige sådan at bekæmpe den og sikre, at den slet ikke er der. Men vores beredskab er, at vi handler hurtigt for at begrænse spredningen. Som sagt, så har vi en specialiseret bekæmpelsesaktør lige nu på opgaven ude på Amager.
3: Ærligt tak og skud ud til alle jer, der laver en indsats i forbindelse med det her.
1: Skud til dem. Og så til et andet dyr, som der er en del, der er træt af, i hvert fald hvis man avler får. Det er nemlig ulven, jeg snakker om. Men den er faktisk også til fordel for nogen. Dem, der dyrker majs og kartofler, oplever nemlig, at der er færre kron og dådyr, som spiser af deres afgrøder på marken. Og flere mener, at det er på grund af ulve. En af dem er kartoffelavler ved Varde, Viggo Conradsen.
5: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flok op, altså op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250. Til at vi er nede på at have flokket nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødsskader, vi havde, er blevet mindre.
1: Han har regnet sig frem til, at kronvildt har ødelagt for omkring 100.000 kroner om året. Men han ville altså hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans mark er mindre. For han kan godt se, at ulvene har konsekvenser for andre, siger han.
5: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud. Men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
1: Hos foreningen Familielandbruget Sydvest har de hørt fra flere, som har færre skader fra kronvild på markerne nu. Den står på sol og mellem 19 og 26 grader, og der er også skruet ned for vinden siden i går. Den er svag til jævn fra nordvest.

0: Og i dag på en af de helt store historier omkring larven fra helvede, også kaldet egeprocessionsspinderen. Den er blevet fundet flere steder i Danmark nu, og ved kontakt med larvens hår, så er der altså risiko for nogle hudreaktioner, som kraftigt kløer og udslæt. Man skal gerne holde sig væk fra den. Vi prøver at indkapsle den her nyhed med noget musik, eller det vil sige, vi gør egentlig ikke. Det er jo jer, der har været leveringsdygtige på sms'er, og tusind tak for dem. Skal vi hoppe ud i den?
1: Jeg hopper direkte i det.
0: Vi har fået en sms her. Jeg tager perspektivet fra mig selv. Jeg bor på Sjælland, og jeg vidste bare, at den larve ville komme efter os herover. Jeg er dog stadig i sikkerhed i Kalundborg, men vil gerne melde ind med Taylor Swift's I Knew You Were Trouble.
2: Problem larve, den der.
0: Og hvor er det bare fedt, det der med. Hvor er det fedt, det der med at være i sikkerhed i Kalundborg. Ja,
2: det bliver sådan noget med, at folk har ikke lyst til at få besøg af folk fra de byer, hvor den her larve her, den ligesom frekventerer.
0: Nej, vi kan desværre ikke komme til frokost alligevel.
2: Ned i en larvebunker i Kalundborg. Det er så fedt. Laura har også meldt ind her med et perspektiv, som læner sig lidt op af det, jeg var inde på, for hun er også lidt en hypokonder, som nu skal flytte til København, og selvfølgelig flytter hun til Amager,
0: som
2: er jo der, hvor larven lige er dukket op herover. Så når hun skal flytte til Amager, så råber hun jo i stedet for adios, og trykker speederen i bund og kører tilbage til Jylland. Derfor sangen adios. Gile. Vi ses. Kæmpe energibrød.
0: Men Laura, den er jo...
2: Jeg er ude. Jeg skal fucking ikke til København.
0: Men det værste er, Laura, du kan godt rykke hjem til Jylland igen. Men den er altså også i Horsens og på Mors.
2: Ja, men prøv her. Find mig på Karibien måske. Et eller andet. Skal bare væk.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi der er en, der har taget perspektivet fra larven, som jo spreder sig ud over Danmark, og skriver, mit næste mål som larven fra helvede er at sprede mig til Europa. Det går ikke stille for sig. Jeg overtager det hele. Derfor, from Paris to Berlin. Sindssygt godt bud.
2: International larve
0: fra helvede.
2: Igen, jeg tror også, vi talte om det her i går. Jeg føler igen, der må simpelthen være en børnefilm gemt i den her historie. Med larven for helvede.
0: Det er der.
2: Der kan kun være et vinderbud, og den kommer i dag fra en, der kalder sig Biomor, som tager det voksne perspektiv. Imens alle andre reagerer som treårige, som nu har fået et nej og smadrer alt omkring, så vi skal have fældet de der træer, vi skal have brændt den der larve, så er Biomor altså den fornuftige, der har lidt ro, lidt is i maven, indsamler noget viden og noget erfaring. Måske skal vi trække vejret og kigge på alt det, vi har med erfaring med bedre biodiversitet og naturlige fjender. Ingen grund til at gå i panik, derfor skal vi høre Relax. Kæmpe bud også. Er der ikke nogen dyr eller sådan noget, der kan spise den også? Altså sådan i forhold til...
3: Musvitter.
2: Kan vi sætte ulven i gang?
3: Majser.
2: Spiser de dem?
3: Majserne kan godt tage de der laver.
2: Ind med dem. Ind med majserne.

0: weekend.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Abjørk, stoppe med at elske nogen. Det lyder, når sommermorgenklokken den er 22 minutter over 9. På den her torsdag den 9. juli, jeg hedder Kasper, over for mig Sebastian, ved vores side, Inge.
1: En kvinde, som har lagt mærke til noget. Jeg har simpelthen opdaget noget på internettet, som jeg synes er lidt spændende. Det, jeg vil kalde det en form for trend eller tendens på de sociale medier lige for tiden, ikke? Folk vil rigtig gerne have en offline sommer. En sommer...
0: Paradoxalt, at det så figurerer på internettet.
1: Ja, det er meget paradoxalt. En sommer in real life. Og lad mig lige uddybe, ikke? Jeg har set flere, der sådan, annoncerer på Instagram, at de holder en pause fra sociale medier over sommeren, fordi de kan mærke, at de måske har brug for at være mere til stede i virkeligheden. Det er primært sådan influencer, der skriver, jeg har slettet Instagram. Så er det meget sådan... Så skal man klikke ind på det post, ikke? Og så er det jo så i virkeligheden bare, jeg har slettet Instagram over sommeren, fordi jeg gerne vil være sammen med min familie. Men det er altså også noget, jeg har lagt mærke til, at folk, som ikke er kendte eller influencer gør, at de sådan siger, prøv at høre, virkeligheden føles pludselig meget mere eksotisk, og vi længes efter sådan nogle slags sommerferie, som vi havde, da vi var børn, hvor man bare begyndte at kede sig til sidst. Jeg tror faktisk, jeg gerne vil lægge skærmen lidt fremme, og... Der er altså noget om snakken, fordi i en dansk undersøgelse for foråret, der svarer 51% af de forsøg at reducere deres skærmtid i løbet af sommerferien.
0: Jeg synes, det er meget... Er det sådan lidt semi-arrogant? Se mig-agtigt at proklamere ens pause. Altså sådan... Hvorfor holder man ikke bare en pause?
1: Man kan i hvert fald føle sig vigtig, eller man kan føle, man bliver nødt til at forklare.
0: Folk skal vide, hvorfor jeg ikke lige slår et billede op. Det bliver de nødt til at vide, fordi de sidder og venter på, at jeg slår det billede op. Så nu skal de lige vide, at der faktisk er en grund til, at jeg ikke slår
2: kommer
0: det
2: der også en midtvejsopdatering. Hey, jeg tjekker lige ind her for at sige, jeg er stadig offline.
0: Jeg er stadig ikke.
1: Ej, men jeg forstår godt, hvis man er sådan en, der poster meget, så kan man jo godt tænke, hvis jeg så ikke poster i 5 uger, så kan der være nogen, der tænker, er der noget galt? Mm. Er der sket noget? Har der været noget sygdom eller noget dødsfald? Nej, jeg er bare offline den her sommer.
0: Jeg kører meget den modsatte jo. Jeg stempler lige ind hver tredje måned på Instagram.
2: En gang i kvartalet. Ja. Lige for at se, hvordan bundlinjen den har det.
1: Altså, jeg kan godt forstå det. Jeg gjorde faktisk det her noget lignende i hvert fald for et par år siden. Der tog jeg en uge til Sverige med en dumpphone, og så lå jeg min iPhone blive hjemme. Og der tog jeg faktisk også mig selv i at lave en story på Instagram, hvor jeg bare lige skrev, den næste uges tid, der kan jeg ikke få fat på mig. Ring til mig på det her nummer, hvis der er noget. Fordi jeg ligesom har lagt Instagram på hylden.
0: Okay. Så du synes, det er fedt, det her?
1: Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, det er fedt at tabe ind i den
0: godt.
1: Her slow sommer. Her den anden dag, ikke? Der kom jeg hjem fra arbejde. Det var i mandags. Og så var jeg sådan, jeg vil gerne følge det her. Jeg vil gerne lægge min telefon væk. Så lagde jeg mig på sofaen. Så jeg Pippi Langstrømpe, meget slow tv, og spiste løgringen i 1,5 time. Og det var ligesom bare det. Hvad laver du nu? Nej, tager du min telefon?
0: Ja, telefonen.
1: Hvorfor gør du det?
0: Så

0: Eller jeg den, så finder vi ud af, hvor lang tid. Det kan man jo lige melde ind med.
1: Hvad gør du?
0: Nu har jeg har bare lige taget din telefon. Jeg kan fornemme, at du er begejstret for det. Det synes jeg er fedt. Jeg vil gerne imødekomme din begejstring, Inge. Så hvis jeg ligesom tager ansvar for din telefon.
1: Hvor lang tid?
0: Det synes jeg faktisk, lytterne skal være med til at beslutte.
1: Nej.
2: Jo. Var det ikke Kasper, en hel sommer, man skulle holde pause for telefonen? Var det ikke jo. Det, der var trompen? Ja. Er det ikke det, man skal gøre?
1: Men jeg skal jo bruge den til sådan noget midi-ID.
0: Nej, og... det er det. Du,
2: så, pludselig så er der huller i
1: Ej,
2: historien.
1: Nej.
0: Har du ikke et fysisk kort?
1: Ikke et midi-ID-kort.
0: Nå, nej, men du kan klare dig. Du kan komme langt med et dankort.
2: Har du smidt den der dumbphone ud? Det kan være, du skal have fat i den igen.
1: Nej, men ved I hvad, jeg har også... Altså...
2: Der er to telefoner.
1: jeg har jo
0: en hemmelig telefon. Nej, du har ikke en telefon.
1: jeg har jo både en arbejdstelefon
2: og min egen telefon. Det er jo en, der har en pakke cigaretter inde i klædeskabet. Hun gemmer dem for os. Det er en intervention, det her, ikke?
1: Nej, men helt seriøst, jeg vil gerne... Prøv at høre, vi kan godt lave en aftale. Lad os snakke om det her igen på et andet tidspunkt.
0: Okay.
1: Lad os lave en aftale om, når jeg skal på ferie, så lægger jeg min Instagram væk og mine sociale medier væk.
0: Det kan vi godt. Det er sådan lidt forældre-børneagtigt med iPad'en. Vi laver en aftale omkring iPad'en, og hvor meget du må få
1: Hvor meget skærmtid jeg må få. Vi snakker om det her på et andet tidspunkt, okay. Kan jeg mærke. Pointen er bare, lad os dyrke sommer in real life.

0: Robin med Dopamin lige her i sommermorgen, hvor Kasper, du tog min arbejdstelefon desværre fra mig.
1: Ja, det var lidt irriterende.
0: Ikke min rigtige telefon.
1: Hvorfor er det også, at det er den, der lige ligger fremme, din arbejdstelefon?
0: Fordi jeg er på arbejde.
1: Ja, okay, fair nok. Du talte om at tage dig en offline sommer, du synes, det er fedt, at folk ligesom lige logger af og nyder tiden ud i virkeligheden, og ikke på deres telefoner, ikke? Der er en, der har skrevet lidt det modsatte perspektiv ind af. Jeg har det helt omvendt. Jeg lever op på SoMe, når jeg er på ferie, så skal I fandme se mig have det fedt. Det er meget, det er præcis den energi også, kan jeg sige.
2: Skud FOMO til dig, ikke?
0: Ja.
2: Vi har også en her, som har et godt råd. Han har slettet alle sine sociale medier for 3-4 år siden, og aldrig fortrudt det. Tværtimod har fundet sindsro, begyndt at hvile mig selv, og min familie er mere endnu ud. Gør det, siger den glade håndværker. En opfordring til dig.
1: Kunne du tage den så langt og slette det?
0: Jeg kunne ikke tage det så langt og slette det fuldstændig, men jeg synes, vi skal snakke mere om det her på et andet tidspunkt, som ikke er 9:30, fordi det betyder, at der er betrænheder, og de med i Bækskov. Så lad os høre lidt, hvad der foregår både i indland og udland med.
3: Ja, for larven fra helvede, som kan give kløe på huden, irritation i øjnene og vejrtrækningsproblemer i værste tilfælde, er blevet et problem andre steder end bare Odense, hvor det har været rigtig problematisk indtil videre. I Kerteminde skal de nu holde infomøde om egeprocessionsspinderen, som den hedder, senere i dag. Og den er også spottet i Nyborg på Mors og på Amager i København de seneste dage. Og så skal jeg forbi turen, for i dag rammer rytterne bjerget Tourmalet, og det er en krævende omgang. Så der kan man holde øje med styrkeforholdet mellem Vingegaard og hans store rival Tadej Pogacar. Det siger en cykelekspert, som jeg har med i nyhederne klokken 10. Og hvis man ikke skal ligge og se tur, så kan man godt tage til Løkken Strand igen, efter et område har været spærret af, fordi der var mistanke om en sømine på stranden her. Det viste sig så at være bunden af en Webergrill. Jeg har mere om den kuriøse sag i nyhederne også her om en halv time. Det er ægte sommervejr i dag med sol om mellem 19 og 26 grader. Vinden den er svag til jævn, mest fra nordvest.
1: Om et øjeblik, så skal vi til min absolute yndlingsquiz lige øjeblikket, og vi skal bruge 2 liter. Som dyster om et par P3-sokker.
0: Ja, præcis. Vi skal lege Get VM-landet, en sportsquiz pakket ind i kultur, geografi, i lande.
2: Ja, man skal jo egentlig bare kunne gennemskue et land ud fra dens kendetegn. Om det kan være sprog, det kan være sang, det kan være kultur, det kan være alt muligt.
0: Get VM-landet om et par minutter. Du lytter til
4: Sommermorgen med Kasper Reinhold, Inge Thore og Sebastian Grausen. P3. Det man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: På Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Lyden af sommermorgenklokken, den er 9.35 på den her torsdag den 9. juli, hvor vi skal have fat på det her. Ja, hudli-huds. VM-fodbold er tilbage i dag efter en hviledag i går. Og det samme er jo vores faste indslag her. Get VM-landet. Der har været 48 lande, som er med i VM. Og det eneste, du skal gøre her lige om lidt, det er dyste mod en anden lytter, for at se, om du kan gætte, hvad det er for et land, vi har valgt i dag.
2: Ja, lige præcis. Vi har forberedt 7 ledetråde, som bliver gradvist lettere og lettere. Man har et gæt hver, og så vurderer man jo selv, hvor mange ledetråde, man har brug for. Der er noget strategi i at gætte før sin modstander, men samtidig kan det også blive rigtig let for den anden, hvis man gætter hurtigt og så gætter forkert.
1: Ja. Hvis du melder ind og ikke rammer plet på en af de ledetråde, så har du altså spildt din chance, og så har din modstander jo tid til at tage alle ledetrådene og så se, om de kan gætte, hvad for et VM-land det drejer sig om. Man skal altså ringe ind på 70 20 20 20 for at være med i gæt et VM-land. Det kræver altså heller ikke, at han har den store fodboldviden, men mest bare en viden om et andet land.
3: Og det er vigtigt at understrege, at det er bare en af de 48 lande, som på et tidspunkt har været med til VM. Så det kan altså være, at det her land er ude. Det kan være, at de fortsat er med i VM. Det vides ikke på nuværende tidspunkt. Det er bare din opgave at finde ud af, hvilket der taler om. 70 20 20 20. Ring ind til os lige nu og vær med i kampen om nogle P3-sokker.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.
5: Det man hører.
6: Er man selv.
5: Er man selv.

0: Skab til at være to lyden af sommermorgenklokken. Den er 9.43, 9.44 på den her torsdag den 9. juli, hvor vi skal herover en gang. Get VM-landet er lige akkurat det, to lyttere har til opgave. Vi har udvalgt en af de alt 48 nationer, som på et tidspunkt har været med til VM. Det kan være, de videre, det kan være, de er ude. Vi har kreeret 7 ledetråde, som gradvist bliver lettere. Og så melder man altså bare ind, når man tror, man har den. Man har kun et skud, simpelthen. Og vi kan starte med at sige godmorgen til Christian. Godmorgen, Christian.
1: Godmorgen.
0: Christian, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Christian, får du fuldt en lille smule med i VM, eller siger det der ikke en skid?
1: Jo, jeg får fuldt med, i hvert fald når det ikke er for sene kampe.
0: Hvem er vi på? Hvem holder vi med?
1: Ja, lige nu er det Norge. Det kunne også godt være Argentina, men jeg får vi holdt Norge.
0: Norge, Argentina, okay. Jamen,
2: dem,
0: det er
2: dem
0: også,
2: der vinder, ikke?
0: Det er meget herovre.
3: Det er ingen strategien.
2: Ja.
0: Christian, vi kan også sige godmorgen til din modstander Rasmus. Godmorgen, Rasmus.
4: Godmorgen.
0: Hvor befinder du dig hen, Rasmus?
4: Æbeltoft.
2: Hej. Hej, det er jo der, jeg er fra. Jeg er fra Æbeltoft.
3: Djurs Sommerland. Det lyder hyggeligt.
0: Rasmus, får du også fulgt lidt med i VM?
4: Jeg følger med alt, hvad jeg kan. Okay. Samme princip med natten er svær.
0: Ja, det, ja, ellers er man godt nok smadret på arbejde. Det har altså været min virkelighed her i løbet af det seneste stykke tid. Hvem er vi på, Rasmus?
4: Jeg har Alfred og Karl og Annemette med i bilen.
0: Okay, og jeg tænker sådan i VM-regi, har vi et land, vi sådan, holder lidt ekstra med?
4: Ja, det er nok Argentina.
0: Argentina. Jeg er så pjertet med, at der er så mange Argentina-fans. Altså, jeg er også
2: ikke stor fan af. Og så på vej til Djurs Sommerland, hvor ville det være eksotisk og fedt lige at vinde et par P3-sokker, ikke?
4: Det må man sige.
0: Dreng, prøv at høre her. Som sagt, I får 7 ledetråd. I styrer fuldstændig selv, hvornår I melder ind. I har bare kun et bud, og I melder ind med navnet. Er I klar på, at vi springer ud i det?
4: Ja.
0: Smukt.
3: Den første ledetråd, den kommer her. I det her land, hvis man var turist, så er nogle af de mest populære attraktioner, altså gamle ruiner og templer.
2: Vi nupper en ledtråd mere. Det her VM-land er det land i verden, hvor flest taler dette sprog. Her er et lidt turistet forsøg på det.
5: Las Vinas Blancas og Las Coca-Colas.
6: Kan du se paella, señora?
5: Sí, sí.
6: Hej, du. Un cervezas, du ved.
7: Sí, señor. Un pizza.
0: Smukt. Hvor var det kæmpe klip?
3: En lingvist ledtråd. Nummer 3. VM-landets hovedstad, den synker altså omkring 15 cm hvert år, blandt andet fordi, at man pumper sindssygt meget grundvand op.
0: Der er tavshed.
2: Vi nupper ledtråd mere.
1: Jeg har bud her.
0: Og hvad er navn?
1: Christian.
0: Christian.
3: Christian melder ind.
1: Jeg er 99% sikker på, det er Mexico.
2: Christian siger Mexico.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Hudli-hud. Stærk, Christian. Hvad var det, der gav det væk?
1: Det var faktisk mit første spørgsmål med templerne.
0: Ah, okay, helt klart.
3: Den satte jeg spor over på Mellemvækken.
0: Hvad siger vi over hos dig, Rasmus? Var du også begyndt at nærme dig?
4: Det var det bedste bud, men jeg ville jo gerne have lidt mere sikkerhed, så det er
0: jeg forstår. Det er jo en del af gamet, ikke?
2: Jeg vil sige, det var altså også enormt hurtigt, Christian. Jeg tror måske, du er den lytter, der har meldt ind efter færrest ledetråd. Det var ekstremt hurtigt.
0: En træer. Ja, det var flot. Christian, bliv hængende på røret, så sikrer vi, at de her sokker lander det rigtige sted.
1: Yes.
2: Og god tur i Djurs Sommerland, Rasmus.
4: Tak for det.
3: Det bliver skide hyggeligt.
2: Nyd vejret og hinanden.
4: Det skal vi gøre.
0: Lige her, Ed Sheeran. Den hedder Shivers.

0: Olivia Rodrigo på Drop Dead. Lyden er sommermorgen lidt endnu. Klokken den er 9.55 på den her torsdag, den 9. juli.
1: Og når vi er færdige med at sende lige om lidt, så er det Julie Rabeck, der træder ind her i studiet og har besøg af Anna Lind til en Du Ved Det-quiz. Og jeg gik lige ind i vores Det Lyd-app for lige at tjekke sådan, nå okay, hvad er det egentlig? Hvornår nu, der sker hvad? Og så kommer Jydekrogen klokken 12, klokken 15 er der sol over P3, klokken 17 Rul med Alida, og klokken 19 Lyden af Sommer med Marie Hobitz. Og jeg var sådan, ej, hvor ser det bare ud til at være et pisse sejt program. Når jeg så kigger på det her programoversigt, ikke? Hvorfor er det, at det billede, vi tre har på vores program, hvorfor er det, jeg ligner jeres lille feriebarn?
2: Mm. Ja, hvorfor er det, mon det, Inge Torp? Kan det have noget at gøre med, at vi skulle tage 117 billeder ude i produktionsrummet, før at du var tilfreds med det, vi...
0: Jeg vil også sige, du kan simpelthen ikke være sur på det, fordi det er dig, der har valgt det.
1: Det er virkelig et dårligt billede.
2: Vi står derude i, hvad der ligner en halv time til skue for vores kollegaer, og siger, nej, vi tager lige et nyt. Vi skal lige tage... Nej, det kan ikke... Mine øjne er lukket. Nej, der ser jeg ikke godt ud.
1: Nej, det kan jeg mærke. Det er altså træt af. De andre ser mega seje ud. Sådan, de andre ser virkelig cool ud. Sådan, ej, se de her seje sommerprogrammer. Så er der mig. Det ligner bare far og barn.
0: Jamen, hvorfor har du så valgt det, Inge?
1: Det er da ikke mig.
0: Det er dig, der valgte det.
1: Det er da jeg, der ikke kunne tage sammen og se ordentligt ud.
2: Vi bliver nødt til at ende et sted, jo, ellers har vi stået derude i en time.
0: Jamen, er det mig og Sebastian, du synes, jeg er dum ud på det, eller er det dig selv, du synes?
1: Jeg synes, vi ligner en familie, der ikke rigtig gider hinanden.
2: Ja, I kan lige gå ind og tjekke ud på det her lyd-appen, og så stemple ind på 12.12 og give en besked. Hvad synes du, vi ligner?
1: Ellers så kan du i hvert fald genhøre hele udsendelsen ind i det lyd af dem, hvis du ikke har hørt det fra start af. Det er anbefalesværdigt, vil jeg sige.
0: Det er som sagt Julie Rabecks tur om et øjeblik i Du Ved Det. Så hvis ikke du var så heldig at få fingrene i nogle P3-sokker, da vi lavede GBM-landet, så har du muligheden igen i morgen. Og ellers så har du altså også muligheden for at vinge ting og sager om et øjeblik. Lige her. La la la.

0: Sam Smith, lyden af sommermorgen. Ikke så meget længere, fordi Julie Rabeck, hun står lige ved siden af mig, klar til at sende, du ved det, med gæst, og dig, der lytter med naturligvis. Vil du lige pipe ind, eller hvad?
1: Ja, hej.
0: Nå.
1: Man skal da være med,
0: nå,
1: for Søren.
0: Er vi klar, eller hvad?
1: Vi er så klar.
0: Smukt.
1: Det bliver dejligt.
0: Er du også klar med?
2: Jeg er i hvert fald klar.
0: Ah, men var det dejligt. Klokken, den er blevet 10, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Bækskov.
2: Og det er altså ikke længere kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. Egeprocessionsspinderen her er nemlig også blevet set i Nyborg på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune, de holder i dag borgermøde om larven, fordi den også breder sig der. For eksempel så opdagede Elisabeth Hammersholt en larverede i et egetræ ved en skole og kontaktede så skolens pedel, fortæller hun.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
2: Ja, og redden er blevet til indegjort. Og i Kerteminde Kommune har de to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at bekæmpe larverne. Den ene er Claus Konradsen, og kampen mod larven er ikke kun for Kerteminde skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
2: Og så til en lidt speciel minesag, for nu kan man igen bevæge sig hen på stranden i Løkken, efter et område har været afspærret af politiet, fordi bomberydder skulle sikre det her område. Der var nemlig mistanke om en sømine. Men efter nogle timer, så kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone, for som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså slet ikke en mine, der stak op af sandet.
5: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, sådan en gammel sømine der. Men det var det ikke.
2: Det blev selvfølgelig taget alvorligt, det her. Men nu er politiets vurdering så, at det er sikkert at være på stranden i Løkken, det siger vagtchefen.
5: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lade det være ved det? Hvis der er nogen, der mangler en Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands Politi.
2: Og han er så skøn her til sidst. Kom og hent din grill. Og så er der lagt op til en god dag for dem, der følger med i Tour de France. For feltet rammer blandt andet bjerget Tourmalet, og flere siger, at dagens etape er rigtig vingegårdsterræn. Og den er god nok, siger cykelekspert Brian Nygaard.
6: Det er faktisk helt rigtigt, men det er lige så meget terræn for hans ærkerival, Tadej Pogacar. Og duellen er jo så tæt, som den kan være. Så nu handler det mere om at se, hvordan de her store favoritter står mellem hinanden. Altså, hvor meget de ligesom kan tage og give.
2: Hvis man vil se kampen op ad bjerget, så skal man kigge med ved 16-tiden plus minus. Det var meldingen fra Emil Schønning, vi havde med i sommermorgen tidligere. Den står på sol og mellem 19 og 26 grader i dag, og der er også skruet ned for vinden siden i går. Den er kun svagt jævn, og den kommer fra nordvest.

0: ved det.
1: Godmorgen og velkommen til dit musikquiz-program her på P3. De næste to timer, der skal vi bare skrue op for sværhedsgraden og se, om du kan komme til at vinde strømper, hatte, alt muligt andet dejligt. I hvert fald æren. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din vært. Det er jo blevet rigtig sommer nu. Altså, det startede sådan lige så stille i går med solen, der endelig kom frem. Men i morges, da jeg stod på bussen for at køre herud til DR-byen, der var der altså rigtig mange familier med i bussen med deres grej pakket rullekufferter, formentlig på vej til lufthavnen, tænker jeg, for at tage på en lille sommerferie, uanset om det er dig, eller om du stadigvæk lige har et par uger på arbejde, så velkommen til. Du skal være så velkommen, uanset om det er sommer, eller du arbejder. Og vi starter i dag med den her sommervibe, fordi der er jo faktisk i lang, lang tid blevet kåret det største sommerhit på året. Det gør vi ikke rigtig mere, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor. Måske er det, fordi der bliver udgivet så meget musik, at der ikke rigtig er én sang, der er sådan sommerruns hit. Men i mange år i træk, der var der sommerhitet. Og jeg har samlet nogle af de bedste, og nogle af dem, jeg synes, skriger mest sommer. Og så er det op til dig at gætte enten, hvad sangene hedder, eller hvem der har lavet sangene. Så hvis du godt kunne tænke dig at starte ud med at være første gæst i Du Ved Det i dag, og også lige vinde forhåbentlig et par P3-strømper, jamen så er det nu, du skal gribe din telefon. Og så smækker jeg altså sommerhit død på fra 2016. Der var det nemlig den her god gamle sag, som vi alle sammen gik rundt og havde det varmt til og smurt solcreme på til. Men hvad hedder den? Og hvem har lavet den? Ved du det? Så er det 70-20-20-20, du skal ringe på lige nu. Det er længe siden, jeg har hørt den her sang. Kæmpe throwback.

er det her for en sang? Kæmpe sommerhit. Sommerhit død faktisk i 2016. Hvis du ved det, så skal du være med i min quiz om lidt. Og så må jeg hellere sige god formiddag og ikke god morgen. Det er jo lidt forskelligt, hvornår folk står op de her dage. P3. Det er det, man hører.

0: to lanterner, Mathias Rank og Fryer Sejer på B3, det du ved det. Og jeg har Benjamin med på telefon. Hej Benjamin.
1: Hej.
0: Hej, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Odense.
0: Det kan jeg godt høre.
1: Nå.
0: Hvad, har du sommerferie, eller er du på arbejde?
1: Jeg er faktisk på arbejde.
0: Okay. Hvad arbejder du med?
1: Jeg klargør biler.
0: Hvor længe skal du blive ved med det, og hvornår får du lov til at holde lidt fri?
1: Næste uge. Efter næste uge, så går jeg på ferie.
0: Ej, men Benjamin, så håber jeg altså, at vejret holder, så du ikke lige misser alt det gode vejr, imens du er på arbejde.
1: Ja, lad os håbe.
0: Ja, skal vi ikke krydse fingre for det?
1: Lad os gøre det.
0: Vi skal jo ud i en lille quiz nu, som handler om de største sådan, sommerhits igennem tiden. Når jeg siger sommerhits igennem tiden, er der så nogle sange, der sådan popper automatisk op i dit hoved?
1: Ikke rigtigt noget. Måske Lamine eller sådan noget.
0: Okay. Han er ikke med. Det er mere
1: nej, okay. Så er jeg på udebane.
0: Hvor gammel er du, Benjamin?
1: Jeg er 21.
0: Alright. Det bliver spændende at se, om det kan blive en udfordring. Men så igen, der var jo et introspørgsmål. Og det kunne du godt svare på. Fortæl os lige, hvad var det for en sang, vi hørte?
1: Det var Cheerleader.
0: Ja, Cheerleader med Omi, som var sådan den helt store sommersang i 2016. Er du klar til de næste, Benjamin?
1: Jeg prøver, men det... Ja.
0: Okay, lidt nervøs måske.
1: Ja, det lyder lidt på dig, som om, at det er lidt svært.
0: Jamen altså, hey, det er store hits, det er det. Så må ikke, du har hørt dem. Du skal til gengæld lige fortælle mig, om du vil svare på, hvad titlen er, eller hvem kunstneren er.
1: Jeg tager titlen.
0: Det gør de alle sammen. Jeg tror altså faktisk nogle gange, det er nemmere at tage kunstneren. Men titlen går vi med. Hvad er det her for et kæmpe sommerhit?
1: Despacito.
0: Ja da! Despacito! Sådan der. Så er vi i gang. Okay, Benjamin. God start, god start. Jeg kan fortælle, at det var sommerhit død i 2016. Nej, undskyld, 17. For helvede. Hvem er den her? Hvad hedder den? Hun er en stor pige nu, men tænker ikke som en stor pige skulle. Hendes mor og far, de ser roligt nu. Hun var ude derfra på 0,2.
1: Nede med det.
0: Ja da! Oi, det var seriøst. I sidste sekund, Benjamin.
1: Jamen, det er lige med at huske de der gamle nogen.
0: Der står sådan en producer herude i 30'erne, som slår i bordet over, at du kalder det gammelt. Men det er gammelt. Det er det jo, altså. Det må vi tage.
1: Ja, det er den altså.
0: 2016. Kæmpe sommerhit i Danmark i hvert fald. Okay. Hvad hedder den her? Altså, hvis du får den her, Benjamin, så har du sikret dig strømper allerede.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Hvad hedder den her? Ja, ja. Fuck, kom så, Benjamin.
1: Eller I just met you. Call me maybe.
0: Ja, den hedder Call me maybe, men du nåede det ikke.
1: Ej.
0: Men det er fint, det er fint. Der er stadigvæk to sange tilbage.
1: Ja, jeg kan stadig nå det.
0: Man mangler kun én rigtig, så you got this, you got this. Det var sommerhittet 2012. Hvad siger vi til den her?
1: Det er en Katy Perry. Last Friday Night.
0: The California Girls.
1: California Girls.
0: Benjamin, du formår at holde spændingen for os alle sammen. Er du klar til den sidste?
1: Okay.
0: Okay, okay. Du skal have den her, for at få lov til at vinde strømper.
1: Ja.
0: Hvad hedder den her? Benjamin, nej!
1: As it was, as it was.
0: Oh!
1: Ej, den nåede jeg. Den nåede jeg.
0: Altså, jeg synes, du nåede den, men min producer,
1: ja, det gjorde jeg.
0: Han ryster på hovedet.
1: Jo.
0: Hvad skete der? Hvad skete der? Hvorfor sagde du ikke noget før, Benjamin?
1: Jamen, jeg frøs.
0: Hvad?
1: Ja, jeg frøs helt. Jeg skulle lige tænke mig lidt om. Men jeg fik den der til sidst, fordi der er lidt delay over telefonen.
0: Ærligt. Jeg går på ferie i morgen. Nu er jeg lige sød. Ja. Du får strømperne, Benjamin.
1: Tak skal du have. Yes.
0: Også fordi du ringede ind og var helt ydmyg ja. Omkring, hvorvidt du kunne det her. Og det
1: ja,
0: kunne
1: ja,
0: du.
1: Men, ja, sådan nogenlunde.
0: Nogenlunde. Jeg skynder mig at gå videre, og så giver jeg min producer et stort kram og håber, at han er okay med det. Benjamin, kan du have en dejlig dag på arbejde?
1: I lige måde, tak.
0: Skinner solen også i Odense?
1: Det gør den.
0: Det er dejligt at høre.
1: Det gør den.
0: Det er skønt, min ven. Yes. Lige om lidt skal vi til næste quiz. Det bliver også ret sommerligt.

22 minutter over 10 den her torsdag på B3. God formiddag, og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Vi skal til associationsquizzen nu, og det er jo en dejlig dag i dag. Det bliver op til 26 grader nogle steder her i landet, og det betyder én ting. Det er isvejr. Man skal ud, og så skal du have dig en gammeldags isvaffel. Du ved, sådan en med en masse kugler og en flødebolle og noget guf, der smelter ned af hånden og gør dine fingre helt klistrede. Og det er jo dejligt. Det er jo skønt. Men spørgsmålet er, hvilke smage, der skal i den her gamle isvaffel? Og det kan jo være, at du bliver inspireret af den næste quiz, for det er associationsquizzen. Og selvfølgelig er det issmage, som du skal gætte. De er repræsenteret af forskellige sange, og de kan gemme sig alle mulige steder. Både titler, kunstnere, i tekst og alt muligt. Vibe endda. Det er op til dig at finde ud af, hvilken smag sangen repræsenterer. Du ringer ind 70 20 20 20, hvis du har svaret. Hvis du svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der er 8 i alt, så vinder du. Du ved det, kasketten, og der er så rullende udskiftning. Det betyder, at hvis den, der er igennem i radioen, ikke kan, og du kan, jamen, så skal du bare ringe herind og sige, hvad det er. Overtage spillet. Vi starter med den her. Hvad er det her for en issmag? Altså en iskugle, en gammel isvaffel.

2020, hvis du kan regne ud, hvilken issmag den her sang repræsenterer. Godt lige tage lidt mere af den, men du får ikke mere end et minut.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: I love it. Det er vidunderligt vejr i dag. Det er virkelig sommer i dag. Og der er ikke noget bedre på sådan en sommerdag, end at tage en tur ned til stranden, få det lidt koldt ude i vandet, og så komme op ind til kiosken og købe en gammeldags isvaffel med en hulens masse kugler, måske lidt for mange endda, en flødebolle, lidt guf. Det er det bedste nogensinde. Og det er det, der har inspireret dagens associationsquiz. Jeg vil simpelthen gerne have de her smage. Der er jo mange forskellige at vælge imellem, når du skal op og vælge de her kugler til din is. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad for nogle smage det er ud fra de sange, jeg har fundet frem. Og vi kan jo starte med dig, Marie. Hej.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
1: Ja, jeg har sommerferie. Jeg er på roadtrip med min kæreste i Jylland.
0: Det lyder skønt jo, altså.
1: Ja.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg er på mækken lige nu, så jeg har det meget godt.
0: Jeg føler, der er ikke så mange andre grunde til at være på mækken 10.30, end hvis man har lidt tømmermænd.
1: Ja, jeg har lidt tømmermænd.
0: Okay.
1: Men nu har jeg det godt.
0: Okay, godt, Marie. Hold op. Det plejer jo faktisk nogle gange at være en fordel i det her program at have lidt tømmermænd.
1: Nå, det er fedt.
0: Ja, det er som om, så overtænker man ikke helt så meget, og det skal man heller ikke i lige præcis den her quiz. Så kan du ikke lige fortælle mig, hvad var det for en iskuglesmag, som jeg prøvede på at referere til lige før med den sang, jeg spillede?
1: Jamen, det var karamel.
0: Og hvorfor?
1: Fordi at han synger sød karamel.
0: Det er rigtigt! God dag, god tid og god penge, så vi er helt okay. Altså, det er godt fundet, Marie. Det er jo ikke, fordi det sådan er åbenlyst.
1: Nej, men jeg kender den sang ret godt.
0: Okay, okay. Vi skal mange forskellige steder hen med de her sange i dag. Jeg håber, at du går hele vejen. Det er 8 sange, vi skal igennem. Nu er der 7 tilbage. Hvad er det her for en ismag?
1: Banansmag.
0: Ja, vi starter lidt nemt. En smag, jeg aldrig nogensinde ville købe. Altså, jeg ved ikke, hvem der køber en banansmag i en is. Men den findes. Det gør den, og det skal den have lov til. Hvad er det her for en smag? Kæmpe blast from the past. Så det kommer også lidt an på, hvor gammel du er, Marie.

0: Hvad siger du?
1: Hasselnød.
0: Hvorfor siger du det?
1: Er det ikke den, der hedder Hazel, et eller andet Hazel?
0: Jo. Det er Behind These Hazel Eyes.
1: Yes.
0: Okay.
1: Fedt, mand.
0: Hasselnød, it is. Hvad siger vi så til den her? Den er måske lidt nemmere. I hvert fald for dig. Du virker sindssygt god.
1: Passion fruit.
0: Ja da. Passionsfrugt.
1: Ja.
0: Måske så B. Ikke is. Men noget, du kan putte i din isvaffel i hvert fald. Marie, det var første halvdel af quizzen. Der er 4 sange tilbage, hvis det er dig, der skal vinde kasketten. Jeg har stor tiltro til dig lige nu. Den her skal du ikke svare på. Det er bare lige en pausesang. Så trækker vi lige vejret. Du kan lige spise din cheeseburger, eller hvad du har gang i. Og så er vi tilbage med associationsquizzen lige om et øjeblik. Og husk nu, dig der lytter med derude. Hvis nu Marie ikke kan svare, jamen sørg telefonen åben hele vejen igen.

0: Bananteamet er rykket ind på sms'en, skulle jeg hilse at sige. Ej, kom lige, banan og chokolade er jo noget af det bedste, man overhovedet kan få. Der er også en, der skriver, lakrids og krokus er de værste kugler, så hellere banan. Loki, ja. Altså, både lakrids, krokus og banan. Det vil faktisk måske være min hede i svarfel, tror jeg. Men det kan vi ikke forholde os til lige nu. For det handler ikke om, hvad jeg godt kan lide i en isvaffel. Det handler om, hvad i det her tilfælde Marie kan regne ud, når jeg spiller en sang. Er du klar til anden runde, Marie?
1: Jeg er så klar.
0: Var det godt. Jamen, hvad kunne det her være for en iskuglesmag? Og det kunne gemme sig alle steder. Og du må gerne tænke højt.
1: Ja, jeg kender den godt.
0: Hvad hedder den?
1: Åh, oh, det kan jeg ikke huske endnu. Jo, Pregnant, tror jeg.
0: Ja, det gør den. Hvad kunne det være? Oh. Så må du gætte lidt, Marie.
1: Shit. Okay, jeg tror, det er Oreo.
0: Det er rigtigt!
1: Ja,
0: det var heldigt.
1: Det var lige på det hængende hår.
0: Hvem er den her? Den er fandme nem.

0: Okay, hvad med den her? Også en smag, hvor jeg vil være sådan, nah, det ved jeg sgu ikke lige, om jeg skulle have i min gamle isvaffel. No hate. Men kæmpe lejrbålsang. Nej. Ej, Marie, der er så to sange tilbage. Skal du have en omkvæd?
1: Ja.
0: Ellers så må du gætte lidt.
1: Ja, jeg tror... Okay, jeg siger... Mint. Cherry. Men er det ikke Cherry?
0: Marie.
1: Ej, godt.
0: Var det Shazamer, du?
1: Nej, men jeg er ret sikker på, at den hedder et eller andet med det.
0: Det gør den ikke. Men der er noget Cherry med. Hvordan er du kommet frem til det lige pludselig, når du siger mint?
1: Det er fordi min kæreste, han kender den. Han sidder også i bilen.
0: Ah. Det er rigtigt, det er Cherry. Sidste sang, Marie.
1: Okay.
0: Hvad hedder den her?
1: Den kender jeg godt.
0: Du må gerne være langsom.
1: Nej, den kender jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg kender den.
0: Fuck. Det er den sidste sang. Den sidste smag.

0: Chokolade.
1: Ja.
0: Yes.
1: Marie, det er første gang i den her uge, at der er en, der går hele vejen.
0: Nej.
1: Det er ikke sket. Det er så flot klaret.
0: Oh,
1: og så en dag med tømmermænd på en McDonald's.
0: Ej, hvor er jeg glad.
1: Vi sender dig en hat.
0: Ej, det vil jeg så gerne have. Det bliver jeg så glad for.
1: Så min producer tager lige fat i dig lige om et øjeblik. Kan I hygge jer rigtig meget? Og have en god tur måde. Rundt i landet. Tak.
0: Tak.
1: Kæmpestort jo altså. Jeg har ikke lyst til at skifte fra den her sang. Men det sker. Det sker. Vi skal videre. Måske lidt et ulovligt skift her. Den er 1975 direkte over til Taylor Swift.

0: Det tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: kæmpe elektrisk guitar-solo, der kommer der til sidst på det her nummer. Det er sjovt, fordi jeg faktisk brugte det meste af morgenen på at sidde og snakke med ChatGPT om, hvad det er for en slags elektrisk guitar, jeg godt kan lide på en ny sang, jeg godt kan lide. Og så lave en playliste ud fra det. Og nu har jeg inviteret en kvinde i studiet.
1: Som du også bare kunne have spurgt.
0: Ja, som er en alternativ til chatten.
1: Ja, det er mig. Anna Lind. Den menneskelige chat, som jeg kalder mig selv.
0: Du er jo alt muligt kvinde, har jeg lyst til at kalde dig. Altså tv-vært. Og lige for tiden, der har du en podcast, der hedder Chat med Anna Lind. Som udspringer sig af hvad? Et had til AI?
1: Ej, et alternativ til AI.
0: Et alternativ.
1: Så altså, jo, fair at bruge ChatGPT, hvis man har behov for det. Men det der med at bruge den som en ven.
0: Ja.
1: Der kan man lige så godt bruge mig og alle mulige andre. Så jeg stiller mig selv til rådighed som en, der også bare kan svare meget selvsikkert på alle spørgsmål
0: på
1: i
0: alle
1: verden.
0: Spørgsmål, ja.
1: Ja, så det med gitaren, det vil jeg da gerne lige sidde og tykke
0: altså,
1: på.
0: Hey, finde. Tak, det må du meget gerne. Jeg kom frem til noget, der hedder Jangle. Det kan du prøve at overveje lidt, om du ved noget om Jangle Pop.
1: Kan du lige prøve at lave lyden af den der guitar, du godt kan lide?
0: Åh, oh, jamen det lyder sådan...
1: En kat.
0: Ja, det er rigtigt. Måske er det faktisk det, jeg skal bare finde.
1: Jeg tror bare godt, du kan lide katte.
0: Ja, måske. Ved du hvad? That's a first. Hvordan har du det? Tak fordi du vil komme.
1: Jeg har det godt. Jeg er stadig lidt Roskilde vedtaget. Men ved du hvad? Jeg er her.
0: Du er også god til at gå på Roskilde, kunne jeg se på din Instagram. Jeg følte ligesom med dig, og hver gang jeg lå og havde det skrællet, og følte, at jeg ikke havde fået set nok koncerter, og mit outfit var grimt og sådan noget, så gik jeg ind for dig og var sådan, nå.
1: Og så blev du deprimeret.
0: Måske jeg bare skulle have draget inspiration herfra inden.
1: Ja, yeah, I dress to depress other people by how good I'm looking. jeg er virkelig god til at gå på festival. Jeg har også gjort det hvert år siden jeg var 15. Det er min yndlingstid på året. Hele sommeren, masser af festivaler, og især Roskilde.
0: Så lærer man jo også lidt, når man har været på festival, siden man var 15.
1: Ja. Yeah.
0: Og der er også noget ret smukt i, at du har styr på den slags ting, i og med, at du så nu skal agere vores allesammen storesøster på en eller anden måde, der skal kunne fortælle os, hvad der er det rigtige at gøre i situationer. Hvordan har det været at være sådan til rådighed for alt?
1: Det har været rigtig sjovt. Altså det her med at være menneskelig chat. Jeg ser det ikke som det vigtigste, at jeg svarer nødvendigvis korrekt, men egentlig bare giver folk en spejling. Fordi tit, når man stiller et spørgsmål, så kan man egentlig godt mærke, at svaret gemmer sig inde i sig selv. Man har bare lige brug for, at der er nogen, der reagerer først.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg ser lidt mig selv som sådan... Kan du ikke føle sådan af, når du flipper en mønt? Imens den er i luften, så kan du godt mærke, hvilken side du håber, den lander på.
0: Jo, så bliver du ved med at flippe den ind, til den lander på det, du faktisk
1: gerne. Og på samme måde, hvis jeg svarer på noget, så er det ikke nødvendigvis, at det er det rigtige svar, men man kan mærke, wow, det var lige det, jeg havde brug for at høre, eller ej, okay, jeg gør det stik modsatte. Men jeg synes kun, det er dejligt, fordi jeg kommer virkelig i kontakt med alle mulige slags spørgsmål, og det hjælper også mig med at forstå, at der virkelig ikke findes nogen forkerte spørgsmål.
0: Jamen, jeg elsker alt ved det. Det gør jeg virkelig. Jeg synes, det er et sindssygt dejligt koncept. Nu har vi jo et ret tight program i dag.
1: Ja.
0: Du skal kastes ud i mange musikquizzer, jeg har skræddersyet til dig. Jeg har haft dig med før for længe siden, hvor du var knaldgod. Jeg har høje forventninger. Så det er jo ikke, fordi vi kan åbne vildt meget op for det, men vi har jo en sms her på B3.
1: Ja.
0: Og jeg har jo lidt en idé om, at hvis vi nu bare sagde, at den står til rådighed i løbet af det her program.
1: Hvis man vil stille et spørgsmål,
0: til den menneskelige chat. Altså, det kan vitterligt være, hvordan vasker jeg mine underbukser, så de ikke krymper, når det er lavet af det her.
1: Ja, til hvad mening med livet.
0: Præcis.
1: Jeg svarer gerne.
0: Jeg siger det bare. Nu er det derude. It's open.
1: Og nu hører vi
0: Riptide
1: med...
0: hold da op!
1: Jeg kan ikke huske, hvad de hedder.
0: Hvad fanden hedder de?
1: Jeg er allerede i gang med musikquizzen. Kan du mærke det?
0: Det er så godt. Velkommen, Anna Lind.

0: torsdag på B3. Det du ved, det her, jeg er Anna Lind i studiet. Anna,
1: hej.
0: Hej. Vi skal til den første quiz lige om et øjeblik.
1: Oh my god.
0: Og nu hvor du har din nye podcast og koncept på Instagram chat med Anna Lind, så har jeg brugt det der ord lidt og været sådan, hvad med noget med folk, der chatter, altså folk, der snakker.
1: I'm sending you an SMS.
0: Det kunne godt have været det. Nej, det er mere specifikt. Det er mig, der har klippet snak ud af sangen.
1: Ja.
0: Og så skal I gætte, hvilke sange der er ud fra snakken.
1: Oh my god.
0: For der er jo sådan nogle talestykker i nogle sange, hvor det er sådan helt random midt i det hele. Som ikke har noget med melodien at gøre egentlig. Ja. Og det er det, vi skal ud i. Du skal have en modstander. Der er P3-strømper på højkant. I kan jo lige prøve at få en forsmag. Så hvad? Og du skal ikke sige noget. Men hvad er det her for en sang? Hvis du ved det, så er det 70-20-20-20 lige nu.
2: Before you go, there's something I want you to have.
3: Oh, it's beautiful.
1: Ja, det ved jeg godt.
3: But wait a minute, isn't this?
2: Yeah, yes it is.
0: Hvis du ved det, så er det nu, du skal ringe her 70-20-20-20.
2: Before you go, there's something I want you to have.
3: Oh, it's beautiful. But
0: hvad for en sang?
3: Yeah, yes
0: er der den her snakkedel i? Det er spørgsmålet, og så gør vi det lige om lidt.

0: Altså, jeg kan sige, at der kommer mange gode spørgsmål inde i vores indbakke, så folk er klar på chatten, Anna. Det er det. Men vi kan bare ikke lige nå at tage dem lige nu, fordi klokken den er blevet 11. Og det betyder altså, at vi skal have en omgang P3-nyheder. Det er i dag med Nikolaj Rosler.
1: Ja, og vi starter i Mellemøsten, hvor der igen i nat var angreb fra USA ind i Iran, som ifølge amerikanerne altså er svar på, at Iran har gået efter skibe i det vigtige Hormuzstrædet. Iran har så svaret igen med angreb på Kuwait og i Bahrain, hvor USA altså har nogle militærbaser. Så det ligner, at situationen her den eskalerer, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Og Trump han har altså også meldt ud, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver angrebene altså bare værre. Men han skal altså ikke regne med, at Iran opgiver kontrol med det her stræde, uden at få noget til gengæld, det siger vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud, som om de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
1: Ja, så iranerne vil altså gerne vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, så USA vil vise Iran, at amerikanerne har overhånden. Og på den måde så ender de to parter altså i en stime angreb, som reelt ikke rigtig kommer nogen af dem til gode, siger Nana altså her.
2: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Og så ikke mere om det i den her omgang. Det her, det kommer til at lyde en lille smule som noget fra en halvdårlig film. Men flere og flere superrige mennesker er begyndt at investere i underjordiske bunkere på nogle af verdens mest isolerede steder. Så de ligesom har et sted at flygte hen, hvis det aller værste skulle ske. Det er en række af de virksomheder, der bygger de her bunker, der fortæller, at de får flere og flere henvendelser. Og det er så blandt andet virksomheden Survival Condo, der siger, at den politiske uro i verden er skyld i den her udvikling. Og ifølge den australske sociolog Deborah Lupton, så er det her altså ikke et nyt fænomen. Hun sammenligner det lidt med kongerne i middelalderen, der byggede slotte for at beskytte sig. Og så mener hun også, at det er en voksende økonomisk ulighed, der spiller ind. Hun siger blandt andet, at de ultrarige bygger de her befæstede anlæg for at beskytte sig mod dem, der har mindre end dem selv, siger hun. Og du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk. Og så skal vi her hjem, hvor den såkaldte lav fra helvede breder sig i flere landsdele, blandt andet i hovedstaden. Og nu vil borgmesteren i Dragør Kommune på Amager, Kenneth Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at lægge en plan for at bekæmpe laven, som altså kan give udslæt og problemer med at trække vejret, hvis man bliver ramt af dens små hår.
3: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for, men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
1: Ja, den her e-processionsspinder, som er lavens rigtige navn, den er indtil videre fundet tre steder i København, blandt andet på Amagerfællet, som altså ikke ligger så langt fra Dragør. Og så en vejrudsigt her i formiddagstimerne, så kan der stadig være lidt skyde rundt omkring, men som timerne går, så vil solen altså komme frem, og så bliver det altså op til 27 grader og uden alt for meget vind.
4: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: det. Jeg hedder Julie Rørbæk. Jeg har Anna Lind med mig i dag. Vi skal musikquiz selvfølgelig. Anna, du har jo lige startet en podcast, der hedder Chat med Anna Lind, hvor man kan stille dig alle mulige spørgsmål. Og så sagde jeg jo i starten af programmet, at vores sms'er er åben. Hvis du har et eller andet spørgsmål, det er lige meget, hvad det er, jamen, så skriv ind. Ja. Der er allerede kommet mange. Vi kan lige tage den her meget hurtigt. Gloria Tue skriver: jeg er på vej til Berlin med min kæreste. Hvor er gode steder at spise, være og så videre? Vi er der i 3 nætter.
1: Rigtig mange gode steder, men I skal tage på Wenqing, som er hand-pulled noodles, hvor man også kan se dem stå og trække dem. Det er en kæde, der ligger flere steder.
0: Hold kæft, hvor er det godt svaret.
1: Jamen, det er jo ligesom ChatGPT. Jeg svarer, bum, bum,
0: sådan
1: så
0: der. Kommer der noget. Ja, ja, ja. Skide godt. Hej, Melanie.
2: Hej med jer.
0: Du skal simpelthen op imod Anna Lind i musikquiz, og jeg er jo lidt spændt, fordi jeg har jo en idé om, at Anna er helt vildt god til quiz. Hvordan er du selv?
2: Det synes jeg også, jeg er.
0: Okay.
2: Det er
0: rimelig god. Okay, ja. Okay. Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
2: Jeg er på arbejde, men jeg ringer fra Aalborg.
0: Hvornår får du ferie?
2: Det gør jeg i morgen.
0: Nej.
1: Hvor er det lige den sidste energi, der bliver brugt på den her quiz? Det er fantastisk.
2: Lige præcis.
0: Okay, jamen det vi skal ud i er jo de her sådan snakkestykker i musik. Og så skal I ud fra de stykker ligesom fortælle, hvad det er for en sang. Og det kan godt være lidt svært, fordi ofte er der jo ikke noget sådan melodi eller noget, der går igen. Det kræver ligesom bare, at man kender snakkestykket. I skal lige have en lyd hver, som I kan melde ind med. Hvad skal din være, Anna?
1: But.
0: Yes. Hvad med dig, Melanie?
2: Jeg tror, jeg havde en, jeg ville gå med bip, men det er da ikke sikkert, det er en god lyd, så...
1: Jo, bip og bot.
2: Hey. Okay, så bip.
0: Bip og bot. Det er super. Godt. Jeg skal nok holde øje med jer. Alrighty. Jamen, I melder bare ind med jeres lyd, når jeg har en idé om, hvad det er for en sang. Og så kan vi jo starte med den, som jeg spillede før.
3: Before you go, there's something I want you to have.
0: Ja, Melanie.
2: Det er Britney Spears med Oops, I Did It Again.
0: Ja da. Det der sjove stykke i midten, hvor hende og Max Martin, de snakker lidt, som om de var med i Titanic. Jeg ved ikke, hvorfor de har valgt at tage det med, men det er der. 1 point til Melanie. Hvad siger vi så til den her?
4: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like...
1: Yo. Ooh, you got it. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. You got it.
0: Nej.
1: Bare.
0: Skal I have den igen? Kan det hjælpe lidt?
2: Ja, tak.
0: Okay.
4: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... Yo.
2: Nej, det er noget Nicki Minaj. Bip,
0: skal jeg huske at sige bip, men det er okay. Nej, det er det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: Det er Do Up That Thing, Lauryn Hill.
1: Jeg kan godt synge den.
0: Ja, men altså. Og der bliver sagt... Okay, vi prøver den næste. Hvad er det her for en sang?
1: Børn, stor børn! Okay. Tobias og Him, Andreas Oddbjerg!
0: Nu står det 1-1. Beautiful. Hvad med denne her? Fuck, det var den forkerte. Fuck.
1: But det er Tor Farlov med TF kommer ind. Den hedder Kender. Nej, den hedder Hej.
0: Den hedder Hej.
1: Du er meget... Det her, det er jo en moderne Thomas Helmig. Det er mig, der står nede og banker på. Hallo, lukker du mig ind?
0: Hallo, luk mig lige ind, bro. Okay, 2-1 til Anna nu. Jamen, hvad siger I så til den her?
1: But Anna Lind. Det er Taylor Swift med... hvad hedder den? You, we will never ever, ever, ever get back together!
0: Yeah!
1: I'll never, ever, ever getting back together.
0: 3-1 til Anna Lind. Okay, Melanie, du skal holde dig til bordet. Kan du godt høre?
2: Ja, det kan jeg selv godt høre.
0: Okay, den her den er til gengæld lidt svær, synes jeg. Så nu må vi se, om der er nogen af jer, der overhovedet kender den her.
5: Is that your grandma's coat?
2: Beep!
0: Ja, Melanie!
2: Det er thrift shop, man
0: laver.
2: Yeah,
0: det er så rigtigt! Okay! Det er nemlig slutningen af sangen. Hold kæft, hvor I gode. 2-3. Stadigvæk til Anna Lind. Okay, hvad siger vi så til den her.
6: Jeg har tænkt over det. Bip. Og hvis jeg skal være helt ærlig...
2: Det er Rasmus Sebak og Ødeø.
0: Ja! Yeah! Kan vi ikke høre det færdigt, det han siger? Jeg vil gerne høre den igen. Det er så vanvittigt sjovt, det her.
6: Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.
0: Jeg skal bare have dig med, altså, for Søren.
1: Er det helt galt, hvis jeg siger, at jeg aldrig har hørt den fra indsiden, den her sang?
0: Ja, det er helt galt. Hvad sker der? Nå, 3-3 står det lige pludselig. Og det begynder at spidse lidt til. Jeg har en sang nu, som er ret svær. Nu må vi se, om nogen af jer overhovedet kan. Hvad er det her for en sang?
7: Har du bagage, så husk den, når du forlader.
1: Det er ukendt kunstner. Med...
0: Det er ukendt.
1: Ja, det er ukendt kunstner, men hvad fuck hedder sangen?
0: Hvad hedder sangen?
1: Okay, den hedder... Det er ikke København. Det er... nummer.
0: Nej.
1: Er det noget med diamanter?
0: Nej.
1: Pis!
0: Melanie, hvad siger du?
2: Jeg ved simpelthen ikke, hvad den hedder.
0: Nej, okay.
2: Nej.
0: Halv point. Det er tæt på. Det er tæt på en halv point, men det er gennem byen.
1: Om byen. Nå, ja. Pris, ny,
0: som slutter af med det her sådan, klip fra S-toget. Nå, så må det hele jo komme an på den sidste her. Okay, spændende. Hvad er det her for en sang?
8: Don Domingo så du
1: gerne. Det er bare det. Det er suspekt.
0: Jeg har brug for en var på den her.
1: Melanie, du tager den. Værsgo.
0: Jeg føler, I sagde det på samme tid, og hvis vi så kan tage udgangspunkt i, der er forsinkelse på Melanie, så må det jo være Melanie. Men hvad siger du, Melanie?
2: Det er søndagsbarn med Lucas Graham og suspekt.
1: Det er det. Og ved du hvad, Melanie? Jeg havde også glemt, hvad den hed, så det er helt perfekt.
2: jeg var lige helt tøk, så glemte jeg helt, hvad det var på en sang. Nå ja, for helvede.
0: Hold kæft, hvor var I gode begge to. Altså sådan, det går lige side om side. Det var meget imponerende.
1: Jeg er meget glad for, at det var dig, Melanie, der får et par nye sokker.
0: Ja.
1: Vi sender dem lige til sommerferien.
0: Ja, de er lidt varme til sommerferien, men altså, det kan være, at de kan varme dig på en kold aften ude ved et bål eller et eller andet.
2: Uh, ja.
0: Kan du have det rigtig dejligt. Tak, fordi du var med, og have en god sidste arbejdsdag inden din ferie.
2: Jo, tak. Og rigtig godt program til jer, og rigtig god sommer til jer også.
0: Tak skal du have, Melanie. Altså, sådan der, I to. Godt klaret. Nu er der jo faktisk en quiz på vej om lidt, som kræver lidt mere af dig, Anna.

Potential. Den her torsdag, 20 minutter over 11. Jeg har Anna Lind i studiet. Vi quizzer selvfølgelig. Det skal vi jo her i Du Ved Det. Men i dag er der så også en lille smule brevkassestemning, fordi at du, Anna, har startet et nyt

0: Ah, hold da op. Men altså, godt svar til gengæld. Ja, Søren, jeg håber, du kan bruge det til noget. Det er godt, du skriver herinde. Den er altså stadigvæk åben, hvis der er nogen andre, der har et behov. Til gengæld, så har vi en rimelig tight tidsplan, fordi vi skal jo i gang med endnu en quiz. Og det er kasugette-quizzen. Jeg har givet dig en kasu.
1: Ja, det har du.
0: Vil du prøve at...
1: Hvilken er den?
0: Den brede.
1: Nej.
0: Og så skriver jeg den brede. Du skal bare sige du.
1: Nå, jeg skal ikke bare puste. Der skal lyde på.
0: Det er det, du skal gøre. Du skal simpelthen spille på den der. Jeg viser dig, hvad for nogle sange du skal spille. Og så er der en kær lytter, du skal arbejde sammen med, som skal gætte, hvad det er, du spiller.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Hvis I gør det godt og får 2 ud af 3 rigtige, jamen, så vinder I begge 2 hatte. Du ved, det kan ske der. Så altså, ring ind lige nu, 70 20 20 20, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en du ved, det kan ske. Til gengæld så plejer jeg jo lige at sige, sådan, det er måske meget rart at vide, hvad du går ind til som lytter. Så kan vi ikke lige få lov til at få en lille sang?
1: Jo, skal jeg bare finde på en sang lige
0: du
1: nu?
0: Du river bare en sang ud af numsen.
1: Okay. Jeg skal lave lyden, ikke? Jeg sidder og puster igen.

0: Altså, jeg hørte I Believe I Can Fly, men det tror jeg simpelthen ikke på, du har prøvet at spille.
1: Nej, det var det ikke.
0: 70-20-20-20, hvis du kunne høre, hvad det var.
1: Hallo!
0: Hallo!

0: for The Minds of 99. Jeg har ikke engang tændt din mikrofon endnu, og det tror jeg er rigtig godt, Anna. Fordi du skal
1: spille. Jeg har fået en kazoo i hånden.
0: Ja. Og det er en ubehagelig lyd, og vi får endda klager sådan en gang imellem, fordi folk er sådan, hvad fanden er det, der bliver spillet på B3?
1: Ja.
0: Det skal ikke lyde godt altid. Det skal det simpelthen ikke. Og nu vil jeg ikke være led, men det gjorde det heller ikke lige før, at du spillede en sang. Jeg kunne ikke gætte, hvad det var, og det er der kun én af alle dem, der har ringet, der kunne.
1: Ej.
0: Og det er dig, Nikolaj. Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, Anna, hun spillede lige før?
2: Jo, jeg tror, det var Hello med Lionel Richie.
0: Jamen, det var det da. Hallo. Jeg gav endda et hint. Jeg sagde, hallo. Hej, Nikolaj. Fantastisk, Du kan forstå mig. Jeg har altså simpelthen utrolig store forventninger til det her samarbejde, i og med, at du kunne høre det, Nikolaj. Det må jeg bare sige.
2: Det skal jeg nok få slået ihjel.
0: Okay. Hvor ringer du fra? Har du sommerferie, eller er du på arbejde lige nu?
2: Jeg har sommerferie. Vi er et eller andet sted på vej til Legoland.
0: Hvilken Legoland? Er der ikke to?
2: Den i Billund.
1: The OG.
0: The OG. Ja.
1: Der, hvor jeg tog kørekort.
0: Også mig. Hold kæft, mand. Ej, det er længe siden, jeg har været i Legoland. Jeg håber, at det bliver en virkelig dejlig dag, Nikolaj.
2: Ja, det er jeg enig.
0: Hey. Nå, prøv at, I skal arbejde sammen, og i princippet, så er der ikke noget med nogen lyd eller noget her. Det er bare 30 sekunder, du får, Nikolaj, til at gætte, hvad det er, når hun spiller på kazoo.
1: Skal jeg bare spille i 30 sekunder?
0: Forhåbentlig ikke. Forhåbentlig er Nikolaj hurtigere, og tydeligvis. Så ja, jeg viser dig lige, hvad jeg har skrevet på det her stykke papir, og så begynder du bare at spille, og så gætter Nikolaj, og der er 3 spørgsmål, og hvis I gætter 2 og 3, så vinder I.
1: Ja, nu skal jeg jo så lige huske, hvordan den går.
0: Kan du læse min håndskrift?
1: Ja, yes. Jeg skal lige finde kazoo. Det er faktisk rigtig svært at spille på kazoo.
2: If you wanna be my lover.
0: Ja, hvad hedder den, Nikolaj?
2: Den var Wanna Be My Lover.
0: Ja! Det hedder bare Wanna Be, men altså.
2: Ja, ja, okay.
0: Jeg sagde ja, inden at du sagde My Lover. Okay. Det synes jeg faktisk er meget flot. Hvad puster du lidt i den stadigvæk? Jeg føler, at jeg hører det som om...
1: Jamen, jeg ved ikke, hvordan man spiller på den.
0: Du må gerne bare sige du. Okay. Altså bare så jeg ikke går helt out of breath. Jeg er bange for, at du sådan...
1: Også med de her Roskilde-lukker. Yes, vi er klar igen. Det var min yndlingsmusikvideo, da jeg var barn. Det
0: ja, lille hold da op.
1: Okay. Nej, det var det ikke. Jo, det var det. Nej.
0: Jeg har ikke set musikvideoen, tror jeg, men jeg har en idé om, at den er voldsom.
1: Ja. Okay, er du klar, Nikolaj?
2: Yes.
0: Ej, nu tager vi det seriøst.
2: Smack that.
0: Smack that. Altså, det er jo faktisk 2 ud af 3. Det betyder, at I har vundet hatte. Jeg var det godt klaret. Jeg var slet ikke i tvivl, om jeres samarbejde ville blive godt.
2: Det var min yndlingsmusikvideo.
1: Men jeg tror, jeg blander musikvideoen sammen. Jeg tænkte nemlig på den der Eminem-tegneserie-musikvideo, Ass Like That. Eller var det også Smack That?
0: Det ved jeg, det er den der, The Way You Move The Ass Like That.
1: Og så kæmpe store tegneserie-annoncer. Men du kan huske musikvideoen til Smack That.
2: Ja, det var fordi, at Akon kommer kørende i en flot Lamborghini i starten. Derfor var det min yndlingsmusikvideo i den der 10-årsalder. Ja.
1: Yes.
0: Nå, vil I ikke lige have den sidste bare for fun?
1: Jo. Kan jeg lige få lidt i øret, inden jeg går i gang? Ja, jeg er klar.

0: der er også en, der rapper. Skal jeg lige huske, hvordan det lyder, når personen rapper? Okay, jeg sikker bare afgøret igen.
1: I har allerede fået jeres point. Lad os bare stoppe. Det er fint, det er fint. I har hattene. Der er ikke grund til at torturere jer. Det var Empire State of Mind. Jeg synes, du gjorde et godt forsøg. Det var rigtig flot. Now I'm on the do-do-do. I'm on the do-do-do. Jeg ville egentlig gerne lige have rappet for Kazoo. Men det var svært lige at finde
2: frem. Må jeg gerne prøve at se, om du kan rappe lidt med, hvis det er.

0: Nikolaj, tillykke med det. Vi sender dig en kasket.
1: Tak.
0: Kan du have en dejlig ferie og hygge dig?
1: I lige måde.
0: Tak. Og public service. Ikke køb en kasu til dit barn. Nej, nej. For fanden, nej.

0: kæmpe sommersang, jo. Drake, Hold On, We're Going Home. Vi skal til det lige om lidt, Anna Lind, min gæst i dag. Du skal op på det her scoreboard.
1: Det skal jeg da.
0: Og sidst du var på besøg, det var sidste år, det vil sige en anden sæson, et andet scoreboard. Du endte ret flot.
1: Hvad fik jeg? Har vi styr på det?
0: Jeg kan ikke huske, hvor mange point du fik.
1: Nå, okay.
0: Der er simpelthen kommet mange point siden, men jeg er ret sikker på, at du var oppe i 50'erne, og at, for det var også lidt andet system og sådan noget. Men det var rigtig flot.
1: Okay.
0: Det var rigtig, rigtig flot. I år ser det lidt anderledes ud. Der er også virkelig stor spændvidde, fordi det hele kommer an på én quiz. Vi har Chris Burden på førstepladsen med 64 point, og så har vi Dennis Knudsen i bunden på 3 point.
1: Ja, så jeg skal nok ende et sted derimellem.
0: Forhåbentlig. Hvad tænker du? Er der nogen, du godt kunne tænke dig at slå, bare sådan lige ved første øjekast over på det her scoreboard?
1: Det sejeste kunne jo være at lige slå dem, der også har været her i den her uge, som er endt op på anden og tredje pladsen. Det er jo mega cool. Så det kunne være fedt at fortsætte altså streaken og bare lave en vinderuge. Lad mig lige se, om der er nogen af mine venner, der kunne være fede lige at negle. Der 36-37 Akad, Emma og Adnan Al-Adhami, dem vil jeg da gerne slå.
0: Ja.
1: For dem kender jeg.
0: Ja.
1: Så dem vil jeg gerne være bedre end.
0: 36-37 er også i det her system altså en høj score.
1: Okay, jamen, så tager vi AKJ ned på 29.
0: Nej, jeg synes 100%, vi går efter Adnan og Akad, Emma. Det er rigtig godt. Jeg har også en formodning om, det kan du godt. Det
1: tror jeg godt, du kan. De ligger ret højt.
0: Ja,
1: men jeg har også du, høj selv til led.
0: Ja. Du kan svare på alt jo.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Spørgsmål. Det er jo bare mig, der spørger dig, hvad er det her for en sang?
1: Så svarer jeg jo.
0: Så svarer du jo. Hey. Nå, det er lige om lidt, vi skal til 1-sekunders-quizzen. Altså 2 minutter, hvor du skal gætte så mange sange som muligt. Du får bare kun 1 sekund af de her sange.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Velkommen til Du Ved Det den her torsdag. Jeg har Anna Lind i studiet. Vi skal til den sidste quiz, den vigtigste quiz, et sekunders quizzen, som jo vurderer, hvordan du kommer til at ende over på det her scoreboard.
1: Altså, jeg er ægte nervøs.
0: Er det? Jeg har rejst mig op, fordi jeg kan...
1: Jeg har sat mig sådan i sådan en meget bredbenet stilling. Sådan. Kom med svarene lige her ind i min krop.
0: Apropos det, for det er jo bare svar. Du er jo chat med Anna Lind, altså basically vores allesammens chatbot. Vi kan spørge dig om alt. Kan vi lige nå et lille spørgsmål?
1: Ja.
0: Dorte har skrevet, hvad er din erfaring med menstruationstrusser, som kan vaskes, overvejer til min datter. Jeg er på spiral og har derfor ikke på.
1: Jeg har personligt ikke prøvet menstruationstrusser, men jeg kender flere, der er glade for det. Så bare køb nogen, der er økologiske til at starte med, og så se, om de kan noget.
0: Jamen altså, der er altid et svar. Hold kæft, hvor er det dejligt. Og så er vi simpelthen klar.
1: Ja,
0: så skal vi bare kaste os ud i, i princippet en masse spørgsmål. Du skal bare have det rigtige svar. Hvad er det for en sang?
1: Hvad er det for en kunstner?
0: Ja. Og så må vi se, hvor meget du kan nå på 2 minutter. Anna Lind, dine 2 minutter starter nu.
1: Pas. Robin Dancing on my own. Lucas Graham, Mama Said. Eller 7 Years, hvad den hedder.
0: Det var Mama Said.
1: Det var, må lige høre den igen. Who's That Girl med Eve. Pompeii med Something, det ved jeg ikke. Næste. Det er bedste. Fell in Love with a Hopeless Place, Rihanna.
0: Nej, den hedder noget andet.
1: Den hedder We Found Love.
0: Ja, tak.
1: Ej. Den hedder, det er den med Kendrick Lamar, jeg glemte, hvad den hedder. Children growing. Den har jeg slet glemt, hvad hedder. Pas. Started from the bottom, now we hear Drake. Is med Emil Stabil. Eller pas. In the Club, 50 Cent, something. California. California Love med, I don't know, Dr. Dre. I got a bone to pick. Det har jeg glemt med mig. You're the One med DJ Khaled.
0: Ja.
1: Yeah. Do You Remember Mainland?
0: Den hedder noget andet.
1: Nej, det er lige meget. Yeah. You Know What It Is? Black and Yellow med Kodak Black og Little Something. Det er City Boys med Swimming Pool. Pas. Det er... den har jeg glemt her. Glemt. Næste. Og næste. Det er... Stronger med Kanye West.
0: Ja.
1: Det er One Direction med Everybody Something... See Nej. My Girl. Nej, næste. Noget med Nephew. Næste. Næste.
0: Du er så sjov lige nu.
1: All I Need med et eller
0: andet. Det ved
1: Nej, næste. Næste. Det er noget med Kanye West, og det er ganske Runaway, og det er Shakira med Hips Don't Lie. Det er Firework med Katy Perry.
0: Ja, tak.
1: Der kan jeg høre. Kan jeg høre det? Det er selvfølgelig den sidste. Det var Sarah Larsson med Lush Life.
0: Ja, tak. Okay. Okay.
1: Ej, det er faktisk irriterende med den der pause, der tæller ned musik.
0: Jeg flækker over dig. Altså, jeg føler, at du for det første sagde så mange titler, som var sådan halvt forkert. Hvor det var sådan, hvad fanden er det? Du har den næsten. Og for det andet, så var det meget sådan, ja, den her kunstner med something, something. Jeg synes, du var sjov.
1: Nå, det her, det er da Justin Timberlake. Hey. What goes around, comes around.
0: Og det er det da. Jeg synes, du gjorde det godt. Vi skal lige tælle sammen, og så skal vi se, hvor du placerer dig over på det her scoreboard. Anna Lind.

0: Men rappernavnet Lil Something må da give point. Godt gået, eller?
1: Lil Wayne, Lil Sims, Lil Something.
0: Kærlig hilsen, Jacob. Åh, Anna, for fanden.
1: Du hvis jeg var rapper, så hed jeg Lil Something.
0: Du formåede at være rigtig grineren midt i den her sekunders quiz.
1: Nå, er det trøste komplimenter nu?
0: Nej, det er det ikke. Det er det faktisk ikke. Det er det ikke. Men jeg kan jo ikke bare give dig dine score med det samme.
1: Nej,
0: jeg er
1: nødt til
0: at trække den lidt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og det synes du selv, det gik?
1: Jeg synes, det gik sjovt. Det var virkelig griner, det der med at kunne mærke. Jeg kender den her sang, jeg kan synge den fra ende til anden, men jeg bliver nødt til at sige pas, fordi navnet kommer ikke til at komme.
0: Ja.
1: Den var der flere af.
0: Ja, det var
1: og nu kan jeg, ikke, jeg kan jo ikke nævne, hvad de hedder, for jeg kan jo ikke huske, hvad de hedder.
0: Nej, men og det er sjovt, fordi du er tydeligvis bedre til kunstner end til titler. Ja. Titlerne var sådan lidt, hvad end du lige ville kunne synge.
1: Men det er også tit det. Altså sådan, jeg føler, ja, at man jo ikke... Ja, ved hvad en sang hedder, man synger den jo bare for fanden, og så ved man, det er Riri.
0: Det er en universel følelse, det der, tror jeg, at man sådan bare har brug for at synge sangen for at nå hen til titlen, og så lige pludselig, hey, okay. Nå. Ja, du vil gerne op over Adnanen og Akad Emma.
1: Ja, det er 36-37 point. Det var det, jeg gik efter.
0: Det var det, du gik efter. Men du sagde også Erika Jane.
1: Åh, ja, så jeg ligger måske ikke så højt. Nå, hun har 29. Damn.
0: Du fik Erika Jane. Du har fået 30 point.
1: Nå, ej. Ligesom Burhan G.
0: Så det er simpelthen dig og Burhan G og Svea S, der ligger sammen lige over Batsheba og Erika Jane. Lige under Caroline Morsing på 32. Ærligt
1: talt. Men det er jo perfekt, fordi jeg fyldte 30 sidste onsdag.
0: Ja,
1: så det var jo med vilje. Det er mit tal.
0: Det er dit tal. Plus, jeg føler også, du er meget en girls girl, og det er en rigtig dejlig forsamling af kvinder, du ligger i der. Altså Caroline Morsing, Svea S, Batsheba, Erika Jane og så Burhan.
1: Ej, det er drømmeholdet.
0: Drømmeholdet, det kunne ikke være meget bedre. Og apropos drømmeholdet, skulle jeg til at sige, så er Nicolas Kaiser vært jo lige om lidt på Jydekrogen sammen med Lasse Knudsen. De er out and about, så jeg synes, du skal blive hængende lige her, for det bliver rigtig hyggeligt. Anna Lind, tusind tak, fordi du kom. Det har simpelthen været en tand fornøjelse.
1: Det var så sjovt. Tak, Julie.

0: er klokken gået hen og blevet 12. Det betyder, at der lige om lidt er Jydekrogen, og der vil jeg altså anbefale dig ikke bare at lytte med her i radioen, men gå ind på vores DR Lyd-app, fordi så kan du nærmest se en film af alt, hvad der sker med drengene det næste stykke tid. Men først, så skal vi lige have en gang P3-nyheder, og det er med dig, Nikolaj Rosler, fordi klokken den er 12.
1: Ja, yeah. Og jeg starter den her omgang med lidt nyt omkring Laven fra Helvede. For det er ikke længere kun i Odense, at de kæmper med den. Den er nemlig også fundet nu i Nyborg, på Mors og i København. Vi har fanget Morten Magnussen og Tanja Krarup på Amager i København, hvor den her lav altså er spottet. Og det er, her, det er ikke en nyhed. De er super glade for at høre, altså, at den allerede er kommet til hovedstaden. Vi kan lige høre fra dem her.
2: Man har jo kun hørt sådan om den. Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt.
3: Jeg synes, det er lidt skræmmende, og jeg tror faktisk, at det vil tage noget længere tid. Skræmmende tank.
1: Ja, og larven fra Helvede har altså sådan nogle små hår, som kan skydes ud og blæse flere kilometer rundt i vinden. Og hvis man får dem på sig, så kan det altså både give udslæt, kløe og i nogle tilfælde også vejrtrækningsproblemer. Så i Dragør, som ligger på Amager, så er man nu ved at lægge en plan for, hvad der skal ske, hvis larven nu bliver set i kommunen. Derfor vil man række ud til blandt andet Københavns Kommune for at lære af kommunens erfaringer med bekæmpelse af larven. Det siger borgmesteren, der hedder Kenneth Gøtterup.
4: Her. Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: Ja, og så ikke mere om den larve for Helvede. Vi skal faktisk til et andet dyr, som også kan være ret uønsket for mange, nemlig ulven, som er kommet tæt på mennesker omkring Oksbøl i Vestjylland, og som har spist folks ponyer i byen Egtved mellem Kolding og Vejle. Men der er faktisk også nogle steder, hvor ulven er ret handy at have i nærheden. For dem, der dyrker kartofler og majs, de kan altså se, at der kommer færre kronvildt på deres marker for at spise afgrøderne. Kartoffelavler ved Varde, Viggo Konradsen, han siger, han plejede at få ødelagt for omkring 100.000 kroner om året af de her hjorte, men ikke længere.
5: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Nej, det er altså ikke bare Viggo her, som oplever det her. Det siger formand for familielandbruget Sydvest. Han hedder Henrik Bertelsen, og vi kan lige høre fra ham her.
6: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem.
1: Ja, og så ikke mere om dyr i den her omgang P3-nyhed. Og i stedet så skal vi op på cyklen, for der er lagt op til en god dag for dem, der følger med i Tour de France. For feltet rammer blandt andet bjerget Tourmalet i dag, og flere siger, at dagens etape er ret Vingegaard-egnet, hvis man kan sige det sådan. Og den er god nok, siger cykelekspert Brian Nygaard.
7: Det er faktisk helt rigtigt, men det er lige så meget til at ringe fra hans ærkerival, Tadej Pogacar. Og duellen er jo så tæt, som den kan være. Så nu handler det mere om at se, hvordan de her store favoritter står mellem hinanden. Altså, hvor meget de ligesom kan tage og give.
1: Ja, og du kan følge den her etape i turen på P4 fra cirka klokken 14, ellers så kan du hoppe over på TV2, hvor du også kan se den. Når vi tager lige en vejrudsigt her i formiddagstimerne, så kan der altså stadig være lidt skyde rundt omkring, men som timerne går, så vil solen også komme frem, og så bliver det altså op til 27 grader og uden alt for meget vind i dag.

0: Slip, slip. Torsdag, klokken den er 6 minutter over 12.
1: Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er på Danmarks tur. Velkommen
2: til Jydekrogen
1: på B3.
0: Og det er lidt shaky med forbindelsen, så vi sidder lidt og afventer en producer i øret, der siger, I er røget ud, drenge.
3: Ja, men jeg tror, vi er igennem. Det er også bare, det giver ikke nogen mening, fordi jeg føler ærligt, vi sidder lige nu i Edens have.
0: Ja, det gør vi. Det er en have, som er mit og Jans heroppe i Lyngen.
3: Det er stedet, der hedder Klub Cannes. Ja. Fordi de drikker så mange kander i det sommerhus her.
0: Nå, jeg har helt så troet, det var på grund af kanden. Altså byen.
3: Nej.
0: Det var det, som de kopierede.
3: Nej, det er fordi... eller det...
4: Historien er, at...
3: Og du har hørt efter, når de har talt.
4: Ja, Mitzi og Jans datter, Monika, ja, som også er her, ville vildt gerne til Cannes på et tidspunkt, men hun troede, det hed Cannes.
0: Så det har noget med Cannes at gøre?
4: Så det har noget med Cannes at gøre.
3: Og kander.
4: Og kander, ja, så tænkte de så bare, at de kunne kalde det her sommerhus for Cannes, fordi de drikker mange kander på Vigefestival, som
0: er tæt herpå. At det overhovedet ikke har noget at gøre med Cannes, byen?
3: Jeg havde bare fået forståelsen af, at de var rigtig, rigtig tørstige.
0: Men du ved, at Cannes er en by, ikke?
3: Jo,
0: eller det ved jeg. Nej, jeg ved, hvad drikker de mod til den her Cannes-festival?
3: Det er en by.
4: Hvor er det henne, det der Cannes-festival? Jeg siger jo, så kan han komme.
3: Nej.
0: Det er Jydekrogen, som du lytter til, og vi er jo i vores grønne campingvogn. Vi havde stadig ikke råd til bil efter tredje år, men det gør egentlig ingenting, fordi vi har jo fundet ud af, at der er masser af dine medlytter, som gider at køre os rundt, som har en Jydekrog, som kan hægte os på, og så køre os derhen, hvor vi skal sende radio. Lige nu der er det altså i baghaven. Her i Vig.
3: Ja,
0: nær Vig.
3: Altså, nu siger jeg det igen. Jeg troede aldrig nogensinde, jeg skulle komme i Edens have. Det er så lækkert her. Altså, der er en pool, der er flotte blomster, der er en dejlig terrasse.
4: Vi sidder her og har fået en hjemmelavet limoncello-drink, der er... Jan er meget på hjemmebrændte ting.
3: Ja, han er meget sådan en troldmand. Han er sådan, sådan en drinkstroldmand. Ja, og du har ikke lyst til at sige imod, fordi hvis så begynder han at tale om ånder og noget med, at du bliver besat hen over natten, så du gør bare, som Jan han siger.
4: Så vi sidder under et meget, meget smukt træ og drikker hjemmebrændt limoncello og har det ekstremt dejligt.
0: Ja. Jeg måtte spørge ham i går, om den var hjemmeklippet, den her plane her, for den ser altså ikke hjemmeklippet ud. Den er virkelig en professionel robot, der har lavet det her.
3: Eller en håndsaks.
4: Der er en havetraktor derovre, Nicolas.
0: Det er jo noget, jeg godt kan lide. Jeg er jo lige... Det var min største drøm engang, det var at komme ud og køre en havetraktor, så blev den opfyldt.
3: Og nu har du lavet drømmeholdet.
0: Og nu har vi lavet drømmeholdet.
4: Det føles så godt, jeg bare lavede et radioprogram med det.
0: Ikke det, som du lytter til lige nu. Men vi er med dig til klokken 15. Vi skal lave en hel masse ting. Vi skal blandt andet bruge den pool der til et eller andet. Vi skal tjekke ind på noget Klub 100.
3: Ja, det glæder jeg mig til.
0: Og vi skal også lige have vores recap. De sidste 24 timer på Jydekrogen. Nå ja, det er altså det er så forvirrende.
3: Jamen, det er også, fordi jeg sidder derovre lige en bankmand. Du skal have styr på tallet.
0: Kan vi ikke bare gøre det til 24 timer? Kan du ikke
4: sætte det til 3? Nej, det er jo, hvad der er sket, siden vi stoppede med at sende klokken 15 i går.
0: Du kan godt tage programmet med, så kan du ikke det.
4: Nej, bare jeg fortæller ikke om programmet. Det er de sidste 21 timer. Men det får I lige om lidt.
0: Det lyder meget, meget federe med 24 timer i kronen. Men de sidste 21 timer får du et recap af om lidt. Velkommen til.
5: I do my makeup in somebody else's car. We order

0: Det er jødekrogen direkte fra en baghave i et sommerhus. Det er præcis den idyl, vi har savnet efterspurgt. Vi har efterspurgt det går, da vi var til middelalderlandsby.
1: Det er som at kunne knipse, og så sker det bare.
0: Ja.
1: Det er simpelthen for sindssygt, det her.
0: Ja, altså, vi sidder under et grantræ, hvor at vipserne de, hiver nektar ud af bladene. Det siger Jan i hvert fald, det er det, de gør. Der er ikke noget vipsebo deroppe.
1: Skal vi egentlig være bange for, at du lige om lidt bare får sådan en Peter Plyskrog ud over hovedet?
0: Jamen, Jan han siger, at der ikke er, nogen, der ikke er noget bo deroppe, men...
1: Stoler du på Jan?
0: Der ja, det er et
1: gør du? Okay.
0: Ja. Han har givet kabeltrumle med strøm og det hele, så vi er glade her, og du kan jo se med live inde i DR Lyd, hvis du har appen og lytter derigennem. Skal du trykke på live-ikonet, så kan du se med og se det her idylliske setup, som vi har. Nu vil jeg give ordet videre til vores stjernejournalist, som vi kalder ham, Mads Label, som også er vores reporter og reviser, fordi han har altså et recap af de sidste 21 timer. Efter gårsdagens sender fra...
1: Nej, du
0: er alt for hurtig.
1: Nu er så ivrig.
0: Det er så langt. Og jeg vil også gerne lige med vores producer i studiet, bare lige at sænke lyden en lille smule.
1: Altså.
0: Må jeg køre nu?
1: Tak, ja. Birk.
0: Sådan. Efter gårsdagens sender fra middelalderen og Ulfsborg Historisk Værksted, blev jydekrogen flået tilbage til nutiden. De blev nemlig kørt hjem til Mitzi og Jans sommerhus, hvor også datteren Monika og hendes tre veninder, Slutti, Stine og Julie, også hang ud. Alle i alderen 29-34 år. De fire piger var åbenbart så søde, at revisoren Mads Label fik stress. Der var nemlig nogen i campingvognen, der mente, at det var helt på sin plads at bruge 866 kroner af revisorens budget på velkomstgaver i den lokale brugs. Egentlig havde krogens drengerøve tænkt sig ikke at falde i de våde varer i går, men så fortalte Monikas far Jan, at sommerhuset var hjemsøgt, og at man kun kunne få en god nats søvn, hvis man drak hans hjemmebrændte snaps. Og hey, man vil jo gerne sove godt. Men behøver man måske at gå så tidligt i seng? Nej, for pludselig var krogen sammen med sommerhus på vej til Vi Festival, hvor særligt Lasse var i chok over, at en kald øl kun kostede 225 kroner. Stjernejournalisten Mads Label var dog mest i chok over, at Lasse Knudsen næsten blev blind af alle de billeder med blitz, han skulle have taget med alle sine fans. Hjemvendt til sommerhuset kl. 12 skulle man måske tro, at det var på tide at komme i seng. Men nej, Nicolas Kaiser havde selvfølgelig en musikquiz, som han gerne ville udfordre sommerhuset i. Til ingens overraskelse vandt stjernejournalisten med Slæbels hold selvfølgelig over den dårlige taber Lasse Knudsens hold med 1 point. Det er dog ikke nogen overraskelse, da med Slæbel jo bare er den bedste til det meste på den her tur. Derudover er det også værd at nævne, at krogens selvudnævnte longevity-ekspert Nicolas Kaiser også fortalte lidt om sin anderledes fortid som klubkonge. Til spørgsmålet, har du nogensinde været på Hive, svarer Nicolas Kaiser nemlig, jeg har været på alle natklubber i Danmark. I morstede kronen op og fik hjemmebagte boller og en hyggelig sludder med forældrene og pigerne. De er derfor mere end velforberedte til at sende radio fra din meget smukke have lidt uden for Vi.
2: Der var en klub, som du nævnte. Jeg har ikke været på den der, som du nævnte først.
0: Du får spørgsmålet, har du nogensinde været på Hype? Og du siger, prøv at høre, jeg har været på alle den her klub.
1: Og det synes jeg, når du kigger på Nicolas, ikke? Så ved man bare, det rigtigt.
0: Ja,
1: altså, du ved, det er rigtigt.
0: En til spørgsmål for hver natklub, du har været på.
1: Det er bare ridder fuckface, der sidder her.
0: Og bare jeg har haft en fortid, ja. Okay. Nu er vi her. Hvad har du? Du er stadig på alle natklubber. Okay, ved du hvad? Jeg skal heller ikke sende den videre med det samme.
1: Nej, tag den til dig. Prøv det nogle gange. Bare lige mærk den på kroppen, ikke? Hvordan er det?
0: Jeg savner nogle gange. Som 2.30, ikke? Drink i hver hånd, og stadig kunne lave håndtag.
1: apropos den økonomi, der du er så nervøs for, kan vi forvente den lige om lidt, fordi du har virkelig haft rystebuks siden i går.
0: Jeg har haft økonomisk angst.
1: Jamen, og vi to, mig og dig, Nicolas, vi har ikke hørt noget om den økonomi nu. Vi har ikke fået lov til at kigge så meget som på et eneste kommatal.
0: Og det er så vigtigt, at I ikke får lov til det. Ja. Hvor mange cifre har... Eller skal vi tage den om lidt?
1: Ja, lad os tage den om lidt.
0: Jeg vil også gerne høre, hvad du laver i din sommerferie, hvis du er et fedt sted i Danmark. Hvad bruger du tiden på? Er du på arbejde? Så vil jeg også gerne høre fra dig. Skriv til 12.12. Skriv på 3 først. Vi skal ud og opleve sommeren sammen. Så vil vi gerne høre, hvor du er. Nelly, Kelly Rowland, Dilemma. Velkommen til Jydekrogen.

0: et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
0: for kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

The Bowser Magnetic. Solen skinner her over sommerhuset, hvor vi sender jødekrogen fra, og beskeden er tækket ind. Der er en, der skriver, jeg er også i Vig. Jeg så jer i går ved Vig-festival, og jeg var super ærgerlig over, at jeg ikke lige fik et billede. Jeg lytter til P3 på morgen hver dag, og er til drømmeholdet. Kommer I igen i aften til Vig-festival? KH Leonora.

0: Det finder vi lige ud af.
1: Jeg vil gerne videre.
0: Okay.
1: Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide at være.
0: Var det fordi, der var så mange, der gerne ville have taget billeder med dig i går?
1: Nej, det er fordi, jeg vil gerne opleve hele Danmark. Det er et skønt sted.
2: Du havde ellers prøvet at skjule dig i går, men jeg var den midterskilning.
3: Nej, mig. Det er jeg ham med Andreas Korsholt.
1: Nej. Det her er ikke Lasse Knudsen. Det er Lars Knudsen. Der er også en Anders, der skriver til os. Hej gutter, er på arbejde i lastbilen, men går på ferie i dag. I morgen står den på en dags Vi-festival. Ved ikke, om der så hænger et stort banner af jer der over med det, man også se til. Tak for fed radio, og sig til damerne i bord, at jeg giver en drink i morgen fra Anders A.
2: De sidder og lytter med fra terrassen af.
1: De
2: lytter til radioen.
1: Nå, gør de det?
2: Ingenting! En anden skriver, halløjsi. Jeg står i solen i Odense i en 13 meter lift og maler facade og forventer at bruge mellem 2-4 liter aftersun i aften, eventuelt et smertestillende af en anden alkoholisk art. Tak for fedt program med venhilsen, alle maler.
1: Nå, nu har vi hygget nok. Nu skal vi til noget seriøst.
2: Ja.
1: Fordi der sidder et menneske ved siden af os to, Nicolas, som både er vores projektleder, han er stjernejournalisten på programmet, men han er desværre også vores revisor.
2: Okay. Vi skal kigge på økonomien.
1: Så...
4: Nu siger jeg desværre, men jeg er den eneste af os tre, der vil kunne sørge for, at vi har penge, når vi kommer hjem.
2: Ja, det er fint. Nu får du lige filteret på her, som revisoren jo altid skal have.
1: Jeg har nogle spørgsmål til vores økonomi.
4: Du fyrer bare. Jeg er klar. Jeg kan tage imod alt. Alle dumme spørgsmål om økonomi.
2: Hvor mange penge har vi?
4: Hvad?
2: Hvor mange penge har vi?
4: Ikke særlig mange.
1: Godt spørgsmål, Nicolas. Men er vi over 100 kroner? Nu ved jeg, at du har fået en overførsel fra vores chef af, så vi har fået penge nu.
4: Jeg ved, det er som om, at økonomiafdelingen det er heller ikke helt tror på mig, så jeg har først fået pengene i går. Og der er måske en lille ting, vi lige skal vende, gutter, for jeg har faktisk fået en betragtelig mindre pose penge, end jeg havde troet.
2: Er det på grund af den der markise, vi har fået på
4: kæmpegården? Jeg tror, det er alle mulige mærkelige ting. Og så vi har også nogle reklamer, der kører på P4 osv. Det har været dyrt det hele, og i min lange sang, og bitten og dutten og datten. Nå. Så vi har endnu færre penge.
1: Jeg købte nogle taxature i går. Og der har jeg spurgt dig, en privat samtale, om de kan komme ind på budgettet.
4: Ja, nu har du så også spurgt live i radioen. Og svaret er det samme, Lasse. Nej, når vi kører taxa til og fra en festival, så kan man ikke trække det fra på Jydekrogs budget. Det er da helt, altså, det er helt naturligt. Også selvom, at en af pigerne var med i taxaen.
2: Hvor mange broer har vi råd til at køre over?
4: Jamen, det er jo sådan noget, som der er budget til. Nå, vi skal jo rundt i hele Danmark, så det er der jo penge til.
2: Men ikke får svar på sine spørgsmål. Hvor mange?
4: Det er så vigtigt, at I ikke ved, hvor mange penge vi har, fordi så vil I ændre jeres adfærd.
1: Det synes jeg ikke.
4: Så vil I blive mere triste, eller meget mere glade, eller så vil I bruge mange flere penge, eller leve under en sten. I skal bare være som I er, og så sørge for at stole på mig, i at jeg har styr på det.
1: Okay. Jeg kan mærke, at vi bliver nødt til at lukke dem til en samtale her, fordi vi får ikke en skid ud af det her.
0: Men I forstår godt, hvorfor det er.
2: Nå, altså, hvis du skal være revisor igen, så skal du altså tilbage.
1: Ellers så... Du ved.
2: Ellers så gør man det.
1: Og meget op i, at du er vores revisor.
2: Vi vil gerne have...
1: Vi skal også have respekt for revisoren, ikke?
2: Stjernepsykopat og stjernejournalisten Mads Label tilbage.
1: Ja. Jeg er træt af vores revisor.
2: Om lidt, der skal vi have gang i noget, der er rigtig fedt.

0: Panunia på 12, jeg tror, jeg udtalte rigtigt, og hendes mor Ditte, de har skrevet, hey Krogen, min mor og jeg, vi er på vej til Harzen, og vi lytter til jeres program her i, det er vildt godt. Vi sidder og hygger og smiler stort, fordi vi stadigvæk godt kan høre programmet vej ned gennem Tyskland. Håber alle får en nice sommer. Så vil de gerne høre 99 sin luftballon.
1: Ja, måske den kommer senere. Ja. Nina er også bare, altså det er jo ikke noget, vi har i playlisten normalt.
0: Nej, det er det ikke. Det kræver lidt. Ja. Det må vi se på. Men tak fordi du lytter, og kør forsigtigt.
2: Og hvis du lytter i udlandet lige nu, så meld lige ind, hvor du lytter fra. Jeg gad godt vide, om hvor international Jydekron er.
1: Jeg gad godt vide
2: noget til hook.
1: L.A.
2: Ja, det vi lytter til i L.A.
1: Ja, men bare... fedt. Men du må godt lige melde ind. 12-12 stegn beskidt med, så fortæl os, hvis du ikke lytter med fra Danmark.
2: Ja.
1: Det er Spanien, eller Italien, eller Frankrig. Det er underordnet.
2: Fuldstændig vildt.
0: Vi er i det mest danske af Danmark.
1: Ja.
0: Vi sidder i en baghave ved et sommerhus.
1: Der er lige serveret vandmelon og honningmelon.
0: Der er sådan en vild have i gang her. Det ved du jo mere om. Mit sit, det er dig, der bor her.
3: Ja, det er det.
0: Dig og Jan.
3: Ja.
1: Og tak, fordi vi måtte komme.
3: Ej, det er så... Det er I velkommen til hver tid, også til næste år.
0: Der var madpandekager i går med råvildt.
1: Det var så sygt. Jan har selv skudt dyret der.
2: Nej, det havde han ikke selv skudt det.
1: Nej,
2: han
1: ikke.
2: Nej, det havde han ikke.
0: Havde han kørt derovre? Det var ikke det.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, det er meget vigtigt. Okay. Det fik jeg fat i. Det var en joke, og det er meget vigtigt. Okay. Hvis jeg det er en joke, det er ulovligt. Så en af de andre bliver hentet.
2: Troldmanden. Troldmanden bliver hentet.
1: Fandme ikke, det er vores troldmand.
0: Og så kommune, der er en her, som...
1: Men ja, vi har fået serveret lækkert mad, og der er en pool, jeg kigger over på lige nu, som jeg glæder mig så meget til at komme i, fordi der er varmt i dag.
0: I gør det her hvert år i forbindelse med Vi-festival, ikke med til?
3: Jo, det gør vi. Ja, det har været pigernes plads de sidste mange år, men så er det mig og Jan, der lige har hægtet os på i år. Så det er mega fedt.
0: Hvilket er fair nok, når det er jeres sommerhus. Altså, det er så sommerhusagtigt,
3: dejligt,
0: som noget kan være. Det er så skønt. Ja, fedt, vi måtte være her endnu en gang. I har brugt poolen, og nu siger I, fordi Julie sidder ved siden af.
3: Ja, Julie og jeg, vi var i morges.
4: Det var koldt.
2: Var det koldt?
4: Ja, det var virkelig koldt.
2: Hvor koldt?
4: Altså. Ja, man har lyst til at sige så koldt, men så...
1: Nu viser du
2: to fingre meget
1: tæt på hinanden. Som ingeniør en cocktailpølse.
4: Ja.
2: En cocktailpølse.
1: Du vil sige en rejeost, men ja.
4: Mit var sådan, du skal bare sætte dig ned i vandet, Julie, så bliver det bedre. Så ja, jeg ved ikke, om det bliver bedre, eller fordi jeg er fuldstændig følelsesløs i hele kroppen, men bedre blev det.
0: vi må ikke lave bombe- eller maveplasker konkurrencen, som du plejer at lave, Lasse.
1: Mitzi har vurderet, at jeg er for stor en pige til at lave bombe derop.
0: Det er jo også, altså... Det er også en voldsom leg.
1: Det er det. Det sagde hun til mig. Hun tog mig ind i rum og var sådan her, vi er ikke klar til en tsunami. Okay,
0: det her er svært for mig at sige til dig, men vi kan ikke lave det.
2: Men den er jo også, hvad er den sådan, 1,20 meter dyb?
3: Ja, sådan 1,30 meter.
2: Okay. 1,30 meter.
3: Ja.
1: Men hvad gør vi så? Ja, hvad skal vi så lave nu, hvor jeg ikke må lave den store satsning? Bombe eller maveplasker?
0: Altså, du vil jo gerne lave holdvejret-konkurrence.
1: Ja, det er fordi, jeg vil gerne udfordre min astma.
0: Okay, kan jeg være astmaen, for jeg vil gerne også ned og udfordre dig.
1: Det kan vi godt. Vi kan godt tage en ven. Dig mod mig. Longevity mod shortgevity.
0: Ja, du er begyndt at ryge på den
2: her. Du begyndt at ryge, ja. Ja,
1: det behøver jeg. Min mor lytter med, skal I huske, drenge. Ikke? Det er jo... jamen, det er rigtigt. Det er lige for at koble lidt af nogle gange.
2: Ja, og det er bare hjemmerullet te. Det er sådan noget, sådan nogle sunde smøger. Ja. Det er sådan noget, der er rigtig godt for lukkerne.
1: Sådan en timianssmøg.
0: Vil du så ikke begynde at gå over til badebukser på og gøre dig klar? Og måske tage noget håndklæder med også til mig?
1: Jo. Jeg hopper over i campingvognen. Lidt. Og du bliver så... Okay, du bliver
0: siddende. Ja, vi bliver siddende. Skal vi lige vente til Lasse, han er væk. Fordi vi har en overraskelse. Du skal ikke tænde for det her lyd, Lasse.
2: Godt. Okay. Dejligt at være med derude lige nu. Vi har en ting, som Lasse ikke ved noget om. Ja. Noget viden, som vi rigtig gerne vil overraske ham med. Senere i programmet i dag, og det bliver forhåbentlig rigtig sjovt.
0: Det bliver lige om lidt, ja. Fordi, Julie, du sagde jo, det er lidt sjovt, fordi jeg har matchet med Lasse på Tinder.
4: Ja.
0: Og Lasse, han kan nok ikke selv huske det. Han var jo inde i den der periode på Godmorgen på 3, hvor han datede altså vidt og bredt, og jo matchede rigtig meget. Så jeg tror ikke, du skal tage det personligt, han ikke kan huske det. Jeg overrasker over, at han kan huske, hvad jeg hedder egentlig. Men om lidt, der skal vi ligesom afsløre det for Lasse på en eller anden måde, så kunne vi ikke gøre det sådan, at vi bare efterlader jer live i radioen sammen? Ja,
2: du har jo sagt, at du er med på, at vi laver lidt sjov med Lasse.
4: Ja.
2: Så det vi har gjort, det er, at vi har købt lidt champagne og lidt roser, og så tænker vi egentlig bare, at vi finder det frem, og så går vi lige om lidt, og så efterlader vi egentlig bare jer to, til at I kan have jeres Tinder-date.
0: Og vi kommer til, hvordan det går. Skal vi bare afsløre det for Lasse, lige inden vi går, og så hiver jeg stikket ud, så han ikke kan bruge knapperne.
2: Ja, så han kan ikke trykke næste musik.
0: Nej, han kan ikke slukke mikrofonerne. Noget. Han kan slet ikke gøre noget.
4: Nej.
0: Og han tror, han kan gøre noget, så han vil sidde, du ved, sådan flere gange og trykke på den her knap, og den virker ikke, fordi jeg har taget den fra.
2: Ja.
0: Skal vi gøre det?
2: Det synes jeg 100%
0: vi skal gøre. Og bare endelig lad ham padle.
4: Ja, ja.
0: Altså, du er in the know, og
4: han,
0: du er med på det. Det er hans lille projekt her, som han må kæmpe ud af.
2: Ja.
0: Okay, fedt. Det får vi så op at stå her. Først Carlo, your boy, die for you.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt over for de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Det er jødekrogen direkte fra en baghave i et sommerhus nær Vig, og nu skal vi snart til at hoppe i poolen, men inden da, Lasse, du har badebukserne på og er klar.
1: Ja, ja, jeg løber rundt som sådan en lille spirvip hjemme
0: og
1: i haven.
0: En, der har været i poolen, det er jo Julie her, som vi lige kan få over og sætte sig med, med mikrofonen her.
2: Ja.
0: Og du er også du er klar til at fortælle om, om poolen til Lasse, Julie?
3: Ja, okay. Så klar.
0: Men jeg går lige sammen med Mads, og så kan du måske lige sidde med Julie, Lasse. Vil du ikke sætte dig over siden af
2: hende? Siden af hende?
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: For at være flink. Kom nu. Hvad?
2: Det er fordi, jeg føler, at der, I har lavet et eller andet.
0: Nej, vi har ikke lavet noget.
2: Jo, vi har gjort også fordi jeg er meget let påklædt lige nu.
0: Ja, jeg anede ikke, at du ville skifte til badebukser så hurtigt. Nå.
2: Det er da fordi, jeg troede, jeg skulle i poolen nu.
0: Grunden til,
2: at jeg troede ikke, at jeg skulle sidde ved sådan en Julie på den her måde.
0: Grunden til, at vi lige går nu, det er fordi, at dig og Julie har matchet på Tinder en gang, og du er den eneste, der faktisk ikke ved det, så det vil bare lige gribe.
4: Så du kan lige sidde lidt. Har
1: nogle roser. Hallo, hvad er det her?
0: Vi har nogle roser med,
1: hold nu kæft.
0: Lidt champagne.
1: Hvor?
0: Vi går.
1: Nå, okay, det er der måske råd til i budgettet, hva'?
0: Vi går jobber
1: hende kaffe. Det er da helt vildt. Det der.
0: Kunne du godt huske, du har matchet med Julie på Tinder?
1: Nej. Okay. Nej, men.
5: Men det er bare, det har I, så vi tænkte bare, at det var meget fedt, at nu mødtes I, så kunne I lige have jeres første Tinder-date her i,
1: okay,
5: her i rækken.
1: Okay.
5: Så mig og Nicolas, vi går lige, og så vil vi lade jer være i fred. Og så, vi ses bare lige med.
2: Nå, men det er heller ikke. Nå, jamen, hvornår vi matchet på Tinder?
3: Jeg ved ikke. I år, på et tidspunkt.
2: I år?
3: Foråret, tror jeg. Jeg kan ikke huske det.
2: Nå. Jamen, altså, vil du have det her?
3: Jamen, det vil jeg virkelig gerne. Tak skal du have. Du er sødt af dig.
2: Har du vidst, at det skulle ske?
3: Ja. Det vidste jeg.
2: Du vidste godt?
3: Jeg blev lige pitchet i går.
2: Nå, jamen, altså, det er jo. Hvad?
3: Lækkert vejr, ellers, hva'?
2: Ja. Hvorfor? Altså, hvad? Det er jo også, fordi I bliver stående her. Altså, kan vi få lidt privatliv, eller hvad? Okay. Så lad os tage pande. Ja, det er jo første gang, jeg nogensinde har været. Nu er det lige pludselig blevet en date.
3: Yeah.
2: sådan der date en, hvor jeg har bar mave, og den anden er fuldstændig.
3: Jeg vil også sige, at du har smidt tøjet utrolig hurtigt. Det var jeg ikke lige klar på.
2: Nej. Det er sådan min ting. Det er, at, at jeg har meget sådan, hey, hvad så? Fedt, du kunne komme. Lad mig lige tage mit tøj af.
3: Yeah.
2: Så nu, okay.
3: Er det noget, du har gjort før, eller hvad? Hvad er din succesrate?
2: med hvad? Med at bare, hvis jeg får ikke hjem til mig, så bare sidde bar mave?
3: Ja. Yeah.
2: Det er ikke godt. Folk, de bliver skræmt væk. Okay, skal den bare poppe sådan her, eller?
3: Jamen, du kører.
2: Oj!
3: Yep.
2: Nej!
3: Yes!
2: Jamen, altså, jeg kom til at spille på teknikken. Nå, jamen altså, nu sidder vi jo så her, ikke? På en lille sommerhus-date, men altså, hvad er du så stadig? Okay, så lad os tage snakken, altså. Er du stadigvæk single, så?
3: Jamen, det er jeg.
2: Nå, men ser du nogen?
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Nå, det gør du
3: ikke. Nej, det gør jeg ikke.
2: Nå, fedt, nej.
3: Ja, men altså, så kan vi jo tage med dig. Er du stadig single?
2: Ja.
3: Ser du nogen?
2: Ja, nej.
3: Der var ikke held i de der dates der, eller?
2: Nej.
3: Det er måske også akavet at tale om på date.
2: Det er i hvert fald akavet at tale om i radioen,
3: okay,
2: hvor
3: okay,
2: det måske lytter med. Men nej, der, det gik heller ikke så godt.
3: Det gik ikke så godt. Skål.
2: Nej, skål.
3: Skål på det.
2: Ved du, hvor lang tid vi skal være på den her date, som de ligesom bare sidder og overværer?
3: Nej, men de har sat sig godt til rette, kan jeg se. Det ser rigtig hyggeligt ud.
2: Nå, men altså, hvad søger du så af en fyr?
3: Hvor lang tid har du?
2: Altså, du kan jo bare sige store øjne og
3: sjov og charmerende. Store øjne og små muskler, ja.
2: Små muskler og.
3: Bare kast, helt lort.
2: Bare kast?
3: Nu bandede jeg. Undskyld. Og helt muligt vinde.
2: Ja. Nå, altså, Nicolas! Altså, hvad har du tænkt dig? Hallo? Nicolas, hvad har du tænkt dig? Hvad? Okay, prøv lige 2 sekunder. Skal vi ikke, ved du hvad? Det er rigtig hyggeligt, det her.
3: Jamen, det er rigtig hyggeligt.
2: Men skal vi ikke gøre det uden for radioen?
3: Jo, det gør vi bare.
2: Fedt, okay, lad os gøre det. Prøv at, nu prøv lige at se, om jeg kan sætte den næste sang på. Det er jo ikke for satan, der er mange mikrofoner her. Sådan der. Kommer der ikke en sang nu? Hvorfor kommer der ikke en sang? Hvorfor kommer der ikke en sang?
3: Jeg tror, der var noget med, at der var nogen, der havde trukket stikket.
2: Nej, er stikket gået ud? Birk, kan du høre mig? Birk er en producer, vi har hjemme i DR-byen.
6: Jeg kan godt høre dig, min ven.
3: Sæt
2: nu en sang på for helvede og red mig! For fanden da, Birk! Tryk
1: på knappen.
3: Skål for det.
1: Hvad er vi gift? Nej, hvad er vi gift for det? Der er ikke noget at give. Du skal bare trykke på en knap, for fanden. Hallo.
0: Tak
1: for satan. Hold det op. Nej, Nicolas og Mads. Jeg kommer seriøst til at tage røv i jeres hovedpuder. Julie, det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Nå, det her det er Empire of the Sun. Hold kæft, nogle spadere, mand.

0: Alpaca Fluid Spin. Det er Jydekrogen, der har lige været live date i radioen. Spontan date fra Lasses vedkommende.
1: Ja, noget, som I har arrangeret. Altså, nu, altså jeg vil simpelthen spørge om noget. Specielt dig, projektleder, journalist og revisor Mads. Du er så stram i vores økonomi. Men lige pludselig, så er der røde roser. Så er der champagne.
0: Ja.
1: Så kunne alting ske. Og nej. Du skal ikke sidde og være enig med det her, Nicolas.
0: Det synes jeg,
1: ved, nej, for jeg ved, at det er din bagtanke, det her.
0: Det her er redaktionel brug. Vi bruger de penge til.
2: Og det her, det var det er programindhold, Lasse. Og ja. Det vil vi gerne bruge penge til. Og jeg synes, det var alle pengene værd. Hvordan synes du selv, det var? Var det en god date? I er begge to altså sindssygt søde mennesker.
0: Ja.
1: Har du nogensinde prøvet at møde din klasselærer i svømmehallen nøgen? Jeg tror, den akavhed kan sætte dig i samme stemning.
0: Hvorfor er du nøgen i svømmehallen?
1: Når man tager i badet for helvede. Nå, altså at møde en kollega eller en klasselærer nøgen i badet, den akavhed, det er måske det, den kan svare til her.
2: Jeg synes jo faktisk, du gjorde det rigtig godt, til trods for, at det var ekstremt akavet.
1: Hold nu din kæft.
2: Men det,
1: altså,
2: jeg har gjort, det er, at vi har lavet en afstemning inde i det lyd af dem, hvor man også har kunne se daten live i radioen. Som simpelthen er simpelt. Tror du, Lasse kan score Julie privat efter deres date? Du kan svare ja, det var en god date. Nej, det var simpelthen for akavet. Jeg tænker bare, at den kan køre i nogle minutter, så kan vi bare lige se, om det, om det var en god date, eller om det simpelthen var for akavet, så man kunne redde den.
0: Så kan du gøre det. Hop ind og stem. Det er lyd af dem. Imens, så tager vi nogle betrænigheder, for klokken er blevet 13. Kommer også en vejrudsigt.
3: Ja, og vi starter ved larven fra helvede, som for alvor har gjort indtryk. For nu hvor den er ved at sprede sig til flere landsdele, så vil regeringen altså indkalde Folketingets partier til en snak om larven efter sommerferien. For der skal laves en ny plan for, hvordan e-processionsspinderen, som den hedder, fremover skal håndteres. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et svar til Folketinget. For de seneste dage så er larven altså blevet set flere steder i fynske kommuner, på Mors og nu også på Amager ved København. Og vores reporter Camilla Fagerholt Løfald var for lidt siden på netop Amager for lige at se, hvordan den har bredt sig i København.
4: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet e-processionsspinderlarverne.
3: Ja, og når man er ude og kigge på den slags, så skal man altså have det helt store sikkerhedsværn på. Fordi larven her altså har sådan nogle små hår, som spreder sig i vinden og kan give udslæt og vejrtrækningsproblemer. Vi kan lige høre, hvad for noget tøj Camilla lige har trukket sig i.
4: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud.
3: Ja, og Københavns Kommune har altså opsat sådan nogle advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor den her larve altså er blevet spottet ude på Amager. Ligesom man også har gjort det i Odense tidligere. Og så skal vi videre. Vi har hørt det mange gange før, men misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain altså fordoblet de seneste 10 år, og er også døde i de andre store danske byer. Og derfor så oplever landets øre-næse-halslæger altså, at rigtig mange, især unge, kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain, det skriver Berlingske om i dag. Og vi har talt med Kasper Ånes, der er overlæge på Rigshospitalet, og han sætter her lidt ord på, hvem det er, der kommer ind på hans klinik.
5: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe, og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis der man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
3: Ja, det er altså typisk sådan noget som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som de her unge mennesker kommer ind med. Men det kan altså også være langt værre problemer, fortæller han.
5: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction, det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
3: Ja, det lyder virkelig ikke særlig behageligt. Og så understreger han altså også, at det ikke kun er misbrugere af kokain, altså folk, der tager det rigtig ofte, der oplever skader fra det her ulovlige stof.
5: Vi har også set skader på nogen, der siger, at I ikke har, altså hvor det kun har, man siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
3: Og så skal vi til Storbritannien, for i dag så kan medlemmer af partiet Labour nominere den kandidat, som de vil have som ny formand. Og dermed også, hvem der bliver landets nye premierminister, efter den tidligere premierminister Keir Starmer trak sig for den post for nogle uger siden. Og den helt store favorit, det er altså den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham, som blandt andet er helt vildt populær. Det siger en journalist i England, som hedder Frederik Barsø. Vi kan lige høre fra ham her.
6: Det er det, som Labour de har brug for. De har brug for noget, der kommer ud fra noget, og lidt frisk pust. De har brug for at vinde befolkningens tillid tilbage.
3: Men Andy, han har altså også fået lidt kritik fra politiske modstandere. Det handler blandt andet om, at han jo ikke blev valgt ind i den nuværende regering for 2 år siden, da der var valg om det. Det er sådan en rigtig lækker sommerdag med masser af sol til hele landet, og så bliver det op til 27 grader og uden alt for meget vind.

0: Hvor fed sommeren i Danmark er, det ved vi meget mere om halvanden uge. For lige nu der er vi ude med den grønne campingvogn, Jydekrogen, og bliver kørt rundt i hele kongeriget af dig og dine medlyttere, og skal sende radio fra forskellige steder. Og vi har været i Brønshøj, Tingbjerg, vi har været i Hillerød, vi har været i Asnæs.
1: Ulfborg,
0: ja.
1: Middelalder
0: værksted. Landsby. Historisk værksted.
1: Ja.
0: Og nu er vi i en baghave i Vig.
1: Ja, det er jo Klub Cannes baghave i Vig.
0: I spurgte før, hvor folk lytter til Jydekrogen fra, altså hvor du tilbringer sommeren, som ikke er Danmark. Der er en, der skriver, jeg lytter fra Albanien på en beachclub, 30 grader, høj sol. Hvad står der ellers?
2: Min bror og jeg her sidder i det sydlige del af Frankrig på en sindssygt varm parkeringsplads og lytter til jeres fede program.
0: Min far og jeg er omkring Trondheim i Norge på vej til Nordkap. Det er Pauline.
1: Det er jo sygt.
2: Vi lytter med fra en campingvogn ved Rom.
0: Jeg er på arbejde i Norddeich, Nordvest-Tyskland. Det er Peter.
1: Jeg kan virkelig godt lide, at vi sidder i den her have, og at der er så mange forskellige destinationer på samme tid.
0: Helt vildt, ja.
1: Altså, det er virkelig skønt.
0: Ej, Andreas her, jeg lytter med fra Antarktis.
2: Det er ikke rigtigt.
0: Det passer. Det er... Vi skal have et billede. Picture it didn't happen. Lytter med fra Polen, der ikke skal. Det passer helt. Jo, det passer nok. Familien Christensen er på motorvejen i Italien på køreselfferie. Første køreselfferie. Rigtig god sommer. Fedt.
1: Jeg ved, at vores projektleder, revisor og journalist har gang i en afstemning over på det her lyd-appen, som jeg er meget, meget interesseret i. Fordi lige før, der havde jeg engageret en blind date. Til mig, sammen
0: live
1: med
0: blind date.
1: En live blind date. Blind date i radioen, sammen med Julie, der er en af de piger, der bor i det sommerhus, vi er i.
0: Ja, du kunne ikke huske, at vi havde matchet?
1: Nej, det er ikke, nej, og det er også dårligt af mig. Det er,
2: nej, men hey, det er menneskeligt.
1: Men jeg har faktisk fået noget med hukommelsen, jeg ved ikke lige, hvad der sker.
0: Lige med det der Tinder-matches. Det er lige det, kan du så ikke lige huske. Totalt grineren lige nu med Lasse på direkte date. Kan kun håbe, det fører til noget. Det er jyden Birgitte, der har skrevet det.
1: Nå, ja. Hvad siger afstemningen over?
2: Jamen afstemningen, altså, man må til gengæld bare sige, at du er jo en charmerende fyr, Lasse. Og det synes lytterne i hvert fald også. Fordi at 72% af dem, der har været inde at stemme, de siger altså, at du godt kunne score Julie privat efter den her date, fordi at det var en god date.
1: Ej, hvor spændende. Det gør det også endnu mere spændende og specielt, når at, de sidder op på en terrasse og kigger ned på os. Lige.
0: De lytter til det, ja.
1: Og lytter.
0: Så skal vi tage videre til Ørbæk-markedet, så bliver du lige en dag mere.
1: Nej, for vi er på tur, drenge. Altså, vi er jo en trio, ikke? De tre musketerer Olsen-banden, ikke? Ingen, Benny og Kjeld går sgu ikke kun med Benny og Egon, vel?
2: Det er vildt, hvor meget du hiver mig ind lige pludselig. Du har hatet på den økonomi hele tiden. Men nu, når vi sådan tilbyder at efterlade dig her, så du kan hygge.
1: Nej.
2: Så er vi lige pludselig en trive.
0: Jeg forstår det godt. Vi skal alle sammen videre, men inden da, så skal vi lige nyde den her have her. Du skal op og rapportere for noget Klub 100, Lasse, som er sådan en druk-tingeling, og så skal vi også bruge det her badebassin.
1: Jamen, skal vi ikke først i poolen?
0: Og lad os starte i poolen også, fordi nu bliver jeg nødt til at destruere dig i den der holdvejret-konkurrence.
1: Okay, så lad os gøre det.
0: Jeg har jo, jeg kommer nok helt klar til at vinde, jo, ikke? Men vil ikke bare lade den køre? Jeg kunne godt tænke mig at se, om jeg kan holde vejret i 4 minutter og 22 sekunder, fordi det er den tid, mit hadenummer på hele planeten bare, som jeg kunne være altså ligesom væk fra det nummer, mens det spiller.
1: Nicolas, ved 4 minutter og 22 sekunder vil
0: det
1: du holde
0: vejret? Det kan du ikke.
2: Skal jeg prøve? Ja, du skal jo prøve, kan man sige.
1: Okay, så lad os, så lad os prøve det af.
0: Jeg har ikke noget ur med ned, men jeg skal nok lige holde en hånd op, om jeg er okay.
1: Nej, men så må vores revisorprojektleder og journalist
2: jo holde et ur. Hvis du begynder at blive meget slap, så...
1: Der må sgu da være en grund til det her. Du har en uddannelse. Du kan da klokken, kan du ikke det?
2: Jo, 100%.

0: trafikken. Kind mod kind, livet er for kort til ikke at udfordre hinanden i at holde vejret i et svømmebassin, som vi har foran os. Lige nu i baghaven, sommerhus i Vig.
1: Ja, vi må bare acceptere, at vi er tre drenge på tur, som godt kan lide at måle noget, der er mellem vores ben.
0: Ja, det kan vi. Og lige nu noget, der er inde bag vores brystkasse, fordi vi skal jo se, hvor længe vi kan holde vejret. Det er dig mod mig, Lasse.
1: Altså, en mand, der lever af broccoli og kylling mod en mand, der kører lidt for tidligt i ambulance.
0: Ja, ja, okay, nu får du mig også til, du skal...
1: Altså. Nå, men du er jo en sund dreng.
0: Ja, jeg er fyrer den da også.
1: Nå, ja, du er. Det gør du også. Der er også
0: gang i dig. Sjov mange gange.
1: Ja.
0: Jeg er da med på den.
1: Ja, du er da med på den værste, du. Du er den værste.
0: Jeg kommer jo, altså, og nu... Okay, fint nok. Så kører det her høj hatten helt igennem, ikke? Jeg kommer helt sikkert til at holde vejret længere, end du kan.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om jeg kan holde vejret i lige så lang tid, som mit hadenummer på planeten var. Det er Party Rock Anthem, LMFAO. Jeg kan ikke lide det.
1: Nej.
0: Det var 4 minutter og 22 sekunder. Og straffen er så, hvis jeg ikke kan, så spiller vi det.
1: Okay, vi skal lige have planlagt noget her live radio nu. Du skal ikke dø, fordi du vil overgå et eller andet mærkeligt, en eller anden mærkelig konkurrence frem med dig selv. Det må du ikke.
0: Nej. Det er en konkurrence, som vi har nu mod spillelisten.
1: Noget andet er, det er, at vores projektleder er så snæversynet, at det er vildt, at han overhovedet kunne finde hen til poolen. Mads! Kameraet! Hvad? Vi skal jo have kameraet med hen til poolen, jo.
2: Jamen, I kan jo bare tage det med. Jeg står jo hen ved poolen, lige mærker.
0: Ja, det var en vildt voldsom reaktion.
1: Det kan vi jo ikke.
0: Du kan jo, vi kan.
2: Det er jo bare at snurre den af.
0: Vi går over til poolen nu.
1: Vi skal jo til poolen, jo.
2: Ja. Ja, det ved jeg da godt.
1: Ja, okay, fint. Okay.
2: Så kameraet med på poolen, hvor jeg står.
1: Det beklager jeg. Okay, fint nok. Jeg er tilbage igen.
2: Du må gerne holde kameraet, ja. Ja, hvad hedder det? Der er sgu Cas, der er shorts, og det er de helt stramme shorts, Nicolas kører. Det er sgu modigt. Det er aerodynamisk. Det er jo rigtig godt, når man skal holde vejret, sikkert. Jeg har lige mærket poolen, gutterne. Den er jo ikke voldsomt kold, faktisk. Den er jo faktisk ret behagelig. Når man lige mærker. Lasse, gå op ad stigen. Og ned i vandet. Man kan se med på webcam. Forhåbentlig er forbindelsen god nok til, den kan række helt herover. Er det ikke varmt nok?
3: Hvad?
2: Er det ikke varmt nok?
1: Altså, det er jo ikke Lanzarote-temperatur, det her.
2: Nej.
1: Men det er varmere, end jeg troede.
2: Det er lidt varmt.
1: Ja.
2: Også
1: lidt
2: koldt.
1: Ja.
2: Nå. Vi har en konkurrence mellem jer to, og derudover så har vi også en konkurrence i, at om Nicolas kan holde vejret i 4 minutter og 22 sekunder.
3: Det mener jeg.
2: Du kommer ikke til at dø, Nicolas.
3: Du kommer ikke til at holde de 4 minutter.
2: Nej, så kommer man bare op. Er I klar til at gå under vandet? Skal I lige varme op eller sådan noget?
3: Har du en smøg? Har du en smøg?
2: Nej, jeg har ikke nogen smøg, altså. Du har røget alle dine.
3: Okay.
2: Er I klar?
3: Ja.
2: Jeg er klar med stopuret, og vi siger 3, 2, 1... Og træk vand. Og under. Om lige præcis. Hvis du lige kommer herop og filmer, så kan man se en vanvittig teknik, som er, at de ligger med hænderne op på poolkanten, og så strakt ud og lader sig. Okay. 14 sekunder, mine damer her. Det var det, Lasse Knudsen kunne holde til.
1: Jeg har astma. Jeg har svær astma.
2: Nicolas Geisens kommer du væk. Du skal ikke tage hans energi.
1: Nej, men jeg må... Jeg...
2: Nej, hvor er det ringen! Hold kæft, hvor er det pivild. Nicolas Kaiser, 29 sekunder. Det her, det er en falliterklæring på jydekronen.
3: Under vandet, jo.
1: Nej,
3: jeg mister så meget luft.
1: Men jeg er nok en, der både har astma og søvnopnyk. Det er ikke godt.
2: Nej, det er dig, der taber her, Nicolas. Det er sat med ringen.
1: Det er så dårligt.
3: Må vi prøve igen?
1: Det er så dårligt.
3: Og så skal du ikke grine.
2: Ja, prøv, I bliver nødt til at prøve igen. Det her, det var simpelthen for ringe. Det kan vi ikke stå inden for. Lav lidt mellemrum, ja. Det går ikke, at Nicolas Kaiser har dårlige undskyldninger også. Nu er I hver jeres ende af poolen. Er I klar? 3,

0: Jeg tror seriøst.
1: Jeg havde meget svær astma som barn.
2: Ej, du har... Ja, du savler helt vildt. Nå, men 6.000 sekunder, det er jo næsten en... altså, dobbelt op.
3: Okay, jeg smakker død.
1: Skal vi høre LMFAO, imens han bare gør det her, eller hvad? Det
2: nej, hans, skal vi... Altså, vi går ud fra... Lige nu er der gået 48 sekunder, så det vil sige, at han har 3,5 minutter tilbage.
1: Vi kan jo ikke starte med, når han kommer op igen og hører hans
2: halv. Nej, og der, han, det behøver vi ikke engang. Han er op igen. Det er det to. Det tog 57 sekunder, Nicolas Geisel.
4: Så meget at få så lidt ud af det. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg løber så fucking meget.
2: Hvis man ser på webcam, så kan man også se en fuldstændig vanvittig frisyr, Nicolas Geisel kører lige nu.
1: Du ligner en af Gatunes. Det er helt vildt. Hvor er det vildt, at det vi kan tage med fra det her indslag, det er, at sundhed er opreklameret. Ja, det nytter ikke noget.
2: Ja. Jamen, det er jo en rigtig god reklame for den usunde livsstil. Altså, det gør sgu ikke en helt stor forskel. 30 sekunder ekstra kunne man holde vejret under vand.
4: Jamen, jeg er vand over dig.
1: Nu skal vi slås.
2: Ja, præcis. Til blods. Gutter, kom op igen. Det var sgu lidt undervældende, det her, synes jeg. Nu skal vi... jeg ved simpelthen ikke lige, hvad for noget musik det er, vi skal høre. Det er måske LMFAO. Men jeg ved ikke, hvad der er i playlisten, så min producer derhjemme, Frederik Birk, vil du ikke bare sætte den næste nummer på? Det er sgu LMFAO. Nicolas, du skal ned og høre telefonen på. Du skal høre den. LMFAO med Party Rock Anthem. Jeg synes sgu, det er en god sang. Den har været på min party playlist i mange, mange år. Den har været på Nicolas Kaisers party playlist for mange år, fordi jeg synes sgu, det er en kæmpe slasker. Nicolas, tag nu høretelefonen på. Det er en straf, at du skal høre den. Den er i gang. 4 minutter og 22 sekunders Party Rock Anthem.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: 5'9 brown eyes.
1: Udkrogen. Torsdag. Fra Vi. Baghave med pool.
2: Ja. I har jo lige begge to prøvet at holde vejret længst tid under vand. Ja. Jeg ved simpelthen ikke, hvem det både er, der er mest skuffet af jer to, og hvem man skal være mest skuffet over. Lasse, du holder 14 sekunder.
3: Ja, men jeg sagde også inden, at jeg har svær astma og tenderende søvnopnøgne også over.
2: Ja, jeg synes stadig 14 sekunder er meget, meget lidt tid. Omvendt, Nicolas Kaiser, du påstår, at du kan holde vejret i 4 minutter og 20 sekunder.
4: Nej, jeg vil prøve. Jeg vil prøve.
2: Og så får vi en anden lyd. Du holder jo vejret i under 1 minut. Det er jo under 25% af, hvad det er, du troede på.
4: I sparker til medvand, der ligger ned. Jeg tror ikke, jeg har skuffet over mig selv nok i forvejen. Jeg kunne holde 1 minut. Og det er, og det, nej, det er mest fordi sådan der. Ikke fordi jeg lever optimalt, vel? Men jeg tænker bare lidt over sådan, jeg træner en hel del. Jeg løber virkelig meget, prøver at optimere min tid.
3: Du indtager 200 gram kreatin, hvad?
4: Jeg har lige i morges, mens jeg lød og sov, så var jeg ude at lave hill runs. Mm. Og jeg kan holde vejret 1 minut. Ja. Altså sådan, jeg orker næsten ikke engang at fortsætte, hvis det giver sig lidt tilbage.
3: Nej.
4: Når jeg så ikke skal bruge det, så kan jeg ikke bruge det.
2: det er det her, man træner op til.
3: Jeg kan ikke bruge noget. Du bekræfter lige nu skuffelsen i hvert fald.
4: Ja, det var ikke så fedt.
2: Men det var fedt, I prøvede det, gutter. Også at I var så, I var så dårlige, at vi simpelthen kunne nå det. I prøvede 2 gange, inden vi satte en ny sang på. Altså.
3: Gitte
4: har skrevet.
3: Ja, hvad skriver Gitte?
4: Har faktisk lige tjekket igen, og fordi at der er så dårlig forbindelse, så er det begge to under vand og klarer det fremragende. Jeg forstår den ikke helt, men jeg tror, det er, fordi der er dårlig forbindelse, og så lagger den, og så er vi stadig under vand.
2: Vi beklager lidt for vores webcam, men det er jo charmen ved at være rundt omkring i landet og sende fra, hvor vi gør med Jydekrogen. Mm. Der er lidt dårlig forbindelse nogle gange. Det er der måske også på vores webcam. Vi kan desværre ikke gøre så meget ved det.
3: Nu var jeg jo dårlig til at holde vejret. Må jeg snart starte på det, jeg i hvert fald ved, at jeg har trænet op til i 28 år.
2: Ja, der er jo pigerne, vi bor hos, og deres forældre skal jo i gang med noget, der hedder en Klub 100.
3: Yes.
2: Og til dem, som ikke ved det, så er det jo en form for druklej, hvor du hører, drikker et shot øl hvert minut i 100 minutter. Og det er en voldsom oplevelse, gutter. Ja. Jeg har prøvet det mange gange, jeg har aldrig gennemført det. Du påstår jo, Lasse, at det er jo en smal sag.
3: Det er 6 øl på et halvanden time. Det er noget, jeg har gjort utallige gange.
2: Og de skal i gang med det op lige om lidt.
3: Ja.
2: Og du vil jo gerne være med, indtil i hvert fald vi er færdige her kl. 15. Er det korrekt forstået?
3: Ja, så jeg tænker, at jeg sætter mig derop med en mikrofon, og så kan I ligesom bare lige melde ind op til mig, når I vil og sådan noget. Ja, det kan også være, at I kommer ned og sådan noget.
4: Der er lige en, der har skrevet, pulsen stiger, når man tager en stor vejrtrækning. Det er stor fejl. Skal vi ikke prøve igen?
3: Nej. Nu tager jeg snart en stor tår i stedet for.
4: Ej, jeg vil så gerne se, hvordan Jan, ham der har sommerhuset, han kunne klare det. Han er jo gammel dykker.
3: Han blev generet, da vi spurgte. 4 minutter, tror jeg.

0: Jydekrogen er et program, som hvordan kan være så dårligt til at forklare, hvad det handler om, når vi har gjort det så mange gange? Det er jo et sommerferieprogram.
1: Ja, hvor vi tager rundt med en grøn campingvogn rundt i hele landet og skal finde ud af, hvor det er fedest at være hen i sommeren, om sommeren i Danmark. Vi har kun campingvogn, vi har ingen bil, og derfor er det dig og dine medlytter, der køres rundt lige nu i en baghave, lidt uden for Vig, i et sommerhus.
0: Ja.
1: Og det er enormt dejligt.
0: Fuldstændig altså fantastisk. Vi sidder under i skyggen af træ, og solen den stråler ned over haven her. Der er brænde, der er nyhugget, der er blomster, der er sommerfugle.
1: Der er pool, du lige har været i og prøvet at holde vejret i. Det gik ikke så godt. Nej. Hører vi ikke snakke mere om.
0: Nyklippet græs.
1: Der er meloner lige ved siden af dig. Jeg får en Aperol Spritz og hygge mig på. Livet er godt lige nu.
0: Lasse, han skal til at i gang med noget helt stort. Lasse, han sidder lige nu op på terrassen, som vi har udsyn til. Hej, Lasse.
2: Hej, gutter.
1: Ja, det bliver til hej nu. Ja, præcis.
2: Jeg føler lidt, at jeg skal i kamp. Jeg sidder i hvert fald lige nu og kigger på fire piger, som lige så godt kunne komme til at råbe "This is Sparta", og så deres to forældre. Vi skal i gang med Klub 100. Stine, vil du lige prøve at komme herind? For jeg vil gerne lige... Vil du lige prøve at forklare mig, hvad det er, jeg skal igennem nu? Ud den her, der ligger en stor tissemandsoplukker, datteren har købt, som vi skal åbne vores øl med. Men Stine, vil du ikke lige forklare, hvad det er, vi skal til at lave nu?
3: Jamen, Bøndernes Klub 100, det er 100 musiknummer, der er klippet sammen. Vi hører et minut af hver, ja. Og mellem hvert, så skal du tage et shot øl, når den siger skål.
2: Så et shot øl, når der er gået et minut?
3: Jeps.
2: Okay, prøv at det kan jeg sagtens. Det her bliver simpelthen lejende lidt. Det er det, jeg tænker.
1: Ja, det påstår du i hvert fald.
2: Skal vi starte?
1: Ja, prøv lige at spørge.
3: Skal du tisse, så skal du nå det inden den næste skål. Eller så er du nødt til at tisse med dør og have shottet med.
2: Jeg kan se, der er en vandkant derhenne. Og så må jeg bare trække den hen til mig. Og så må jeg bare tisse den.
3: Ja.
2: Men altså, skal jeg forvente?
0: Men kan man tabe det problem? Der?
2: Hvad? Tabe det? Kan man tabe det her? Spørg Nico om.
3: Tape?
2: Jamen altså, hvad nu? Altså, kan man sådan tabe Klub 100?
3: Tabe Klub 100, ja, det kan man godt.
2: Hvordan?
3: Så brækker du dig.
2: Så hvis jeg knækker mig, så taber jeg Klub 100? Okay, lad os komme i gang. Nu gider jeg ikke vente mere. Nu vil jeg bare gerne i gang med det her projekt.
0: Okay, lad os høre den her intro.
4: Hjertelig velkommen ja. Til Bøndernes Klub 100. Skål!
1: Og så bliver der altså drukket shots deroppe. Hold da op. Så skal man bare vente et minut.
0: Skal vi lige være med et minut, så? Ja, lige nu. Lasse? Vi har altså fået et trick. Vi har fået trick ind til dig på sms'en af en, der åbenbart er rigtig god til det her. Vil du have det?
2: Så kom med det. Ja, kom med det.
0: Tricket er at suge øllen ud af shotglasset, så det ikke skummer i maven. Det er derfor, der er så mange, der fejler. De drikker det som rigtig shot, og så laver det alt for meget skum i maven, og så kaster man op.
2: Ah, okay.
0: Fedt. Så du skal suge det ud. Ikke sig det til de andre, så kan det være, du har en større chance.
2: Okay, perfekt. Jeg siger ikke noget til de andre. Du kigger lige på mig. Og synes, jeg er en spade.
1: Vakuumpak, ja, de læber der, Lasse, og så...
2: Jeg pakker den her store... Ja, den her tidsmandsoplukke, den er simpelthen så stor, at jeg får midterværdskomplekser. Nu pakker den væk.
0: Vi er lige med til et nummer mere, eller et shot mere, så spiller vi på Han Gear med Dina. Bare lige sådan, så du er opmærksom på det. Altså, er der nedtællinger? Kommer der en...
1: Så siger de som skål.
0: Okay.
1: Har du aldrig prøvet det?
0: Nej.
1: Det er vanvittigt. Jeg har aldrig gennemført det.
4: Fanny Branca. Så er det fandme sommer,
0: hva'?
4: Skål!
0: Okay. Ja. Ja, Lasse, god fornøjelse. Vi tjekker ind til dig lidt løbende. Vi skal lige om lidt finde ud af, hvor pokker vi skal hen på krogen.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: har jødekrogen. Jeg lytter med fra Miami. Er der en, der skriver? Jo, jo.
1: Miami?
0: Ja, det er Kenneth. Der lytter med her, og
1: så
0: er der en, der lytter med fra Berlin, hvor jeg bor, men de næste uger bliver det længere sydpå, når vi kører på ferie. Det er så fedt, at I melder ind, hvor at I er henne den her sommer her. Vi skal jo selv ud og opleve Danmark i vores vogn, vores grønne campingvogn, Jydekrogen. Det er dig, Lasse, og mig, Nicolas, og min sidemakker her, Mads.
2: Ja, lige nu sidder Lasse jo op sammen med vores gæster, dem vi overnatter hos lige nu, og nu, som man kan høre, der er god stemning. Han er nemlig i gang med det, der hedder en Klub 100, som er, at man skal tage et shot øl hvert minut i 100 minutter.
0: Ja.
2: Et vanvittigt projekt, som Lasse jo tror, at han nemt kan komme over. Jeg kan af erfaring sige, at det er enormt, enormt, enormt hårdt.
0: Altså, hvor længe er vi med hele vejen? Altså, vi tjekker ind. Han har tænkt sig at gennemføre det hele, ikke?
2: Jo, jeg tænker klart, at Lasse har tænkt sig at gennemføre det hele. Jeg ved ikke, hvornår vi startede faktisk, om vi er færdige lige omkring kl. 15. Men altså, skal vi ikke lige prøve at tjekke ind, og, hvordan stemningen overhovedet er? Om han tror, han kan gennemføre.
3: Skål.
4: Hvor
2: langt er I?
4: Hvor mange shots har vi drukket indtil videre? 10 shots. 9 shots. Helt seriøst ikke. Det her det bliver det nemmeste, jeg nogensinde kommer til at gennemføre hele mit liv. Ja, det mener jeg.
0: Okay, så I er snart er 9% igennem. Det er meget nemt jo at regne ud.
4: Ja, ja. Mit Lasse, der ejer sommerhuset, hun siger, der er højt humør. Det er god musik. Det er fantastisk.
0: Mitzi siger, der er højt humør. God musik.
4: Ja,
2: vi andre det kan vi er også høre dig. Ja. Er det rigtig mænd lige nu?
4: Det er rigtig
0: mænd. Vi begynder lige at tjekke og kigge fremad, Lasse. Hvor jamen, vi skal henad, okay?
4: Jamen, må jeg stadigvæk være med i den proces, eller er jeg ligesom bare uden noget?
0: Ej, du må gerne være med. Altså, der er en, der skriver, at vi skal komme til... skal de se her? Gamborg på Fyn. Studentergilde.
2: Ja, det er på lørdag, ikke?
0: Jo, det er på lørdag,
2: ja. Ja.
0: Der er også en, der skriver, at vi skal tage til den lille by Jels i Sønderjylland. Der er vikingespil. Jeg ved ikke, om vi har brug for mere, men...
4: Ja, vi skal ikke igen. Skål.
0: Okay, prøv at høre. Meld ind på sms'en. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Hvor er der fedt at være hen om sommeren i Danmark? Det kan være en privat baghave, det kan være museum, det kan være et... måske ikke lige museum.
2: En fodboldbane. Mangler I 3 gutter til en fodboldkamp? Whatever.
0: Et eller andet.
2: På 12.12 start din besked med P3, hvor er det fedt at være i morgen fra 12 til 15.
0: Det kan også være et kæmpe værksted.
2: Det kan være alt.
0: Afsted med den. Vi vil så gerne høre fra dig. Ariana Grande er her.

0: Nogen tager rundt i Danmark, men de mangler din hjælp. Hvor skal de hen næste gang?
1: Der er en, der skriver, I skal da tage til Julesminde Havnefest i morgen.
2: Hvis ikke
1: Mad Max, der har vi været.
2: Der har vi været.
1: Men det var fedt, så det er ikke, fordi vi ikke vil komme igen.
2: Det fedeste sted er helt klart Svendborg, har fantastisk, også min bagrum altid. Velkommen, og jeg lover endda godt vejr.
1: Kom til Samsø Festival. Skriver fra en Samsung.
2: Ja, det er det, de hedder, den der bor på Samsung. En Samsung.
1: Nå, jeg tror det var, fordi hun har stået Samsung forkert.
2: Nå, skriver fra en Samsung. Ja. Vi skal da komme til Lohals på Langeland til Frikadellefesten 16.7. Mange gode muligheder. Bliv endelig ved med at melde ind på 12.12. Start din besked med P3. Hvor skal Jydekrog være i morgen fra 12 til 5 til 3? Hold op.
1: Ja,
2: 12 til 15. Sådan det var.
1: Vi er der.

0: tømreren skriver, I skal da komme til Hvide Sande til havfest. Havnefest.
1: Det er du der, hvor du er ude at købe en fisk, og du ikke forstår, at de taler vestjysk, så du taler engelsk til dem.
0: Nej, det er
1: bare fish. How much is the fish?
0: Lad os lige logge ind på QL'eren. Hør op til Lasse.
2: Hvad så?
0: Hvad så? I sidder deroppe og laver Klub 100 stadig på terrassen her i Vi.
2: Det gør vi. Pia, hvor langt er vi hen? Hvor mange shots har vi drukket? 17 shots. Helt seriøst. Jeg venter stadigvæk på, hvornår det der begynder at blive hårdt. Altså, jeg må ærligt indrømme igen. Jeg har gennemført mange ting igennem mit liv. Eller, måske ikke så mange. Men det bliver det nemmeste, jeg nogensinde har gennemført.
3: Det synes jeg, vi skal klippe ud.
0: Kan vi klippe det ud?
3: Det bruger vi som en lyd. Lad os, vi går lige på nyheder. Vi skal have klippet det ud. Jeg har gennemført mange ting i mit liv.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
3: Der er på 3 nyheder nu. Klokken den er 14.
4: Ja, det er altså endnu en dag, hvor vi snakker om larven fra helvede. Den lille larve, der kan give udslæt og kløe, har nemlig spredt sig til flere dele af landet. Og nu får det altså flere kommuner til at gøre sig klar til kampen mod larven. Den her larve, den bliver altså først opdaget i Odense for et par uger siden, og senest så er den altså spottet på Amager ved København. Så vi har talt med nogen fra Amager om, hvordan de har det med, at den her larve altså er kommet til hovedstaden. Vi kan lige høre fra dem her.
5: Man har jo kun hørt sådan om den. Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt.
6: Jeg synes, det er lidt skræmmende, og jeg tror faktisk, at det vil tage noget længere tid. Skræmmende tanke.
4: Ja, det var altså Morten Magnussen og Tanja Krarup, som vi lige talte med her. Og larven her, den holder altså til i egetræer og er som sagt også fundet andre steder. Man har faktisk lige fra Herning Kommunes side skrevet ud, at den er fundet i Herning. Den er også fundet på Mors og i Kerteminde på Fyn. Og her er specialarbejder Claus Konradsen så gået i gang med selv at opspore og fjerne larverederne.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde. Og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Ja, jeg holder altså lidt øje med den her kamp mod larven her i eftermiddag, men ikke mere om det, for nu vi skal i stedet for til Tour de France, som er i gang igen. Dagens etape er i fuld gang, og for første gang ved årets løb, så er det altså med høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre rytter skal blandt andet hen over det legendariske bjerg Tourmalet, og det er jo normalt lige noget for Jonas Vingegaard, men det er sportens cykelekspert Brian Nygaard ser egentlig helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sin så største rival i dag.
8: Jo tættere han er på Bogatia før, altså den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først efter min mening i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
4: Ja, Vingegaard er altså side om side med Pogacar i stillingen lige nu, knap 8 minutter efter nordmanden Thor Stein træen i den gule førertrøje. Du kan se etappen på TV2 lige nu, eller så kan du lytte med på P4 kl. 15, hvor vi altså sender turen. I dag er en stor dag for landets FDF'er, som er sådan en slags spejdere, men det er ikke helt det samme. 8.000 af dem samles nemlig til fællesskab, vandkamp og meget mere, når der er landslejr ved Silkeborg i dag. Den her landslejr, det er altså kun en ting hvert femte år. Og en af deltagerne, det er 14-årig Mikkel Nielsen, som glæder sig til 8 dage med lejr, bål og telt. Vi kan lige høre fra ham.
9: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
4: Ja, lejrchefen for det her arrangement, han hedder Christian Cannon, og han fortæller, at det vigtigste ved det, det er fællesskabet, og så sammenligner han det lidt med at hæppe på et fodboldhold.
10: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold, og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
4: Ja, og så er det altså rigtig godt vejr til telt og lejrbål i dag. Rigtig lækker sommervejr med masser af sol op til 27 grader, og så er der ikke alt for meget vind.

0: Andreas Rødbjerg.
1: Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er på Danmarks tur. Velkommen
2: til Jydekrogen
1: på P3.
0: Og lige nu, der er vi blevet sat af ved et sommerhus i Vi. Det er Mitzi og Jans sommerhus, som vi sidder i baghaven af under det her grantræ her. Og solen skinner ned over resten af landskabet. Der er bålplads, der er svømmebassin, der er nogle træningsstænger, der er brænde.
3: Ja, vi sidder alene hernede under det smukke træ i bagenden af haven i skygge. Lasse Knudsen op og lave det, der hedder en top 100. Han vinker til os nu. Hej Lasse.
0: Top 100.
3: Klub 100, ja.
0: Nå,
3: Klub
0: 100. Det var ligesom, jeg ikke skulle forveksle med det, som
3: ja, det er noget. Ja, det er det noget helt andet. Klub 100, et vanvidsprojekt, hvor man drikker et shot øl hvert minut i 100 minutter. Lad os have været i gang i små 30 minutter nu.
0: Nå, vi må lige tjekke ind på hos Lasse om lidt. For først vil jeg gerne tale med dig, Jens.
4: Hej.
0: Hvor synes du, vi skal tage hen og sende radio fra?
4: Jeg synes, vi skal tage til Ørbækmarked på Fyn, på Østfyn.
0: Ørbækmarked. Ej, jeg vil elske at krydse en bro.
3: Det kunne være fedt at krydse en bro. Hvad sker der på Ørbækmarked? Jeg synes, der er mange, der har meldt ind med det før os. Hvad er det?
4: Jamen, det er Fyns største krammermarked, så der er jo krammer og tivoli og hvad der skal være på sådan et krammermarked. Alt muligt.
3: Så Nicolas Kaiser, som er Danmarks dårligste i at prøve den prisen, han kunne måske godt lære at blive bedre til det.
4: Det tænker jeg, der er mulighed for.
3: Ja.
0: Hvor mange gange har du været til det, Jens?
4: Og mange. De sidste 10 år, 15 år.
0: Prøv at tage os igennem en dag, så du ankommer på krammermarkedet. Hvad gør du så?
4: Ja, nu er jeg så heldig, så jeg bor i byen også, så det er jo... Det er jo krammermarkedet fra fredag til søndag, jo, så man lever jo nærmest dernede, fra det starter til det slutter.
0: Ja.
4: Det er jo sådan en halv festival for os, jo, kan man sige.
0: Ja, og så krammermarkedet her. Hvem kommer og spiller?
4: Jeres gode ven Emil Lange kommer og spiller i morgen fredag. Og så kommer Skins kommer lørdag. Og så kommer Dodo & Dodos kommer fredag også.
0: Ja, dem har vi faktisk set. Dem så vi også sidste år til Jules Minde.
3: Det gjorde vi.
0: Kan du huske det?
3: Ja, de var gode.
0: Det var så fedt.
3: Men Emil Lange kommer i morgen og spiller.
4: Ja.
0: Altså, vi har jo lavet en sang med ham jo.
4: Det var det, jeg ved. Det var det, jeg skrev også min besked. Det var det, jeg har hørt. Det var fast perfekt jo.
0: Fedt. Det kunne faktisk være ret
3: fedt. Det kunne faktisk være ret sygt.
0: Jeg kan vide, om han er der om dagen, så? Kan være
4: ja, det ved jeg
0: ikke.
4: Han skal først spille om aftenen jo.
0: Hans sæt.
3: Nå, du har ikke lige snakket med Emil Lange.
0: Nej, det kunne være fedt, at du kom på hans sæt.
3: Det kunne være sindssygt.
0: Okay, Jens, ved du hvad? Har du krog?
4: Det har jeg også.
0: Okay, du kan måske...
3: Men du er måske... Meget... Er du på Fyn nu?
4: Jeg er på Fyn nu, ja.
0: Ja, det er måske lidt meget krævende.
3: Det er også lidt dyrt, hvis jeg skal doble over broen.
0: Okay, ved du hvad, Jens? Den er taget ind, og den er taget meget seriøst. Så vi prøver lige
4: at... I kan blive hentet i Nyborg, så... Jeg kan hente jer i Nyborg.
3: Okay, er dig? Fedt. Okay, fedt. Kan vi have vores krog eller vogn hos dig, hvis der?
4: Det finder vi ud af. Der er sikkert opladset jo meget.
3: Jeg tror faktisk, elsker Fyn. Det må være den mest brugte sætning på Fyn, det finder vi ud af.
0: Det finder vi ud af. Det elsker vi. Og så Lasses lige før. Jeg har jo opnået mange ting i mit liv. Var det ikke det, han sagde?
3: Jo, Lasse Knudsen. Jeg har gennemført mange ting i mit liv. Ej, men det har jeg faktisk ikke.
0: Jens, vi ses nok på Ørbækmarkedet, hvis vi kan komme dertil.
4: Det glæder mig til.
0: Vi ses ved.
4: Det er godt. Hej.
0: Tak for det. Det gør vi også. Okay, så hvis du skal over broen i dag her efter klokken 15 og kan køre forbi Vi, tag vores krog, eller tag vores campingvogn på din krog og køre os over broen, så vil vi være så taknemmelige.
3: Ja.
0: Det er det, det kræver. Så fra efter klokken 15, måske ikke alt for sent, men det er lidt det tidsrum, vi sådan har at arbejde med. Og imens, så synes jeg lige, vi skal høre det her nummer, som vi har lavet med Emil Lange.
3: Det er lige præcis det, vi har lavet med Emil Lange.
0: Arto Krog, velkommen på Jydekrogen.

0: Jonas Brothers, Only Human. Jødekrogen er i gang.
1: Ja, og jeg tror sgu, vi har en... ikke en Jonas Brother, men bare en brother på telefonen.
0: Emil Lange, brother. Velkommen på krogen.
2: Ja, tak. Ja.
1: Lange brother.
2: En lange brother.
0: Hvad laver du lige nu?
2: Jeg har lige været der hente en pakke i 3,65 discount.
0: Fedt. Skønt. Hvad er der i pakken?
2: Men en DJ-taske. Det er simpelthen super kedeligt, men det er fordi, jeg skal spille i morgen. Og det er også derfor, jeg skulle have fat i jer. Fordi okay, vi har et gigantisk problem. Jeg er glad for, at I har prøvet at ringe til mig, men jeg har været i en lidt irriterende situation, synes jeg. Fordi jeg har lavet et nummer til jer, Jydekrogen.
0: Ja.
2: Som jo er et fedt nummer. Et af de bedste. Jeg laver jo sådan en aftale med Lasse om noget betaling. Der sker jo ikke. Altså, jeg har jo sendt en faktura til DR, og der sker ikke rigtig noget. Nu er jeg så fat i DR Jura, som siger, at de aldrig har hørt om den her aftale.
0: Lasse? Kan vi lige få den op til Lasse? Han sidder og laver Klub 100 lige nu med noget shot.
2: Ja.
0: Lasse?
2: Ja.
3: Jeg har travlt lige nu. Jeg har travlt med
0: det. Nej.
3: Jo.
0: Du har ikke travlt nok til lige at tale med Emil.
2: Lasse, du kom hen til mig, kan du huske det? Og sagde, vil du lave det her nummer? Så sagde du, du får nogle penge for det. Det siger jeg, det er fint. Nu har jeg sendt faktura og snakket med det her Jura, og de har aldrig hørt om det her med penge.
0: Ja, har du lavet en aftale med Emil Lange om nogle penge, vi kan?
3: Det var min revisor, Mads Lebel, og Nicolas sagde til mig, jeg har travlt, dreng. Jeg har travlt nu.
0: Okay. Emil Lange?
3: Men ja, det er en dramatisk situation.
0: Det er en økonomisk opgave, jeg giver til Lasse Knudsen, fordi at den sag, han ikke godt kunne stå for, det kan jeg så åbenbart høre, det har han overhovedet ikke.
2: Der er noget, der er gået galt. Jeg tror bare, I snakkede sammen internt jo. Altså. Men det er
0: også... Ja, det er det, jeg hørte, der er styr på dem.
2: Det er, hvad det er.
0: Ja, altså, det skal nok komme jo.
2: Ja.
0: Det må vi jo...
2: Altså, jeg tænker, at det fedeste for mig vil nok være, hvis, fordi jeg spiller Ørbækmarked i morgen. Men der vil det være ret fedt, hvis I kom der, om ikke andet, sådan, så vi kan snakke om det. Og ellers så har jeg en anden idé til, hvordan I ligesom kan arbejde af.
0: Hvordan kan vi gøre noget med, at du spiller der, fordi vi er blevet kaldt der til af Jens, der lytter til det her?
2: Ja, altså, jeg synes 100%, at I har fortjent at komme ind på scenen til jeres egen sang og ligesom give... Ja, det største kammermarked på hele Fyn. En af de vigtigste øer i Danmark. Måske det bedste show nogensinde.
0: Ja, det vil vi gerne. Det, Emil.
2: Ja, altså, jeg tænker, jeg tager nogle suspekt G-strenge med, som I ligesom kan have på.
0: Nej, Emil, jeg har kun løsninger. Det lyder for sindssygt.
4: Okay, det kan vi godt så. Så vi må komme derop på scenen. Og altså, vil du så have pengene med kontant i sådan en sportstaske, eller?
2: Altså, det er kammermarked, så jeg tænker, at hvis ikke I har pengene, så må I kunne sælge noget jo. Som så kan altså skaffe
0: det, det er ret sjovt.
4: Det lyder som en mission, vi har i morgen.
0: Okay, så vi skal tjene... Ja, hvor meget er det, vi skylder ham?
4: Ja, det er... Nu har jeg jo ikke set...
2: Det er meget.
4: Jeg har hørt rygt om, det er mange penge. Ja, det er rigtig mange penge.
2: Ja, det er rigtig meget.
0: Og det er jeg ked af som revisor, så jeg jo egentlig skal stå mål for det her. Det er jeg jo super ked af, at Lasse Knudsen, han har fuldstændig smidt døgnet bussen her. Det må altså, vi
2: finde
0: ud af i morgen.
2: Jeg starter jo højt, når jeg forhandler jo. Og jeg startede rigtig højt, og Lasse var bare sådan, ja, det er fint.
0: Ja, fordi det er mig, der står for pengene, sikkert.
2: Ja.
0: Vi kommer til Ørbæk Marked. Nu skal vi lige have fundet et lift, så må vi tage den i morgen. Så vi gør det, Emil. Tak for at komme igennem, og god hjemtur med pakken.
2: Ja, tak.
0: Okay,
2: fedt. Vi snakkes. Vi ses i morgen, jo.
0: Vi ses i morgen. Kæmpe. Det lyder for sindssygt, men også meget stressende.
4: Jamen, har du en jødekrog, skal du tilfældigvis fra Vi over broen til Nyborg, kan du sådan set bare køre os til, så kan Jens hente os derfra.
0: Ja.
4: Men skal du hele vejen til Ørbæk? Perfekt.
0: Ja.
4: Men skriv til 1212, skriv på 3 først.
0: Ja, og gerne hvis du er på Sjælland nu, fordi jeg kan godt høre, at det der med at skulle køre fra Fyn herover til det dobbelte ved Storebæltsbroen, så det lyder lidt dyrt. Så hvis du er på Sjælland nu og skal til Fyn, eller har lyst til at køre os til Fyn, så vil det være ekstremt prisværdigt. 1212, start din besked med P3, lukker den brum.

Dance Alone med Cops. Jeg er sgu også alone lige nu, fordi Nicolas Geiser skulle simpelthen lige ind og tisse. Skynd dig ned, Nicolas. Fordi vi har en på telefon.

0: som vi skal tale med. En, vi har talt med både i år og rigtig mange gange sidste år. Legenden.
1: Er det legenden og Søren?
2: Det er det bare.
0: Det er Søren, min bedste ven, Jydekrons bedste ven. Du har kørt os altså 4 gange eller sådan noget sidste år. Og du har jo skrevet en vild besked.
2: Ja, det har jeg.
0: At du er frisk på at komme og hente os op i Vi.
2: Ja, det er jeg.
0: Kan det virkelig passe?
2: Ja, det kan godt passe.
0: Og hold kæft.
1: Og søn, er det ham, klasse, der kørte på motorcykel sidste år?
2: Yes. Og han kommer til mere for at hente jer.
0: Det er jo den Lasse, okay, vil gerne sidde i midten.
1: Fedt. Ja. Ved du hvad, Lasse, han står og vinker lige nu. Han vil gerne tændes. Birk, der står i P3-studiet, vil du åbne
3: Søren
1: op for Lasse?
3: Søren?
2: Ja?
3: Søren, min ven. Det er, fordi jeg er i gang med noget, der hedder Klub 100, hvor jeg skal drikke 100 shots på 100 minutter. Så der er en risiko for, at jeg har en promille, når du henter os. Må jeg godt være lidt fuld i din bil?
2: Det kan du gange med 100.
3: Kan du tage en pose med?
2: Ja, ja, men det finder vi ud af.
3: Tak for det, min mand.
0: Så er det den samme lækre bil, du havde, som du havde sidste år?
2: Ja, det er den samme blå bil, jeg kommer og henter jer i.
3: Den bliver gul efter, at jeg har kørt med dig.
0: Det er fedt. Brandvarm. Okay, Søren, hvornår kan du være i og omkring Vi?
2: Altså, I er jo langt væk, og jeg skal lige have styr på noget logistik. Og, men Lasse skal vel også lige have drukket alt det der øl der?
0: Ja, ja, det er jo nemlig det.
1: Ja.
3: Hvilke shot er vi ved?
2: Men, altså, vi snakker jo nok en 2,5-3 timer fra nu.
1: Det er fint,
0: er det ikke helt det? Udmærket. Ved du hvad, så kan vi spise aftensmad sammen, Joshu.
2: Og det siger jeg ikke nej til.
0: Nej, det er jo det.
1: Så finder vi noget lækkert.
0: Skal vi ikke bare aftale, at du får smækket din flotte og dejlige rumlige blå bil afsted mod Vi? Vi får lige sådan en adresse bagom, og så henter du også din søn. Lasse, er det ikke den hedder?
2: Jo, det er rigtigt.
0: Jo. Perfekt. Vi glæder os. I er fantastiske køremakro.
1: Ja, det er perfekt. Nu er alle problemer løst, så kan vi hygge resten af programmet. Det vil sige en halv time.
0: Ja.
1: Ja. Godt. Ved du hvad, Søren, vi sender adresse det hele, så ses vi om lidt.
2: Det er en aftale. Vi ses.
0: Det gør vi i hvert fald. Ja,
1: nu er Jydekrogen altså på vej.
4: Det er Jydekrogen med Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads Label.

0: tager rundt i Danmark, men de mangler din hjælp. Hvor skal de hen næste gang?
1: Og det har vi fundet af. Vi skal til Ørbækmarkedet. Der sender vi radio fra i morgen fra kl. 12 til 15. Og Emil Lange, som jo har lavet vores theme song, har du krog? Han skal jo spille, og vi fik et opkald frem før, hvor han sagde, at der er gået noget galt med betaling.
2: Ja, det var et deprimerende opkald, fordi Lasse Knudsen, som har stået for kontakten med Emil Lange, fordi det sagde han, det ville han gerne, har jo åbenbart glemt at betale, eller sørge for, at der bliver betalt. Så nu skylder vi Emil Lange altså helt enormt mange penge.
1: Ja,
2: og derfor har vi brug for ligesom at kunne tjene nogle penge i morgen, var Emil Langes forslag, fordi der er nogle rigtig gode krejlermuligheder på Ørbækmarkedet.
1: Ja, det, Jensen sagde jo, det var halv festival, det må så være halv krammermarked, han så mener, det er en anden halvdel.
2: Ja, 50% fest, 50% krammermarked.
1: Nu har vi jo lavet det her sommerferieprogram, hvor vi skal rundt i hele landet i vores campingvogn og se, hvor det er fedt at sende fra i 3 år. Vi har været på krammermarkedet før, og det endte ikke så godt, vi tabte penge der.
2: Ja, vi købte et æsel for 3500, du solgte det så lige bagefter for 1200 kroner.
1: Ja.
2: Så vi tabte 2300 kroner.
1: Lille tab. Så det, Johnny, det kan godt være, at vi skal bruge din hjælp. Du har meldt ind på sms'en. Du skriver, at du kan lære os at sælge og lære at være krammer. Du har været det i 17 år. Velkommen til.
3: Yes. Tak. Det kan jeg love dig for, jeg kan. Vi er en lille familie, der kører rundt på diverse krammermarkeder i Danmark. Og vi er skarpe.
2: Hvad sælger I?
3: Jamen, vi sælger jo, i forhold til Lasse kan jo hjælpe med det, vi sælger dametøj og smykker. Det er jo Lasse god,
2: ja, tænker.
3: Og så sælger vi legetøj til børn.
2: Han var jo dame i hvert fald.
3: Ja. Og så sælger vi legetøj til børn. Og så sælger vi solbriller og blæser og sådan noget. Sådan lidt det, man har brug for, når det er varmt her om sommeren.
2: Altså blæser, som man tager på til et jakkesæt, eller blæser, som i nogen, der kan give vind, når det er meget varmt?
3: Blæser, som man bliver kølet ned.
2: Okay, jeg tænkte ikke umiddelbart, at blæser var det, man køber allermest på krammermarkedet i Ørbæk.
3: Ikke bare varmt.
2: Okay. Og kan vi komme i en eller anden form for mesterlærer hos dig i morgen, hvis det er?
3: Selvfølgelig. Jeg har både min kone, min hund og min datter på 13 og mig, der står i 15 meter i telt og gøjler hele dagen. Og I skal være mere end velkommen til at komme og hjælpe os og få nogle tricks.
2: Det tror jeg, vi har brug for. Nu siger det bare.
1: Okay.
3: Ja. Altså, hvis det skal gå bedre end sidste år, så har jeg i hvert fald brug for det tricks.
2: Ja, vi skal i hvert fald bare ikke ind i underskud.
1: Hvor meget tjener du på sådan en dag der? Men lad os lige være ærlig.
3: Okay. En lille forretningshemmelighed, men det kan godt betale sig.
2: Okay. Det lyder godt. Fedt.
3: Og jeg tænker jo også, at
2: vi har noget, der skal betales.
3: Ja, og Mads er jo kassemester, så han står for alle kontanterne, tænker jeg, og alle mobilepenge.
2: Ja, præcis. Det lyder jo rigtig godt, fordi vi har brug for at tjene penge.
3: Jeg har jo faktisk til at være en god krammer, jo, at jeg skal jo videre på Vorbas bagefter, så jeg ved ikke, om jydekrogen også kan være der næste uge.
1: Nå, vi lige se, hvordan vi klarer det i morgen.
2: Ja.
1: Altså, vi skal i hvert fald have os alle sammen til at stå og sælge, og få folk til at komme over og købe i vores båd. Jeg har faktisk fundet til Lars frem til os.
3: Det er præcis.
1: Ja, så kan Lasse
2: købe det.
1: Vil du være, Johnny, vi ses i morgen. Skal vi ikke sige det?
3: Det gør vi. Fedt. Vi ses i morgen.
1: Tak for at være med.
3: Selv tak, og tak for et godt program.

0: kære frue her hos mig.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste. Nu på DR TV.

0: Hvis du lytter til Jydekrogen i appen DR Lyd, så kan du trykke på live-ikonet, så kan du se med på webcam og se, hvad der sker lige nu. For det er, jeg vil ikke sige, det er historisk, det er nok en situation, Lasse har siddet i før. Det er Lasse, Mads og mig selv, der er på tur. Vi har fået en campingvogn stillet til rådighed, ligesom de andre år. Stadig ikke nogen bil, så vi bliver nødt til at blive kørt rundt af dig og dine medlyttere. Og så sender vi ellers bare fra hele Danmark. Der er faktisk ingen grænser fra, hvor vi sender på nær landets grænser. Og Lasse har været i gang med noget Klub 100. Lasse, kan du høre mig?
1: Ja, ja. Klart og tydeligt. Klart og tydeligt.
0: Og det er jo en leg, hvor I drikker et ølshot, eller shot øl eller breezer i minuttet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så skal man bare undgå at kaste op.
1: Mange shots har vi drukket. Hov, vi skal drikke igen. Skål. Skål, skål, skål, skål, skål. Hvor mange shots er vi oppe på nu? Kan vi ikke lige høre, hvor mange shots er vi oppe på? For jeg er stadigvæk overrasket over, hvor nemt det her er. Nej, der er ikke nogen, der gider tale med mig. 60?
2: Nej,
1: 66. 66. Monika, hvor mange okay. har I gjort det her? Hey, drenge, prøv lige vent. Fordi jeg har fået fat i datteren til de to forældre, som ejer det sommerhus, vi er i. Altså grunden til, at vi overhovedet kan sidde her.
0: Jamen så.
3: Kæmpe skub.
0: Så kom.
1: Hej, Monika.
2: Hej.
1: Hvor mange gange har I gjort det her?
2: Jeg tror, det her må være femte år i streg, vi sidder her. Altså i den her
1: Nej. Klub 100 jo.
2: Klub 100? Ja, fem år i streg.
1: Okay, og hvor mange gange har folk gennemført? Er det noget, I gør hvert år?
2: Ja, det er en tradition, at vi gør det torsdag, fredag, lørdag hvert år. Og jeg kan ikke love, at det hver gang, vi lige når at gennemføre, fordi det er rigtig hårdt.
1: Jeg må ærligt indrømme, det er så nemt indtil videre. Altså, vi har drukket 66 shots, og jeg kan ikke mærke noget som helst.
2: Ej, men det er fordi, du ikke har rejst dig op endnu, tror jeg.
1: Jeg har ikke rejst mig om. Nej, det er faktisk rigtigt.
3: Må jeg sige noget, Lasse?
1: Vi skal da ikke igen. Skål. Ja, hvad siger du, Mads?
2: Aldrig hoppe
1: bare. Skal aldrig hoppe bare shots i min gruppe.
3: Det kan godt være, at du ikke kan mærke noget, men man kan høre på dig, at du har drukket 66 øl shots.
1: Jeg vil kunne køre bil.
3: Det er der ikke to meninger om, Lasse. Det er der simpelthen ikke.
1: Prøv lige at vente, Mads. Hvad siger du, Monika?
2: Jeg bad bare om en refill.
1: Ja, det får du selvfølgelig.
2: Ja, det
1: så min farmor. Jeg må ærligt
3: indrømme... Kan du mærke, hvordan vi bliver spidt ned i anden række nu, Nicolas?
0: Ja, det var det helt.
3: Og han lige snakker med Monika.
0: Lasse?
1: Nå, hvad siger du, Nicolas?
0: Prøv at høre. Du har 10 minutter tilbage, hvis du skal nå det her i løbet af programmet, og det vil jo være rigtig fedt, fordi det er derfor, vi gør det. Du skal jo ikke bare, du er jo på arbejde stadig, ikke? Så sådan, du skal nå at drikke de der shots der.
3: Ja, vi gør det ikke for sjov, jo. Hurtigere.
1: Okay, så
3: er det okay med dig?
1: Okay, men så jeg skal nok drikke de 100 shots, inden vi er færdige. Jeg har 10 minutter til at drikke shots.
3: Ja, du mangler 30 shots. Det er jo et shot hver 20 sekund, så.
0: Ja, det er simpelthen, fordi du har været så kæphøj omkring.
1: Hvor mange shots er det, vi er oppe på? Vent, drenge. 67. Fint.
0: Altså, han
1: jeg
0: siger, gør
1: mit eget tempo nu.
3: Ja, det er da voldtæt bruset.
1: Jeg gør mit eget tempo nu.
0: Det har du gjort hele tiden, tror jeg. Okay, ved du hvad? Vi går lige over sådan noget til min parler. Det læser noget bedre.
3: Ja, jeg tror altså meget godt med det her faktisk egentlig.
0: Jeg vil bare gerne vide, hvor du er henne mentalt, når du når de 100. Fordi du har været så kæphøj omkring, at det skulle du nok kunne klare det der. Klokken den er 3:10. Det er det sidste, vi har tilbage af Jydekrogen. Programmet, hvor vi tager rundt og ser, hvor det er fedt at være her om sommeren i Danmark. Lige nu en baghave i Vig. Et skønt sommerhus.

0: Velkommen til Jydekrogen. Det er sidste gang, vi kommer til at tale disse mikrofoner i dag, for nu slutter programmet, og vi skal videre. Vi skal mod Nyborg.
1: Nej, skal vi? Ja. Jo, vi skal mod Fyn. Vi skal mod Ørbæk.
0: Ørbæk-markedet, ja, hvor vi skal sende radio fra i morgen mellem 12 og 15. Vi skal forsøge at sælge ting på det her kravmarked, tjene ind til de penge, vi skylder Emil Lange.
1: Lasse Knudsen har fucket op i den faktura, Emil Lange skulle have fået, så...
0: Ja, det er ikke så godt. Men det fik vi i morgen, så det er fra kl. 12 af. Og lige nu, der har Lasse haft gang i det her Klub 100, hvor han skulle drikke 100 shots på 100 minutter. Lasse?
2: Ja.
0: Er du op på?
2: Det her, det er ikke 100 minutter, vil jeg gerne lige sige. Vi har skruet op, fordi vi skal nå det, inden vi er færdige med at sende. Så lige nu, to sekunder. Fuck.
0: Det er 2 minutter, du har.
2: Ja, jeg er oppe på 89 nu. Jeg har seriøst...
1: Okay,
2: jeg har
1: 10 aldrig... shots på 2 minutter.
2: Ja, fuck det her. Det er... I gør det også. Altså, jeg vil også sige, I presser mig til... Jeg er den mest vrede karaklud lige nu.
1: Prøv, der er ingen, der presser dig. Du skal bare sige, at du ikke har lyst.
2: Ja. Nej, jeg skal klare
1: det. Det kan du faktisk godt.
2: Nej. Jeg har sagt hele dagen, jeg kan klare det her. Det er det nemmeste projekt nogensinde. Og nu gør vi det i dobbelt tempo. Jeg drikker ikke bare per 1 minut. Jeg drikker hele tiden.
0: Jamen, du er sej.
1: Du er så vild.
2: Nej. Hold nu, jeg skal... Nej, prøv at drikke. Ej, hvor irriterende. Jamen, prøv, det er fint nok.
0: Hvor du fed, mand. Du er så,
1: det er mega fedt.
0: Du er så fed, Lasse.
2: Hallo, det her, det kan I ikke sige.
1: Der er mange, der spørger, om det er 2 eller 4 centiliter shots.
0: Kan du, altså, prøv, hvis du lige drikker det der ud, og så lægger vi op til alt det, der skal ske.
2: Nej.
0: Og I siger tak til dem, der skal sige tak til.
1: Den der udånding, han laver, hver gang han har taget et shot, det vidner som en mand, der er presset. Den der. Ja.
0: Også fordi du er ved at promovere at drukke lidt for meget, Lasse.
2: Nej, det er jeg ikke. Nej, okay, prøv. Det er faktisk meget vigtigt for mig at sige. Man kan lave Klub 100 også med vand og med sodavand, hvilket også gør det lige så sjovt. Fordi det er jo lige så meget det med, at bare indholde meget væske. Det er jo ikke det med, at det er alkohol. Det kan også være, at det er... Okay, jeg skal lige skønne mig, det 1 minut. Kom så, hæld op, for fanden. 95.
0: Han bliver så hård, altså.
1: Han er så aggressiv. Hæld op.
2: 96.
0: Ja, vi skal sidde i bil med ham. Vi bliver hentet altså 96. 2 timer, Lasse, af Søren, din medlytter.
1: Ja. Det er første, vi skal, når vi er færdige her, det er, vi skal hente noget vand til Lasse.
0: Ja.
2: Skal jeg have det? Kom nu.
1: Du
2: ja,
1: har 36 sekunder, Lasse.
2: 98.
0: Ja, kom så.
1: Ja. Wow.
0: Okay. Ja.
2: Prøv. 99. Nå, drenge, skal vi lave et fællesskål, hva'?
0: Kom så, yes.
1: Gør det.
0: Skal lige skylde
1: os. Så er det nogle tips, hvor det overskud.
2: Alle sammen, skål fra pigerne af, og fra mig og pigerne til jer. Skål, drenge.
1: Skål. Skål. Tak, og tak, fordi I måtte være her.
0: Sådan.
1: Og tak, fordi du har lyttet med dig derude. Det har været vildt sætter. Lad os have gennemført det med putter.
0: Sådan der. Og Jydekrogen er tilbage igen i morgen fra kl. 12 om lidt, og der er sol over på 3. Tak for i dag. Du kan lytte til det hele ind i DR Lyd. Og følg med på Instagram. Mads Label, du har siddet ved min side. Lasse Knudsen kommer løbende. Prøv at tak for i dag. Vi skal have nogle på 3 nyheder. Er der, noget, er der virkelig noget, du gerne vil sige? Har du noget at sige lige nu? Lasse,
1: vi er over tid. Det er overtid.
0: Hvad vil
2: nej,
0: du sige?
2: Nej. Jeg vil bare sige, det er breaking news. Det skal med i nyhederne.
0: Hvad er det?
2: Breaking news. Lasse Knudsen laver en Klub 100 på rekordtid.
0: Det er simpelthen for
2: at tage det med i betrænhederne. Tag det med i
1: betrænhederne.
0: Nej. Jo. Nej, du har fået for meget.
3: Ja, tillykke med det, Lasse. Og jeg starter altså med at fortælle noget om Laven for helvede i stedet for. Den spreder sig nemlig nærmest time for time. I dag er man for eksempel stødt på den i Nordfyn og Herning kommuner. Så nu er den altså spottet på Sjælland, Fyn og i Jylland. Og det bekymrer altså flere borgere i det nordjyske, at den måske også breder sig der. Det fortæller Karin Winther, som er naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
4: Vi har fået nogle billeder, eller jeg har fået nogle billeder fra bekymrede borgere, som har nogle larver, der kravler rundt i nogle buske, fordi det har faktisk ikke været i egetræer, de larver, jeg har set. Det siger jo noget om, at nu er man altså blevet lidt bekymret for, at det nu også er den her larven for helvede, der er kommet til Vesthimmerland.
3: I Haderslev Kommune i Sønderjylland har de virkelig ikke lyst til at støde på den her larve fra helvede. Derfor så har kommunen nu også bedt borgerne om at holde lidt ekstra øje i haverne. Det fortæller chef for klima og miljø i kommunen, Maj Strunge Jarvis.
5: Det er jo noget, der fylder rigtig meget i medierne, og så ved vi, at så er det også noget, der fylder for vores borgere, og vi vil gerne være på forkant. Indtil nu har vi heldigvis ikke identificeret den i kommunen.
3: Og så videre til noget, vi har hørt mange gange før. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og den er også stedet i andre større danske byer. Og derfor så oplever landets øre-, hals- og næselæger også, at mange, især unge, kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det er typiske tegn som kronisk forkølelse og bihulebetændelse, som de her unge mennesker kommer ind med, det skriver Berlingske om i dag. Og vi har talt med Kasper Aanes, der er overlæge på Rigshospitalet, om det her. Og han understreger altså, at det ikke er kun misbrugere, der kommer ind med skader for det her stof.
6: Vi har også set skader fra nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
3: Og så til en lidt speciel minesag, for nu kan man altså igen bevæge sig hen på stranden i Løkken i Jylland, efter et område altså har været afspærret af politiet, fordi bomberyddere skulle sikre området. Der var nemlig mistanke om en sømine på stranden, men efter nogle timer så kunne politiet altså ophæve både afspærringen og sikkerhedszonen, for som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var der altså slet ikke en mine, der stak op af sandet.
7: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken oppe i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, en sådan gammel sømine der. Men det var det ikke.
3: Ja, og det her, det bliver selvfølgelig taget ret alvorligt. Men nu er det politiets vurdering, at det er sikkert at være på stranden i Løkken igen, siger vagtchefen.
7: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lad det være ved det. Hvis der er nogen, der mangler en Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands Politi.
3: Ja, og hvis du er så modig, at du tør at bevæge dig ud på stranden i Løkken i dag, så er det rigtig godt strandvejr. Og det er det stort set også i resten af landet, mellem 23 og 27 grader, og ikke meget vind at fortælle om.

0: til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Mathilde Mus og Hans Christian Blønd.
1: Åh, der lærer, og så blev det også lille fredag i hytten. Er I klar?
2: Jeg synes, det er fedt at starte med et underlæ. Ja, jeg tænkte også mest over underlæ.
1: Det er fordi, det er lille fredag. Det er den energi, vi har i dag.
2: Det gør man for sjældent. Underlæ.
1: Ja, vi kan tage det med i programmet resten af dagen.
2: Skal vi gøre det? Underlæ derude.
1: Så synes jeg bare, vi skal sige...
2: Underlæ.
1: 1, 2, 3.
2: Underlæ. Ej, det bliver mere sådan forsamlingshusagtigt.
1: Ja.
2: Underlæ, underlæ, underlæ. Og så er det lange. Underlæ.
1: Underlæ. Velkommen til Sol over P3. Vi skal høre nummer nu. Med Jojo. Som hedder Leave og Get Out. Det er en slags break-up-sang. Jeg synes, den er god at starte, lille fredag.
2: Er du okay?
1: Ja, okay. Jeg synes bare, vi skal høre den her. Tag sammen med.

0: VM er for langt. Der var en lille pause i går, og så i aften er vi så mega tilbage, fordi der er Frankrig mod Marokko kl. 22. Jeg ved ikke, om I er klar over det her. Men 29 dage har VM været i gang nu.
1: Jamen, jeg var overbevist om, det var færdigt.
0: Nej, det er ikke færdigt. Det skal ende med at vare 39 dage, så der er 10 dage nu. Og jeg synes egentlig, det har været hyggeligt. Jeg kan egentlig godt lide VM. Jeg synes, det er sjovt, at der er sådan et program, vi alle sammen ser.
1: Der er også god stemning, det kan man jo ikke komme udenom. Nej. Altså, Danmark ikke lige med. Men vi kan jo se, at der er god stemning.
0: Ja, der er sådan en god norsk stemning især. Så det er slet ikke det. Jeg synes bare, det faktisk er sindssygt, at det er så langt. Jeg synes ikke, det er for lang tid.
1: Det er alt for lang tid. Altså, jeg synes, en fodboldkamp på 5 minutter er lang tid.
0: Ja, det er det nemlig. Ja,
2: jeg så også tænker, at det er næsten ikke... Nu startede den jo før sommerferien gik i gang. Ja. Er det ikke en helt sommerferie?
0: Jo, det må det ende med at blive.
2: Jeg kunne heller ikke lige dybe mig lige med at lige lave lidt researching.
0: Ja.
2: OL, som jeg jo tænker er det største sport.
0: Ja, det var langt. 100 år.
2: Altså sådan helt praktisk, sindssygt mange lande, sindssygt mange discipliner. Den får det lige afviklet på 16 dage.
0: Hold kæft.
2: Perfekt.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Det er rigtig godt perspektiv at få med, HC. Tak for det. Det fik mig til at tænke det her. Altså, at det har været så lang tid. Over hvor meget jeg egentlig har nået at opleve. Bare i den tid, der har været VM sådan i mit liv. Sådan ting er sket. Jeg har haft... Altså, I skal holde fast i noget nu. Jeg har nået at have, i alt den tid, der har været VM, en meget slem lungebetændelse. En hel uge, penicillinkur, everything. Jeg er også nået at blive rask igen.
1: Okay, godt klaret.
0: Fuldstændig. Jeg skal faktisk til et lungetjek i morgen, for lige at sådan... Jeg er sikker på, at jeg har kommet, men det føler jeg, har.
1: Hvad igen for VM-perioden?
0: Jeg har rejst. Jeg har nået inden
1: for... Du har været at rejse under VM?
0: Jeg har været i Sverige. Jeg har været på telttur i Jylland. Jeg har været på en lille ø under Storebælt. Altså, det er tre forskellige steder, har jeg nået.
1: Ja.
0: Udover, at jeg selvfølgelig har arbejdet alle hverdage, ikke? Så har jeg købt en sommerferiebog og læst den.
1: Jamen, det er helt
2: sindssygt. Det er godt gået.
0: Jeg har også arbejdet alle dage og skabt en viral succes. På Instagram.
1: Har du også lavet viral succes?
0: Jeg har lavet en pasta-video på Instagram.
1: Nu prøver du bare at blære
0: dig. Mathilde Mus hedder jeg.
2: Det er alt det, jeg nåede.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der sidder derude lige nu, hvor meget du har nået at opleve, mens det her VM har stået på. Du skal ringe ind lige nu 70 20 20 20. Og jeg gør det her, fordi jeg gerne vil understrege, hvorfor langt det her egentlig har været. Og jeg vil gerne have, at du tænker dig godt om nu. Det er den 11. juni, vi skal tilbage til, for 29 dage siden. Hvad har du oplevet, mens VM har været i gang? Ring ind lige nu 70 20 20 20. Måske har du både nået at være gravid og føde barnet. Måske har du nået at blive fyret og få et nyt job igen. Du skal ringe ind og fortælle os om det lige nu. 70 20 20 20.

0: der leder vi efter dig, der har nået at opleve allermest i den tid, der har været VM. Det har stået på i 29 dage nu. Det startede den 11. juni. Jeg leder altså efter dig, der har oplevet allermest. Har du nået at aflevere 3 eksamener og få 12 og blive færdig og være på Roskilde? Du skal ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Det kan også være, at du har været gravid og har født barnet allerede. Det kan også være, at du allerede har stoppet med at amme igen. Du skal ringe ind. 70 20 20 20. Hvad har du nået på de 29 dage?
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt nye.
5: Lige nu

0: Arti, arti fik du her på Louisiana. Du lytter til Sol over B3. Jeg hedder Mathilde ved min side.
1: Hans Christian, eller H.C. Og jeg vil gerne hedde CJ i dag. Tjano Jørgensen.
0: Tjano Jørgensen.
1: Prøv at se og CJ.
0: Okay, prøv lige nu, der snakker vi om VM. Det har været spændende. Det har været pissehyggeligt. Der er fællesskab. Det er skide godt. Men jeg har et stort problem med den her sportsbegivenhed. Og det er simpelthen, at det er for langt.
1: Ja, det er meget langt.
2: Det er meget, meget langt.
0: Det tager for lang tid, okay? Og for ligesom at understrege, hvor langt det er, så har jeg bedt dig, der sidder lidt med lige nu, om at ringe ind og fortælle mig, hvor meget du egentlig har nået at opleve i dit liv på de 29 dage, det her, det har stået på. Altså for virkelig at understrege mit pointe, at det er for langt. Så vi kan starte med at sige hej til dig, Felix.
3: Ja.
0: Hej, Felix.
3: Jeg har været i Nordsjælland, jeg har været i skole, på fodboldskole og til fodbold. Jeg har været på Kronborg, Louisiana, hjemme ved venner, hjemme ved mormor og morfar, hjemme hos farmor og farfar, og jeg har også været hjemme ved min fætter Kalle.
1: Ja, du er sand, du er en levemand, du er verdensomrejsende. Troels Kløvedal vil være misundelig på dig.
0: Felix!
1: Felix, hvor bor du henne normalt?
3: I Holstebro.
0: Ja, vi skal lige forstå, hvor langt væk okay. Du har været. Louisiana er langt væk.
1: For Holstebro?
0: Ja.
1: Langt væk.
0: Det er det længste væk, man kan komme fra Louisiana. Felix, tusind tak, fordi du ringede. Det var virkelig meget, du havde oplevet på 29 dage.
3: Ja, det var slet.
0: Vi skal også sige hej til Anna.
4: Hej.
0: Hej, Anna. Hvad har du noget at opleve i den tid, der har været VM?
4: Jeg er blevet bachelor, så er jeg blevet færdiguddannet lærer, og har fået mit første lærerjob, og jeg har haft min første dag. Så har jeg holdt en kæmpe fest for at fejre det. Så har jeg holdt en polterappen for en af mine bedste veninder. Så har jeg været til et kæmpe studenterfest i Flensborg hos min svoger. Og så på, hvad hedder det, lørdag, der skal min søster skifte, så det Stop. Har jeg så også været med til at planlægge.
1: Okay, det er meget imponerende.
0: Anna,
1: det kan jeg ikke engang nå på et år, det der.
0: Nej, det er sindssygt. Det er meget overskudsagtigt, at du ikke vil gå ned med stress eller sådan noget. Er du okay?
4: Nej, ikke nu, ikke nu.
2: Jeg frygtede lidt med alt det, du har oplevet, du vil sige til sidst, at du også har nået at blive fyret. Ja.
4: Nej, dog ikke.
1: Nej. Anna, det kan du stadig ikke nå, kan man sige.
0: Sagtens.
4: Det er rigtigt.
0: Tak, fordi du ringede ind, Anna. Vi har også en sidste, vi godt kan nå. Det er dig, Mia.
5: Hej.
0: Hej, Mia.
5: Jamen, jeg har nået på min årlige tjek af mit hjerte at gå fra, at jeg ikke skal opereres til, at du skal have en bypass. Man ved ikke rigtig, hvor mange det bliver. Og en ny hjerteklap. Så 3 dage inden det, der kom jeg til at impulskøbe en bondegård. Så Morten Kork, han bliver virkelig, virkelig misundelig. Så har jeg været i København, jeg ved ikke hvor mange gange, selvom det var egentlig ikke noget, der var planlagt. Og jeg har nogle hunde, jeg går med, og dem var jeg inde med mange gange. Og så har jeg lige i dag fundet ud af, at den der fine bondegård, jeg købte, det er selvfølgelig en, der er både bevaringsværdig og alt muligt. Så jeg kan sådan set ikke slå en trut derinde, uden at jeg ringer og spørger kommunen, om det er okay.
0: Fuck, er der også asbesttag eller sådan noget?
5: Ja, selvfølgelig er det
0: selvfølgelig
5: også
0: det.
5: Hvorfor skulle der ikke være det? Altså,
1: men skal det ikke smide sådan en her på?
0: Jo, det synes jeg faktisk,
1: Mia. Vi har en vinder.
0: Ja, Mia. Jeg synes, det er vildt at nå at købe en bondegård.
5: Ja, men det var et impulskøb. Jeg så den om søndagen, og så kom jeg til at skrive under om onsdagen.
0: Altså,
5: og da jeg ringede om torsdagen og snakkede med min advokat, så sagde hun, du er jo fuldstændig...
1: Du skal have en vave. Du skal have en form for vave,
0: kan man. Ja, faktisk. En voksen person.
5: Altså, jeg har lovet mine børn, at jeg overlever den her hjerteoperation, for der er ikke nogen af dem, der gider arve den gamle bundgård.
0: Mia, fuck. Tusind
1: tillykke.
0: Tak.
1: Fordi, ja, det bliver
0: tillykke. Ja, tillykke, og tusind tak, fordi du ringede ind til os. Kæmpe fornøjelse. Og der vil jeg bare sige, så der kan man bare se. Jeg synes, det her VM har været så langt, at man kan nå at købe en bundegård og forlade sit hjerte. Og også nå til Louisiana fra Holstebro. Det er meget imponerende.
1: Ja, og Mia må også gerne lige skrive ind, hvordan det går med den operation der, ikke?
0: Meget gerne. Nu skal vi høre Dua Lipa på Break My Heart. Tusind tak til alle, der ringede ind.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

tænder som en tiger. Revisor ringer ud, siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vidt.

0: Det var fandme noget Oscar Witt, vi fik her lige ind i vores øregange.
1: Duok ind i øret.
0: Har I overvejet det, jeg har sagt til jer de sidste par dage?
2: Altså, at jeg er dum, eller hvad?
0: Det kan du ikke sige i radio. Det er noget, jeg siger bag om H.C.
1: Er det nej. Det er metallene?
0: Det er metallene. Nå! Er det ikke nøjeren? Har I tænkt videre over det? Alt i verden består af tal. Du kan ikke kigge noget sted hen, uden der er tal. Du kan ikke læse en nyhed, uden det er tal. Ja. Du kan ikke ringe til nogen, uden det er fucking tal.
2: Har du kigget på din mikrofon?
1: Ah! Nej, nej, nej.
0: P3 er også et tal.
1: Ja.
0: Alt er et tal.
2: Undtagen bogstav.
0: H.C., din skostørrelse?
2: 46,
0: det er et tal. Ja. Antallet af gange, du siger noget irriterende, eller andet irriterende udtryk på engelsk.
1: 46.
0: Hey, Fluxy Moxy!
1: Girl, you did not.
0: Sådan noget, ja. Alt er tal, og selv nyhederne er tal. Derfor så har jeg samlet de allerbedste nyheder, de allerbedste tal. Er I klar?
1: Ja!
0: Er I nervøse?
1: Lidt. Dag Jøns tal! Dag Jøns tal!
0: Alle sidder og råber det her ude i stuerne nu. Jeg ved det.
1: Jeg ved det godt.
0: 75 år, så gammel blev sangerinden Bonnie Tyler. Hun døde onsdag. Fandme et kæmpe rib herfra.
1: Fandme kæmpe rib.
0: Hun skulle have spillet i Næstved om et par dage, om et par måneder.
1: Mm-hmm.
0: Det er aflyst. Hun er død, H.C. 75 år.
2: Jeg følte, du lidt prøvede at køre den over på det med Næstved.
0: Nej, jeg tror ikke, det er på grund af Næstved, hun er
1: på vegne af Soloppe 3 vil vi gerne kondolere.
0: Ja. Det gør vi.
2: Lad nogle hits.
0: Men det er tal 75. 1.674 personer, så mange personer bor der i Lykken, hvor der i går stranden blev spærret af, fordi man har fundet en mine. Som så viste sig at være én Weber-grill.
1: Ja.
2: Men én.
0: Det var bare én. Ja. Men det er stadig et tal, H.C. 69 er et frækt tal. Det er også en lækker stilling i soveværelset. Kigger på dig, mus.
1: Nej, nej.
0: Det er det da. Men det er også alderen på Tom Hanks, som i dag fylder år. 69. Det havde jeg ikke troet. Dagens pollental er 227, hvilket er moderat. 137,1 millioner kroner er der de første par år blevet afsat til at gøre skoletoiletterne i Københavns Kommune rene,
2: det er for lidt.
0: Og ordentligt. Og det er nemlig for lidt, fordi nu har man sat yderligere 321 millioner kroner af til at nå formålet.
1: Ej, undskyld.
2: Sådan.
1: Hvorfor er mange det så dyrt at gøre toiletter rent?
0: Jamen, fuck nu lækker.
2: Fucking klam.
0: Ja.
1: Okay.
0: 1000 danskere, de har svaret i en undersøgelse, der kom ud i dag, af hvad det mest irriterende er, man oplever som flypassager.
1: Babyer.
0: Nej, der er især én ting. Én.
2: Er sæde på række 13?
0: Nej, det er simpelthen, når folk skubber til en sæde. Det er så fucking irriterende.
1: Ja, klart.
0: Ja. 1000 danskere har været med i den undersøgelse. Det er jo sindssygt at samle 1000 danskere.
1: Om det mest irriterende, der sker i en flyver.
0: Det er da vanvittigt.
1: Ja, det er en sindssyg undersøgelse.
0: Og så slutter vi selvfølgelig af med en klassiker. Et nummer, som alle elsker, som har været meget her på B3. Det er selvfølgelig 60, 87, 70,
2: 43. Det,
0: det er Kåre Kvists telefonnummer. Jo! Er det ikke sindssygt, der er tal over det hele? Jo. I må meget gerne skrive ind på 12-tolleren, hvis 12-tolleren, der siger det selv.
1: Ja,
0: det er også tal.
1: Ja, hvor det sygt, hvor det sygt.
0: Hvis I har andre tal derude, så må I meget gerne melde ind. Jeg er virkelig blevet opslugt af det her.
1: Ja.

0: Jeg kan se det i jeres øjne, og jeg kan mærke det på sms'en. Folk er klar. For lige om lidt, der er det tid til den store gætte-gætte-quiz. Det tog kun 4 forsøg. Ja. Er I nervøse?
1: Mm.
0: Jeg har jo ikke vundet endnu. Skal jeg forklare, hvad quizzen går ud på?
1: Ja.
0: Det er en simpel quiz. Vi skal have en lytter til at ringe ind. Så hvis du sidder derude og har samlet på et eller andet mærkeligt, eller samler på et eller andet vildt underligt, så skal du tage din telefon og ringe 70 20 20 20, og så ringe ind til os. Vores opgave bliver så i løbet af 1 minut og 20 sekunder at gætte, hvad personen, hvad lytteren samler på.
2: Jeg vil komme med en lille lakmusprøve. Hvis man er lidt i tvivl om, hvis man kvalificerer sig, så hvis du har fået spørgsmålet, hvorfor samler du på det?
0: Ja,
1: så skal du ringe
0: så er det en god, så skal man ringe ind. Vi må kun stille ja-nej spørgsmål. Vi har 1 minut og 20 sekunder. Og hvis nu vi ikke gætter, hvad lytteren samler på, så er der kridhvide P3-strømper på vej ud til lytteren. Yes. Og det er faktisk de sidste par dage, synes jeg, vi har været gode til at gætte.
1: Har jeg gættet den et par gange?
0: Jo, du er ret god. Skal vi lige give et eksempel?
1: Ja, tak.
0: Nu tænker jeg på noget, jeg har samlet på. I får et par spørgsmål hver.
1: Er det noget, du er blevet mobbet med?
0: Nej.
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Tak.
2: Jeg er blevet mobbet,
3: koster det mange penge?
0: Nej, faktisk ikke.
1: Er det noget, du har sådan fået i julegave?
0: Nej, aldrig.
2: Vil du selv sige, det var lidt mærkeligt?
0: Nej. Så skal I gætte, hvad er det, I tror, jeg samler på?
2: Det er Kåre Kvistes tårnegl.
0: Nej, det er bare noget, jeg får sendt.
1: Tryllestave?
0: Nej, det var magneter. Det er jo ikke, det er ikke en så spændende ting, jeg samler på. Men
1: nej.
0: Vi vil gerne have, at dig, der ringer ind, samler på noget. Altså, det kan være et eller andet. Det kan være, at du samler på bowlingsko, men kun den venstre bowlingsko. Det kan være, at du har 7.000 forskellige af de der små kaffeposer sukker derhjemme.
1: Jeg samler på, på strandglas.
0: På strandglas.
2: Jeg synes faktisk, nu sagde du lige, at hvis man kun samler på den ene bowlingsko, hvis du samler på begge bowlingsko, så synes jeg, det er okay.
0: Det er også mærkeligt. Okay. Ja, ja. Ring ind og vær med i quizzen lige om lidt. Vores producer Simon sidder derude allerede og er i gang ved telefonerne. Du ringer på 70 20 20 20, og måske så vinder du rigtig, rigtig lækre strømper.
1: Mens du får ringet ind til os, så skal vi høre Shawn Mendes. Den hedder Treat You Better.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Vi fik noget St. Clara her. Og nu, der skal vi til noget, som vi ved alle sidder derude og er spændte på. Det er den store
1: Get-a-get-quiz.
0: En quiz, hvor vi i dag skal gætte en samling. Noget mærkeligt, som folk har samlet på.
1: Ja.
0: Og vi har simpelthen fået en lytter med.
1: Hej Stefan.
2: Ja. Goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Vi skal jo gætte nu, hvad noget mærkeligt, du har samlet på. Vil du betegne det som noget rigtig mærkeligt, eller bare mærkeligt?
2: Altså, jeg vil betegne det som noget bare mærkeligt.
0: Okay. Det er perfekt. Det er perfekt.
1: Stefan, det fungerer sådan, at vi har 1 minut og 20 sekunder til at stille dig en masse spørgsmål. Og det må kun være ja-nej-spørgsmål. Og når tiden så løber ud, så kommer vi alle sammen med et bud. Er du klar til det?
2: Ja.
0: Prøv at, og den måde, man starter quizzen på, det er ved, at du siger... Start den store Get-a-get-quiz.
2: Start den store Get-a-get-quiz.
0: Ja, tak. Jeg starter. Vil din far samle på det?
2: Nej.
0: Okay.
1: Er det et dyr hobby, eller samle ting?
2: Nej.
3: Er det sådan en sæsonhobby?
2: Nej.
0: Kan man smage på din samling?
2: Nej, ikke selve samlingen, men på produktet.
1: Er det, du samler på, noget fra naturen? Er det sådan organisk materiale?
2: Nej.
3: Er det, jeg prøver at forstå sådan, er de ting, du samler på, er de nogle små ting?
2: Ja.
0: Der bliver sagt ja til små ting.
3: Små ting.
2: Det synes jeg.
0: Er det noget, du er blevet mobbet med at samle på?
2: Nej.
0: Nå, okay. Det er dejligt.
2: Jeg har aldrig fortalt det, men jeg vil nok have været det, ja.
1: Er det noget, der hører til et brand? Eller sådan, er det et stort brand?
2: Ja.
1: Ja, okay. Ja.
3: Er det sådan lidt en pikant samling? Altså lidt fræk samling?
2: Nej.
0: Vi har ikke så lang tid tilbage. Kommer du fra Jylland?
2: Nej.
1: Er der nogen, der vil mene, at det er for børn, det du samler på?
2: Ja.
3: Er det et dyr?
2: Nej.
0: Jeg har ikke flere spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har et svar. Vil I prøve?
1: Okay.
0: Jeg synes, den er svær. Det er den sværeste.
3: Sindssygt svær.
1: Ja, hvis du har et bud, tjener, så synes jeg, du skal starte.
0: Jeg tror, du samler på korkpropper.
1: Og du må ikke sige ja eller nej, før vi lige har haft runden, Stefan.
0: Korkpropper. Hvad siger I andre?
1: Stefan, jeg tror, at du samler på... jeg har lyst til at sige sådan Disney-minifigurer. Måske jeg går med jumbobøger.
0: Men han sagde noget med, og det vil jeg, nu giver den bare videre til HC, at man kunne ikke helt smage på det, men produktet kunne man smage på.
1: Fuck.
0: Disney-figur kan man selvfølgelig
3: også. Ja, det er også det. Den er
0: HC, den er måske lidt i hovedet.
3: Jeg smider dittelpapir.
0: Åh, det er fandme også mærkeligt.
1: Det kan man godt smage på, det har duft i sig.
0: Det kan man ryge, siger Mathilde Mus.
1: Okay.
0: Prøv at, vi skal have at vide, hvad er det, du samler på, har vi svaret rigtigt?
2: Nej, det har jeg ikke. Det er ostehapse-klistermærker.
1: Det elsker jeg, Stefan. Hvor mange har du?
2: Jeg har et sted mellem 30-40 af dem liggende.
1: Du er en fucking legende.
0: Okay, hvor er det mærkeligt. Jamen prøv at, så får du altså sådan en her, fordi så det betyder det jo, at du har vundet et par kridhvide, dejlige strømper.
3: Jeg slikker, man gider at have dem, når han har den samling.
0: Så kan han starte en samling af strømper.
2: Ja, det kunne jeg selvfølgelig, ja.
0: Tusind tak, fordi du gad at være med i vores store Get-a-get-quiz. Skal vi ikke bare lave den igen i morgen?
1: Jeg synes, vi skal gøre det igen i morgen. Jo.

0: To lanterner fik du her fra Mathias Rank og Fria Seja. Lige om lidt, så bliver klokken 16. Og når det sker, så er der P3-nyheder klar til dig. Og i dag, der kommer de fra Nikolaj Rosler. Men inden vi skal have de P3-nyheder, så har jeg vurderet sammen med Tjano, sammen med HC og vores producer Simon.
1: Ej, vi kan godt tage noget Gilly.
0: Vi kan fucking godt nå et stykke med Gilly. Okay, sig og sig, hvis det er Rika.

0: Det er blevet tid til nogle P3-nyheder med Nikolaj Rosler. Klokken er 16.
1: Ja, og jeg starter med lidt nyt om larven fra helvede, der seriøst spreder sig som vinden for tiden. I går der blev den spottet i København for første gang, og i dag så er det så blevet herningstur til at se den her larve bo i egetræer i kommunen. Og når den her larve den spreder sig, som den gør, så får det altså ret mange til at blive lidt bange. Det oplever Gu Planteskole, der ligger ved Aalborg. Her fortæller Martin Holmris, der ejer planteskolen, at flere kunder henvender sig for at få fjernet deres træer.
2: Nogle gange skal man ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
1: Det var i Odense, at egeprocessionsspinderlarven, som arten altså rigtigt hedder, har plaget allermest. Her har den blandt andet givet mange i byen udslæt og kløe, så det har altså virkelig sat Martin Sparvat, der er skadedyrsbekæmper på arbejde. Vi kan lige høre fra ham her.
3: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald. Og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
1: Ja, og regeringen har altså også været på banen omkring den her larve. Der vil være et møde efter sommerferien, hvor man altså ligger en plan for, hvordan man skal håndtere situationen fremover. Og som en lille trøst, så kan jeg altså sige, at det bare er et spørgsmål om få dage før den her larve, den altså forpupper sig og bliver til en natsværmer. Og så er problemet ligesom over, i hvert fald ind til næste sommer. For alle, der har prøvet at være på boligjagt, så er det altså ikke noget nyt, at priserne bare er gået op og op de seneste år. Og for første gang nogensinde, så er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse nu over 20.000 kroner. Det er især priserne på boliger i København og Aarhus, der er steder, her kan man altså lige gange prisen der med cirka 3. Men det er altså priser i hele landet, der går op. Og inden man mister modet helt, så er det altså vigtigt at huske, at årsagen til, at det går sådan, som det gør, det er fordi økonomien herhjemme, den bare buller derudad. Det forklarer Sune Malte Targaard, som er chefanalytiker i Totalkredit.
4: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne, de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og meget apropos sindssygt dyre ting, så kan jeg fortælle, at flere og flere superrige mennesker er begyndt at investere i underjordiske bunkere på nogle af verdens mest isolerede steder. Så de ligesom har et trygt sted at flygte hen, hvis det værste skulle ske. Der er en række af de virksomheder, der bygger de her bunkere, der fortæller, at de altså får flere og flere henvendelser. Blandt andet virksomheden Survival Condo, der siger, at den politiske uro i verden er skyld i den her udvikling. Mathilde, du griner.
5: Nej, jeg har det sådan, enden er nær, når de rige begynder at gøre sig klar.
6: Det lyder jo så spændende,
5: det der. Fuck, hvor er det ulækkert. Nej, hvor er det uhyggeligt.
1: Men jeg kan så afsløre, at det her jo som på en mange måder ikke er et nyt fænomen. Ifølge den australske sociolog Deborah Lupton, så er det her jo lidt sådan, ligesom det, som alle kongerne gjorde i middelalderen, hvor de byggede store slotte for at beskytte sig.
5: Men har de hele tiden været klar? Har de hele tiden været klar på det værste, uden vi vidste det?
1: Ja, det tror jeg simpelthen bare.
5: For satan.
1: Det er simpelthen bare sådan der.
6: Ej, der må godt smide en orale.
5: Orale.
1: Men altså, hende her, Deborah Lupton, hun mener altså også, at det her det er et tegn på en voksende økonomisk ulighed. Hun siger også, at de her ultrarige bygger de her befæstede anlæg for at beskytte sig mod dem, der har mindre end dem selv, siger hun. Hvad hun mener med det, det kan du altså finde en hel masse mere om inde på dr.dk. Og så en vejrudsigt. Rigtigt lækkert sommervejr med masser af sol til hele landet op til 27 grader og ikke alt for meget vind at snakke om.

0: til Sol over P3. Med Tjerno Jørgensen, Mathilde Mus og Hans Christian Bløn.
1: Underlæ, underlæ, har jeg lyst til at sige.
2: Underlæ,
3: underlæ.
1: Prøv, jeg sidder lige og kigger på et kort over, hvor den der lav for helvede er blevet spottet hen, ikke?
2: Åh, ja. Nej.
1: Altså, det er jo så tilpas langt væk, alle de der byer.
3: Ja.
1: Altså, skal vi ikke bare konstatere, at den er alle steder?
2: Jo.
3: Jo, jeg synes, når vi har ramt Jylland, Fyn og Sjælland, så må vi bare sige Danmark.
2: Jamen, hvad med Bornholm?
1: Nå ja, der kan du flygte hen.
2: Er det der, jeg skal hen?
1: Prøv, mit navn er stadig Hans Christian Bløn. Med mig har jeg CJ.
2: Og jeg ser også
1: Tjerno Jørgensen fra Weekendmorgen og MM.
3: MM, Mathilde Mus.
1: Okay, det er sejt, det er. Like. Vi har en god time nu. Vi skal snakke om, hvorfor Trump altid har ret.
3: Ja.
1: Det vil give mening om lidt.
3: Mm.
1: Vi skal hjælpe dig, kære lytter, om, hvad du skal have til aftensmad. Og så skal du, Mathilde, hvad skal man sige, du skal lette dit hjerte.
3: Ja, jeg har en public service meddelelse, jeg gerne vil sådan dele med folket.
1: Siger du sådan lidt sådan en monoton stemme?
3: Ja.
2: Jeg vil gerne dele. Åh nej, her er London, her er London.
3: Der er laver overalt.
1: Du kan få lov til at gå i den stemme lige om lidt. Jeg velkommen til.
3: Velkommen til. Først, så skal vi have en omgang. Andreas Oddbjerg, også charmagtigt nummer. Den her. Føler mig selv 100.

0: Tjerno og Mathilde. Jeg kan ikke udelukke, at I kommer til at blive sat i en lidt svær situation nu.
1: Okay. Nej.
0: Så har vi ligesom sat stemning, ikke? Som I måske har hørt, så har der været et NATO-topmøde, og her fik Trump igen sat gang i den her Grønlandskrise. Og i den anledning, der fik Løkke sagt følgende i forbindelse med sikkerhedssituationen. Det er jo det, der kendetegner Trump. Hver gang han siger noget, er der altid et rand af sandhed i problemstillingen.
2: Åh, det er en, der gerne vil være gode venner med Trump for lige nu.
0: Det lyder lidt sådan, ikke?
1: Men også ud af det blå, hvad sker der?
0: Den tese kunne jeg i hvert fald bare fandme godt lige tænke mig at teste. Jeg har fundet nogle citater, og så må det jo være jeres job lige at lege Løkke og finde sandheden.
1: Vi skal finde sandheden.
2: Okay, og skal vi sige, det er noget, vi mener 100% alt, hvad vi så siger lige om lidt?
0: Hvad tænker du på?
2: Nej, okay, men kom med tingene.
1: Det er en hypotetisk sandhed, vi finder, okay?
0: Ja, tak. Det er jeg prøver at tage citat med her.
3: Nobody has more respect for women than I do. Nobody.
1: Okay, lad mig tænke lidt over den.
2: Trump har sagt mange ting om kvinder jo. Det der med grab 'em by the pussy. Det er meget respektfuld. Er det ikke?
0: Det handler jo om verdenssyn, kan
1: hvis,
0: man sige.
1: Jeg vil sige, hvis man... Okay, get this. Hvis vi anskuer det på sådan en feministisk måde, ligesom sådan...
2: Vi ikke gerne have, vi grabber
1: jer lidt. Vi siger jo tit sådan, grab 'em by the balls, du ved.
2: Yeah.
1: Hak lidt op jer selv, mand. Men nu er det sådan der, go girl boss, grab 'em by the pussy, du ved.
0: Men ingen respekterer kvinder
2: mere end Trump. Der er jo lidt sandhed i det. Har Mathilde Mus lige sagt live radio.
1: Det med grab 'em by the pussy, det synes jeg var, det var et sejt feministisk statement.
0: Jeg synes lige, vi skal prøve et andet eksempel.
4: And America is respected all over the world.
0: Det her, det sagde han for nylig. USA er respekteret over hele verden.
1: Ja.
2: Okay, den er lidt sværere at finde noget sandhed i.
1: Nej, jeg kan godt forklare den.
2: Okay, nå, dejligt.
1: Jeg tager over her.
2: Okay, tak.
1: Nej, fordi USA er så respekteret i hele verden, at de har fået lov til at holde VM.
2: Okay, men det er jo lille...
0: Det aftalte jo for mange år siden.
1: Ja, fordi de var så respekteret.
2: Okay, men Løkke har ret. Er der flere?
0: Der er lige en sidste.
5: They're eating the pets of the people that live there.
1: Ja, det var det med Springfield.
0: Det var det med, at han sagde i 2024... at der var nogle immigranter i en lille by i Ohio, der spiste nogle kæledyr.
2: Men den var jo også rigtig nok, var den ikke der?
1: Ved du det?
2: Grillede de ikke katte og sådan noget? Ja, den her, der er jeg sgu meget med Trump.
1: Ja, de gjorde. Nej, man kan også sige... Altså, hvis...
2: De spiser kød.
1: Ja, præcis. Og man kan sige, grise er der jo nogen, der har som kæledyr, men der er også mange, der bare spiser dem som bacon.
0: Skal vi sige, det er det?
1: Ja.
0: At du får sandheden på den der?
2: Du er sindssygt god til at være med Trump.
1: Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg endte med at blive Trumps forsvarer.
0: Du har måske bare lidt et godt øje til ham.
1: Ja.
2: Jeg synes bare, det var fedt at få lov til at sige, grab 'em by the pussy i radioen.
1: Det synes jeg, du gjorde rigtig
0: Jeg ved ikke helt, om vi kan konkludere, om Trump altid har ret, eller bare en lille smule ret. Men jeg kan måske sige, at jeg ved ikke, om Løkke har helt ret med den her.
1: Løkke sagde vel, at der var lidt sandhed i det, ikke?
2: Der var lidt sandhed i det hele. Så på den måde har, som du så siger, Mus, Løkke altid ret.
1: Ja.
2: Okay, godt. Jamen, forstået.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Venner, tiden er inde. Mm. Klokken er ved at blive mange. Mm. Og livets dilemma er endnu en gang blevet en realitet.
1: Et dilemma, der jo altid opstår lige her 16:24 i de flestes hoveder.
0: Hvad skal man have til aftensmad?
1: Yes.
0: Derfor skal vi nu lave vores faste indslag.
1: Mm-hmm.
0: Den store kokkedyst. Sådan!
1: Yes!
0: Her hjælper os tre i studiet dig til, hvad du skal lave til aftensmad. Ja. Vi er nemlig tre madglade personer, og derfor gør vi en dyd ud af at hjælpe dig.
1: Må komme med en tilføjelse?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg opfatter dig som lidt mere fartglad end madglad.
2: Ja, jo hurtigere maden kan være klar, jo bedre er det.
0: Men jeg kan jo godt lide at spise mig også.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, ja.
2: Jeg går også meget ud og spiser, sådan, du ved, tænker mad.
0: Jeg skal ud og spise i aften.
1: Er det
2: også lækkert. Lækkert. Vil du sige hvor?
0: Nej, det behøver jeg ikke, men jeg vil gerne snakke lidt om dig, Charno, fordi hvorfor er det du er den rette?
2: Jamen fordi at jeg har arbejdet som kok i 4 år. Jeg har taget et lille grundforløb på kokkeskolen, og så er jeg Danmarksmester i at smage mad til uofficielt, men det er jeg.
1: Mm. Jeg er det man, og desværre, jeg vil ønske jeg ikke skulle sige det her om mig selv, men jeg er det man kalder en foodie. Jeg går rigtig meget op i det.
2: Din Instagram opslag om det spiste jeg i juni måned, det er også gode opslag.
1: Rigtig gode opslag.
2: God mad.
1: Jeg laver madvideoer. Ja, altså det er mit liv at lave mad.
0: Og du bevæger dig meget i det italienske køkken?
1: Rigtig meget i det italienske køkken, ja. Det er jeg god til.
0: Og så er der mig, som også godt kan lide at lave mad, men ja, det skal helst bare gå lidt stærkt.
1: Du kan godt lide, når det er ordnet på 10 minutter.
2: Vi er et dream team i forhold til at vælge, hvad man skal spise.
0: Lige præcis. Og det er derfor, at vi nu skal bruge dig, kære lytter. Fordi hvis du står derude og undrer dig over, hvad fanden skal jeg lave til aftensmad i dag? Så er det her dit kald. Du skal ringe til os på telefonen 70 20 20 20, hvis du ikke ved, hvad det er, du skal lave. Hvis du ved, hvad du skal lave, så kan du bare hovere og sende en sms.
1: Ja,
0: men hvis du ikke ved, hvad du skal lave, så please ring til os 70 20 20 20. Så kommer vi med nogle spørgsmål, og derefter så kommer vi med nogle skarpe anbefalinger til dig.
1: 70 20 20 20, og det er lige nu, du skal ringe.

0: Lea Abjørk fik du her på Stoppe med at elske nogen.
1: Alt er på spil mellem os tre nu. Mm. Vi er nemlig i gang med at lave den store kokkedyst. Indslaget, hvor vi hjælper dig med at vælge, hvad du skal til aftensmad. Og i dag, der skal vi sige hej til dig, Jonathan.
0: Hej, Jonathan.
2: Hej.
0: Velkommen til Sol over P3.
2: Tak.
0: Er vi glade for, at du har ringet til os?
2: Jamen, det, jeg er glad for, at jeg må være med, og jeg får hjælp.
0: Er det fordi du ikke ved, hvor du skal have spist aftensmad?
2: Helt vildt meget. Jeg har tænkt over, at det er faktisk 2,5 dage, hvad jeg skal have.
1: Jeg bliver nødt til at høre. Hvor er det, du ringer fra?
2: Jamen, jeg bor i Ølstykke.
1: I Ølstykke? Okay.
2: Lige nu er jeg i Hillerød, men jeg bor i Ølstykke.
1: Ølstykke. Okay, lækkert. Og når man bor i Ølstykke, hvad har man i sit køleskab?
2: Lige nu har jeg makrel og tun, og så har jeg nogle pomfritter, du ved, der skulle have været på frost, hvor jeg har bagt halvdelen i går. Så de ligger de bare på køl og er ubrugelige. Så jeg skal ud og handle.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide, skal du lave mad til dig selv, eller er det også til andre?
2: Kun til mig selv. Min kæreste og børn, de er i sommerhus den her uge, fordi at...
1: Ej, du er singlefar. Ej, hvor lækkert.
2: Ja, lige nu er jeg singlefar, ja.
0: Det forklarer køleskabet med makrel, tun og ubrugelige pomfritter.
2: Ja.
1: Har vi noget budget at arbejde med?
2: Ja, ubegrænset.
1: Ubegrænset. Det er en mand efter mit hjerte. Det kan jeg lide. Ja, ubegrænset.
2: Jeg vil lige sige, jeg har fået rigtig meget af din mad til nu, da du var på Guldkrone gamle dage.
1: Okay, så du kunne godt være hen i det danske køkken.
2: Det elsker jeg. Jeg kan også godt lide det franske.
1: Hvad med Fernet? Hvordan har du det med det?
2: Det har jeg drukket alt for meget andet hos
1: jer. Okay, jeg noterer. Men Jonathan, kan vi ikke aftale, at fordi nu har Tjerno vundet 2 gange i træk, at det her det ikke bliver en automatisk fordel for ham?
0: Ja, please.
2: Jo.
1: Jeg skal høre, har du en airfryer?
2: Ja, det har jeg. Den er faktisk den allerbedste på markedet.
0: Nej, det er ikke. Hold da kæft, Jonathan.
1: Har du en grill?
2: Det har jeg ikke. Nej. Jeg har 2, men de står opbevaret på et lager, jeg har. Så dem kan jeg ikke komme til.
0: Hvis man søger grilloplevelsen, men ikke har en grill, så kan man tage sin airfryer udenfor i solen.
2: Ja, det ved jeg ikke, om det er lyst.
1: Jeg skal bare lige høre, når du jo bor sammen med, du ved, noget familie og sådan noget, har I en køkkenhave? Er der nogle krydderurter derude?
2: Der er faktisk krydderurter derude, men jeg er ikke sådan typen, der gider at gøre sådan noget.
1: Har du persille, purløg, rosmarin? Står vi noget sted der?
2: Det kunne godt være, det var der, men ellers kan jeg jo handle det i supermarkedet.
1: Ja, okay, men det er perfekt. Jamen, prøv at høre, mangler I nogen informationer?
0: Ja, jeg synes, jeg gør, altså. Er der noget, du craver, Jonathan? Er du sådan, det skal bare være noget med kød i dag, eller det skal være lidt friskt, eller sådan?
2: På en måde har jeg cravet kromad i en hel uge, fordi jeg har været på Roskilde og kun fået junk food.
0: Og siger du krom eller ko?
2: Kromad. Jeg elsker også pasta og sådan noget, men der skal være kød, ikke noget vegansk. Så ligger jeg på.
1: Okay, modtaget.
0: Op, du har en aftale.
1: Det er en mand fra Ølstykke, det der.
2: Jeg er fra Nordjylland oprindeligt, vil jeg lige sige.
1: Er det det, man kan høre?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jonathan, hvis du bliver hængende her på telefonen, så hører vi 1 nummer med Benjamin Hav. Og når det er overstået, ikke overstået, når vi er færdige med at lytte på den gode sang, som
1: man har brugt. Det er fordi, man er sulten.
0: Det er fordi, man er sulten nu. Så præsenterer vi 3 retter for dig, og så skal du altså vælge den, du har lyst til at lave. Okay?
2: Det er en aftale.
0: Fedt.
3: Yeah.

0: Portugal. Her fra Benjamin Hav.
1: Spændingens øjeblik er over os. Vi har fået som mission, at vi skal hjælpe Jonathan med at bestemme, hvad han skal spise i aften. Jonathan, er du med os?
2: Ja.
1: Yes. Er du spændt?
2: Jeg er sulten. Ja, jeg er faktisk meget spændt.
1: Du er faktisk bare sulten. Så lyder det jo til, at du skal have noget mad, der går hurtigt, og det er jo til min fordel.
2: Okay.
1: Men jeg tænker, vi bare hopper direkte ud i det, Jonathan. Det, der sker, det er, at vi kommer til at præsentere tre retter, men du må godt bare lige vente til sidst med at afsløre, hvem det er ret, du går med. Skal vi gøre det?
2: Ja. Yes.
1: Perfekt. Tjerno, vil du ligge for land?
3: Ja, det kan jeg love dig for, jeg gerne vil. Jamen, fordi jeg jo hører, du har en airfryer, og det må også godt gå lidt hurtigt. Du er først på vej hjem fra Hillerød Ny, skal hele vejen til Ølstykke. Du er en mand af mit hjerte. Jeg siger, du skal køre noget stegt flæsk.
0: Ej. Jeg vidste, du ville sige. Jeg fucking vidste, du ville sige
3: og
0: det.
3: Og jeg hørte, du havde måske nogle krydderurter i haven. Måske har du lidt persille derude. Det er altså stegt flæsk i airfryeren. Det tager ikke mere end 40 minutters tid. Husk lige at vente. Måske hælde lidt af fedtet fra. Det kan du bruge til en sillemad i morgen. Lidt rødbeder, og så må du også godt få en god pilsner. Og måske en færne til dessert. Hvad med jer andre? Hvad har I?
0: Det er så tageligt, det der. Ja. Okay, jeg vil bare lige starte med at sige, Jonathan, hvis du spiser stegt flæsk i, hvad der lige nu, 26 grader, så bliver du rigtig ked af det. Du får det meget tungt i kroppen. Så det, jeg gerne vil foreslå dig, det er en... nu sagde du, at du kan kunne lide pasta, men du kan også godt lide det franske køkken, og de laver egentlig ikke så meget pasta i Frankrig, men jeg har alligevel en fransk pastaret til dig, som er en, der er blevet spist lidt i min familie. Jeg ved ikke, om den er autentisk fransk, men det er ret lækkert, okay? Du tager en masse smør, noget skalotteløg, ansjos, kapers, en masse citron, persille og til sidst ristede pinjekerner. Og så vender du altså pasta i alt det her. Så det er sådan lidt en fedtet, brunet smørolie med en masse smag ned i.
3: Det lyder godt.
0: Fransk pasta.
3: Det er en fransk kro, det der.
0: Og den er meget sommeragtig, fordi vi har citron. Alt er godt.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Så der er H.C.
1: Jonathan, jeg må jo indrømme, at jeg havde jo også en stegt flæsk i hovedet, for jeg tænkte, det var noget nemt mad til lige at fikse. Men jeg må jo tage en impulsbeslutning. Jonathan, vi står jo i den situation, at du får Ølstykke.
2: Ja.
1: Der ligger jo en kro i Ølstykke.
0: Sådan. Hvor er det dårligt.
1: Og du har jo ubegrænsede midler, så jeg synes sgu da bare, du skal smutte ned på broen, og så skal du få dig en lille rejekoktail.
0: Bare skar ud.
2: jeg skal lige hurtigt sige... Ordentligt i Ølstykke, det er kun sådan event noget, men der er gerneløse kroner.
1: Ah, men jeg så, at de havde noget mad ud af huset.
3: Så det skulle bare ned og sige, at du skal holde noget guldbryllup af det nu.
1: Eller synes jeg, du skal gå med den rejekoktail hjemme. Du sagde, at du havde noget fisk liggende, du kunne bare blande det lidt sammen. Lidt salat. Du behøver ikke engang i varmebehandlingen, det er super nemt.
3: Vi skal vide, hvad får du mest lyst til at spise, når du hører på de her tre gode retter, vil jeg sige?
0: Mm.
2: Altså, Mathildes, jeg kunne ikke høre, hvad for noget kød, der var i den.
3: Det er en meget lille fisk.
0: Jeg ved godt.
2: Den skal have vinerstissel i gamle dage på Guldkronen, så er det uden drang til.
3: Ja, okay, modtaget. Så, det, nu kan jeg huske
2: så den er, diskvalificeret.
0: Så du kan ikke lide anchoser?
2: Nej,
0: det vil jeg gerne have vidst. Det vil jeg gerne have vidst inden, Jonathan. Ja. Hvorfor sagde du ikke det?
3: Hvad med H.C.'s bud? Noget makrel, rejekoktail eller noget på det lokale kro?
2: Jamen, det der faktisk er normalt, vil jeg nok give den til Tjerno på grund af stegt flæsk.
3: Ja.
2: Jeg har hele sidste uge gået og sagt, at jeg har lyst til rejekoktail og et eller andet, enten stegt flæsk eller noget. Og det har de på broen, der ligger, jeg kører lige forbi.
3: Ja, der har vi en vinder, jo.
1: Satan, Jonathan.
2: Så vinderen, det er, at jeg tager på kro og får rejekoktail og stegt flæsk.
0: Ej,
2: eller
0: hey,
1: det er okay. Men det er jo et form for joint venture. Dig og mig, Tjerno.
3: Jeg vil ellers have tilbudt at komme forbi og lave det der stegt flæsk, men du skal på kroen.
2: Det må du gerne, hvis du gør det. Så er det aftalt.
3: Jeg god tur på kroen, og tak fordi du ringede ind.
0: Tusind tak fordi du ringede ind.
3: Skal vi bare sige, at man kan gøre det samme i morgen?
0: Det kan man i hvert fald. Og så vil jeg bare lige sige, H.C., jeg havde aldrig regnet med, at du skulle vinde.
1: Nej, det havde jeg heller ikke.
0: Den store kokkedys, hvad du gjorde i dag. Tillykke med
1: før
0: det.
1: Før dig.
0: Ja, før mig. Det synes jeg er fucking sindssygt. Du har kun foreslået takeaway og...
3: og tatar.
0: Og tatar til et barn. For satan.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: August Højen fik du her. Kaster mig ud i. Hvis du er ung og skal ud og flyve i den nærmeste fremtid, så skal du høre rigtig godt efter nu. Jeg vil nemlig gerne fortælle dig noget. Det er en slags public service meddelelse. Og den her, den går ud til dig, der skal ud og rejse, måske for første gang, uden dine forældre. Men jeg vil bare sige, hvis man er forældre, så kan man også få rigtig meget ud af det, jeg skal til at sige nu, okay? Jeg ved ikke, om I to, kan I stadig huske følelsen af at rejse med jeres forældre?
1: Jeg synes, ja, ja. Det var stressende, forfærdeligt.
0: Det var enormt stressende.
1: Man skulle være der sindssygt tidligt.
2: Det er også det, jeg har i hovedet, ja. At vi altid var derude. Altså, hvis vi skulle flyve klokken 6 om morgenen for den skyld, så var det klokken 2.
1: Ja, ja, så inden, ja, det er vanvittigt.
0: Lige præcis, det er det, der er hele pointen. Fordi for mig, der har det at rejse med mine forældre altid været meget sådan klokken 4 om morgenen, ikke? Stop nu, vi skal vågne nu. Vi skal være i lufthavnen om 4 minutter. Du skal vågne nu, du må ikke snus. Vi skal derud nu. Og så kommer man ud i bilen, og så er ens mor sådan: har du husket din pas? Har du husket din telefon? Har du husket iPad'en? Har du husket en oplader? Har du husket solcreme? Har du husket makeup? Har du husket mascara? Har du husket? Og så er man sådan: det ved jeg jo ikke.
1: Og hvad med søster?
0: Jeg er 8.
1: Ja. Og kan vi købe det, når vi er landet?
0: Ja, slap af. Så kommer man ind i lufthavnen, så er far sådan der: pas, samler alles passerne, har alles pas, ikke? Så får man det der boarding pass, som er en anden slags pas. Og så er de sådan der 100 gange sådan: har du dit boarding pass? Du må ikke smide dit boarding pass. Pas godt på dit boarding pass.
1: Og hvad med søster?
0: Præcis, hvad med søster? Og så på et tidspunkt, så er de sådan: nej, vi tager dit boarding pass. Vi tror ikke, du kan administrere at have et boarding pass. Og så er de sådan: hvor er boarding pass? Og så er sådan: må du tage boarding pass? For jeg kunne ikke have boarding pass, sagde du jo. Og så kommer man igennem security, hvilket er det fucking mest.
1: Det er
0: det sygeste.
1: Det er det
0: sygeste sted. Og de er
1: vrede. De er fucking vrede. Hvis man frygter, man havde en pistol på sig, altså i sin security. Det kommer jo bare.
0: Ja, det kommer bare. Måske. Det er fucking sindssygt, man får sådan der flået sine sko af i sin morgen. Og sådan: hey, hvad skoene nu? Og så, og du ved, alting der var rart og trygt, det skulle man give slip på at lægge op i den der bakke. Det var sådan min bamse, min iPad, alt der var godt.
1: Søster!
0: Ja, søster op i bakken.
1: Du har ikke nogen.
0: Og så går man der lige pludselig sådan helt nøgen, uden at eje noget. Sådan helt alene igennem den der scanner, hvor der står en eller anden rasende voksen i pansertøj og bare kigger på en sådan dødt ind i øjnene. Så kommer man så igennem, og så er man sådan: huh, nu fik vi klaret den, ikke? Og så er mor og far begge to sådan der: løb, vi skal til gaten!
1: Vi når det ikke!
0: Løb! Og så kommer man ud til gaten, og så... så er der 4 timer til flyet går.
1: Ja.
0: Og så har man faktisk ret god tid.
1: Ja, så sidder man bare der og kigger.
0: Det er
1: og der er bare så metal og så kedeligt ude i sådan en lufthavn.
0: Det er nemlig røvsygt. Og så vil jeg bare sige, nu hvor jeg så er blevet voksen, og det er det her, man virkelig skal tage med sig, hvis man skal ud og rejse første gang alene, så er det sådan noget med, at man pakker om aftenen. Ja. Og så tjekker man ind fra flyselskabets app.
1: Nemt.
0: Mm-hmm. Så står du op 30 minutter inden du skal ud af døren.
1: Åh, dejligt.
0: Er i lufthavnen 1,5 time inden.
1: Hyggeligt.
0: Yes, ruller der ud, tager gennem security, stille og roligt. Gør dig klar i god tid.
1: Ja. Jeg ved, man ikke har gjort noget galt.
0: Ja, ja. Du, prøv at høre. Har du taget coke? Det tror jeg ikke. Klokken er 4 om morgenen.
1: Har altså, søster? Det ved jeg ikke.
0: Ja, præcis. Hun er ikke engang med. Fuck hende der. Og så går du ind igennem security, går ind i den der butik, køber en nice ansigtscreme, får en god kaffe, måske en BMO, måske du læser lidt i din bog. Så går du hen til gaten. Der er 10 minutter.
1: Perfekt.
0: Du kan lige tisse. Og så går du ind i flyveren.
1: Og så flyver du et dejligt sted hen.
0: Så tager du til fucking Gran Canaria. Og det, jeg bare vil sige, det jeg gerne vil hen til med det her, det er, lufthavnen er ikke så svært et sted, som de voksne har gjort det til. Og det vil jeg rigtig gerne have, at vi alle sammen husker på. Og hvis der er nogen forældre, der sidder og lytter med lige nu, så vil jeg bare gerne sige én ting til jer. Slap fucking af.

0: Marie K. fik du her. Landet. Du lytter til Sol over P3. Og lige om lidt, mine herrer og herrer, så kommer Alita i studiet.
1: Og skal vi ud og rulle?
0: Vi skal fucking ud og rulle med Alita. Og du skal glæde dig, du skal blive hængende, inden vi skal ud og rulle med Alita. Så skal vi rulle med en, der hedder Nicolai Rosler.
1: Der er nyheder lige om lidt.
0: P3 nyheder lige om lidt.
2: Det man hører, er man selv. Er man selv. P3.

0: det her. Det var Sao Paulo i ærmet. Og nu, der kigger jeg over på dig, Nikolaj, for det er blevet tid til det, vi alle sammen glæder os til at høre her. Det er nemlig nogle P3-nyheder, du har med til os.
1: Ja, det har jeg nemlig. Og jeg starter altså med dagens helt store historie, som altså er, at larven for helvede, den spreder sig. I går fortalte Københavns Kommune, at den var spottet for første gang på Amagerfællet. Og i dag, så kan man altså sige nogenlunde det samme i Herning. Og det er altså ret træls, det siger John Thompson, der er formand for Miljø, Infrastruktur og Naturudvalget i kommunen.
2: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået larven for helvede at komme her. Det er vi træt af.
1: Ja, den her larve, den lever altså primært i egetræer, og dens hår, den kan altså give noget kraftig kløe og irritation. Og når den spreder sig, som den gør, så er det altså et tegn på, at den er kommet for at blive, det siger flere eksperter. Så vi kan lige så godt vende os til tanken, det siger Karin Winter, som er naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune, hvor man altså går lidt og venter på, at den også kommer dertil.
3: Jeg tænker da, at den kommer. Og sådan er det jo med mange andre ting i naturen. De popper op, og så kan der til tider være nogle gener, som vi som mennesker må tilpasse os efter.
1: Ja, og så ikke mere om det, vi skal ud på vejen i stedet. For uanset om du er bilinteresseret eller ej, så kender du nok godt bilmærket Folkevogn. Kæmpe tysk bilmærke, men de er også i kæmpe krise for tiden. Derfor holder ledelsen i dag et møde, og vi venter altså lidt på, at det her det ender med en fyreseddel til helt vildt mange af deres ansatte. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt, og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland, og hidtil er det ikke sket før.
1: Og du har nok lagt mærke til, at der er kommet en hel del nye bilmærker i bybilledet de seneste år. Det er især elbilerne. Tesla og det kinesiske mærke BYD er måske nogle meget gode eksempler på det, og det er i hvert fald en af grundene til, at Folkevogn har den her krise. Og så er de altså også lidt udenom det selv, det siger Sten Nørskov. Han kan lige forklare, hvad det er, vi mener her.
4: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Folkevogn selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
1: I Tyskland så har der hele dagen været kæmpe demoer foran Folkevogns fabrikker, fordi det her det er altså noget, der virkelig sætter sig på den tyske økonomi. Og det kan også få stor betydning herhjemme. Det har jeg lidt mere om i mine nyheder her kl. 18. Og så sætter huspriserne herhjemme rekord, for den gennemsnitlige salgspris for villaer og rækkehuse på tværs af landet er nu over 20.000 kroner per kvadratmeter. Det er især priserne på boliger i København og Aarhus, der er steget her. Der kan man så lige gange den der kvadratmeterpris med cirka 3 ifølge tal fra boligsiden. Og den her nye gennemsnitspris svarer til, at et hus på cirka 140 kvadratmeter koster omkring 2,8 millioner kroner i gennemsnit. For et år siden, så ville det samme hus have kostet 2,6 millioner. Og det er altså ret sjældent, at der er så stor en stigning på bare et år, lyder det fra boligsiden. Der er masser af sol mellem 23 og 27 grader, og så ikke så meget vind at berette om.

0: Rul med Alida på B3. Alida Blakkaj.
1: De næste 2 timer skal du ud og cruise med mig. Der er én drivkraft, og det er musikken. Vi kommer til at lave små pitstops undervejs. Og det kan muligvis være dig, der er fokus i den her køretur. Fordi at målet er ligesom, at jeg kan tage dig fra den situation, du er i, som ikke sådan rigtig rammer i dag. Og så forhåbentlig få dig hen ved hjælp af nogle numre til de steder, som er meget bedre alternativer. Så er vi også ultimativt kan ende ved din drømmedestination. Så om ikke så længe, så skal jeg bede om din hjælp, og så skal du skrive ind til mig. Men for nu lægger vi ud med det, vi altid gør, når der er rullet med Alida. 3 numre i streg under en samlet paraply. Og jeg har lidt lyst til, at du sådan skal gætte lidt, hvad de her 3 numre kommer til at have til fælles i dag. Jeg kan fortælle, at det ligger i titlen. Det gør det typisk. Så det her er Shakira med She Wolf.

Er det noget med dyr? Bliver der skrevet i indbakken? Ja, selvfølgelig. Vi tager tre numre lige nu, hvor et dyr indgår i titlen, og det her er et stærkt undervurderet nummer, du lige hørte. Sister Sisters, Only the Horses. Vi kaster lidt tilbage lige nu med det sidste, Crazy Town. Det er

måden, jeg simpelthen ville falde sammen på, hvis nogen havde lavet det her nummer til mig. Er du sindssygt, man bliver blød i knæene? Det var selvfølgelig Crazy Town, nummeret hedder Butterfly, og det er lige nu, at jeg skal bruge din hjælp. For det her er Rul med Alida. Det er mig, der på en eller anden måde skal tage dig fra den situation, du er i, hen til et bedre sted, få dig på bedre tanker, give dig en følelse af, at alt er muligt med små musikalske pitstops. Så derfor skal du skrive til mig lige nu på 1212. Husk at starte din besked med P3 Mellemrum, hvad du laver, hvordan du har det, og vigtigst af alt, hvorfor du rigtig gerne vil væk fra den situation. Du må også gerne komme med lidt ønsker. Hvad har du brug for? Hvor kunne du godt tænke dig at komme hen? Og så skal jeg nok med mit musikalske katalog og min lidt skøre fantasi på en eller anden måde nok få dig det helt rigtige sted hen. 1212 er telefonnummer. Jeg gentager lige igen. Husk at starte din besked med P3 Mellemrum. Fortæl mig alt, hvad der sker, okay? Det er meget, meget vigtigt. Fordi uden dig, absolut ingen mig. Så mens jeg venter på, alle de beskeder strømmer ind, så kan vi lige give os hen til det her fuldstændig vanvittige dejlige nummer, som jeg ikke kan andet end at svæve med på. Det er nyt Harry Styles. Den hedder American Girls.

Og ved du hvad, Jens? Your wish is my command. Jeg skal da have dig med ud på en amerikansk roadtrip. Vi skal køre i en kæmpe bil. Altså, firehjulstrækker kan ikke engang gøre det. Vi skal have de der rigtig, rigtig lange biler, hvor du tænker, hvordan kan man nogensinde svinge med den? Jeg har familie i USA, i den dybe syd. Og jeg vil sige, dem har jeg set rigtig mange af, hvor jeg tænker, hvordan kan man overhovedet... Nå, men det er ikke det, der er meningen, for du kan selvfølgelig styre den, Jens. Hvis ikke jeg kan. Måske det her kliché, men vi bliver nødt til at starte med den her... Hallo? Countrybandet over dem alle. Men vi skal kraftedeme med derudad. Du skal ikke male mere. Læg penslen, Jens. Det første pitstop lige her. Rascal Flatts.

er umuligt at have. Og det kommer fra en, som virkelig vil placere country allernederst over alle musikalske genrer i hele verden. Rascal Flatts, Life is a Highway. Jeg har Jens med ude at rulle lige nu. Han skal væk fra den situation, han står i. Han maler, og det hader han. Og han drømte om en stor amerikanerbil og en kold øl i hånden under solen. Og vi skal videre på den her amerikanske roadtrip. Vi tager den næste stop om to sange. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

skønne svenske alder. Lige her, hvis du skulle være i tvivl. Nummeret, det hedder Blonde, og det her, det er Rul med Alida. Tak fordi du er her. Tak fordi du lytter. Det betyder så vanvittigt meget. Det er lige præcis her, jeg prøver at tage dig fra den situation, du er i, hen til et bedre sted. Muligvis din drømme destination ved hjælp af musikalske pitstops. Og lige nu har jeg en med mig i bilen. Han hedder Jens. Han er fra Brønderslev, 9700. Jeg tror ikke, man siger det sorte hul der. Det skal jeg ikke kunne afgøre. Men han skrev, at han var ved at male. Og han hader at male, skrev han altså i caps lock. Og han ville ønske, han kørte rundt i en stor amerikanerbil, nød vejret, fik en kold øl, og han havde brug for noget hjælp til at drømme sig væk. Så jeg har taget Jens med på en amerikansk roadtrip. Vi startede med at cruise. Forestil dig den største Land Rover nogensinde. Og den har sådan en absurd farve. Måske sådan en skrigegrøn eller sådan noget. Fordi hvorfor ikke? Se os, hør os. Vi cruiser derudaf. Vi startede med Rascal Flatts, Life is a Highway. Og nu tænker jeg, at vi er ude virkelig at rulle i ørkenen. Der er intet at se. Og vi ruller afsted. Kilometer på kilometer på kilometer. Og lige pludselig, så ser du, Jens, et eller andet på afstand. En lyskæde, en masse borer. Og vi får sporet os ind på, at der simpelthen er et udendørsbryllup. Vi tænker, det er lidt sygt, men også meget amerikansk bare at stille op midt i en ørken. Og vi tænker, vi bliver nødt til at crashe det der bryllup. Så vi holder ind, Jens. Og du går så pænt hen og hilser på brudeparret. Og lige siger hej, og lader som om du kender dem, for det er også meget amerikansk. Og så går jeg op og hijacker DJ-pulten. Og vi har brug for noget, der får os i gang. Noget, som også får alle til at rejse sig fra deres kedelige stole og sidde og spytte i glasset. Så byder vi op til dans med den her Heavy D and the Boys.

har Jens med ud at rulle nu, for han vil væk fra den kedelige situation, han er i. Han står og maler, og det hader han. Vi er på amerikansk roadtrip, og vi crashede et udendørsbryllup lige her, hijackede pulten og sat Heavy D, Now That We Found Love på. Og det sidste stop, det kommer vi til, hvis du bare giver mig et par sange at løbe på.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.
4: Det man hører, er man selv. Det her

musikken tager dig for den antagelige lortesituation, du er i, og forhåbentlig til et bedre sted. De her små pitstops på vejen, og vi har været på amerikansk roadtrip med Jens, som er i gang med at male. Det hader han, og han vil gerne ud og cruise i en kæmpe amerikansk bil og nyde vejret og drikke kolde øl. Og vi har været på tur, og en masse skal jeg hilse at sige, til lyden af Rascal Flatts. Vi har crashet et udendørsbryllup midt i ørkenen efter at have rullet så længe. Og nu er det tidlig morgen. Solen bager på os. Vi kan mærke, at det bliver en varm dag. Vi skal hen på en diner, Jens. Vi skal slutte dagen rigtigt og starte den på selv samme måde. Vi tager det der snaskede mad med. En burger før klokken 10 er okay. Vi sætter os ved en bugt, hvor der er en lille brise. Vi kigger på hinanden. Og vi kan mærke kærligheden og taknemmeligheden helt ned i maven. Hold kæft, hvor er livet skønt. Det her er Bill Withers for Lovely Day. When I wake up in the morning, love. Og det sidste musikalske pitstop.

dagens første køretur, en amerikansk roadtrip til Jens fra Brønderslev, fordi han stod og druknede i maling, og han hader at male. Håber, at du havde gavn af den her køretur. Tak, fordi du skrev og ville rulle med. P3.

her gutter er så dygtige på deres instrumenter, så selvfølgelig skal de have lov til at spille færdig på dem og pakke flue i et spin. Om lidt er der en omgang betrænligheder, mens vi venter. Og den ventetid kan godt føles lang, men tro mig, den er sød, når det er til lyden af MGMT, det her er Kids.

0: Klokken den er blevet 18, så vi skal lige have nogle nyheder, og jeg starter med at fortælle lidt om larven fra helvede, som spreder sig rundt i egetræer landet over. Den er nu set i 7 kommuner, og mange er altså bekymrede for, om de her små hår, som blandt andet kan give ret voldsomt udslæt, også kommer til at ramme dem, og hvis man altså er allergisk over for det, så kan det altså også godt give nogle vejrtrækningsproblemer. I Kerteminde så var der her for en times tid siden et borgermøde om de her larver, fordi den også er set der. Og en af dem, der var med, det er Helle Jensen, som simpelthen har haven fuld af egetræer.
1: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hår der, og jeg er bange for, at han får også meget svært med allergi, så den er jeg bare nervøs om.
0: Tidligere i dag så meldte natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, at han ville tage en snak med Folketinget om den her situation efter sommerferien. Men ifølge Danmarksdemokraten Kim Edberg, så haster det altså.
2: Problemet lige nu, det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
0: Men det er altså bare et spørgsmål om tid, før den her larve bliver til natsværmer, og dermed er den altså ikke lige så stort et problem, som den indtil videre har været, i hvert fald ikke før næste sommer, hvor den altså godt kan komme igen. Uanset om du er bilinteresseret eller ej, så kender du nok godt bilmærket Folkevogn. Kæmpe tysk bilmærke, men som også er i kæmpe krise for tiden. Derfor så har ledelsen altså holdt møde i dag. Og det møde, det ender altså med en fyreseddel til helt vildt mange af deres ansatte. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt, og så er det lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland. Og hidtil er det ikke sket før.
0: Ifølge Dansk Industri så leverer omkring 400 danske virksomheder til den tyske bilindustri. Så det her, det kommer altså til at være noget, der koster herhjemme. Det siger cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen her.
4: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordrer til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordrer.
0: Årsagen til, at det går så skød for Folkevogn, det er altså blandt andet, at de ikke har kunne følge med, når det kommer til konkurrencen på elbilsmarkedet. Og så fra de firehjulede til de tohjulede ved dagens etape af Tour de France, så var der ikke rigtig nogen tvivl om, hvem der havde den bedste motor. Her kørte Tadej Pogacar nemlig fuldstændig fra de andre og kørte sig altså i gult. Men selvom vores allesammens Jonas Vingegaard fik lidt tøv i dag, så viste han samtidig, at han er nummer 1 af alle de andre og kørte altså alene over stregen som nummer 2. Efter etappen så sagde Vingegaard altså, at det var en virkelig hård dag, hvor han bare ikke kunne følge med. Og nu har han altså 2,5 minutter op til Pogacar i den gule førertrøje. Masser af sol her til aften, og så falder det til omkring 10-16 grader i aften og i nat. I morgen får vi igen en dag, lidt som i dag, med en masse sol og over 25 grader rigtig mange steder. God aften.

0: med Alida på B3. Her er Alida Blakkaj.
1: Hvor overskriften fortsat er, har du situationen, så har jeg drømme destinationen. Det er min fineste opgave frem til klokken bliver 7. Simpelthen at tage dig med på en musikalsk køretur, hvor vi stopper undervejs og lader os rive med af de numre, jeg vælger. Og den stemning, de giver os den første køretur. Hvis du altså lige har tændt din radio. Opsummeret var Jens, der kom på en amerikansk roadtrip, fordi han stod i Brønderslev. Det var en meget kedelig tilværelse lige i dag. Han stod og malede, og det var han rigtig, rigtig træt af. Så vi kom rundt fra Rascal Flatts til Bill Withers. Altså, der er ingen grænser for, hvad vi kan finde på. Så hvis du gerne vil være med mig ud og rulle, så hold lige telefonen tæt. For jeg skal bruge dig om ikke så forfærdeligt længe. Men først, Cat's Eye her for Gabriella.

der spanske guitar for mig her på Cat's Eyes, Gabriella. Hvad laver du lige nu? Hvordan har du det? Og hvorfor vil du væk fra det? Vil du med ud og rulle med mig? Så skriv det i en besked 1212 P3 mellemrum. Jo flere detaljer, jo bedre. Hvorfor har du brug for at flygte? Og hvad har du egentlig brug for? Er der et særligt sted hen i verden, du vil? Det kan være, du sidder og drukner i arbejde, eller ikke har ferie endnu. Eller en eller anden årsag bare har brug for at komme væk. Fortæl mig alt om det. 1212 P3 mellemrum. Og så din besked først tak. Det, man hører,

Sisu ham her, selvfølgelig sammen med vores allesammens chili-nummer. Det hedder Marvel. Tak, fordi du er lige her med mig. Det her er Rul med Alida. Det er mig, der på en eller anden måde skal få dig væk fra den situation, du er i ved hjælp af musikken. Vi tager en musikalsk køretur af en art og stopper undervejs, så vi virkelig kan mærke stemningen. Og jeg spurgte dig, hvad du lavede, hvordan du havde det, og vigtigst af alt, hvorfor du gerne ville væk fra den situation, du er i lige nu. Og tak til jer, der har skrevet ind. Jeg har fået en sms, der lyder sådan her. Og det lyder virkelig som hårde tider, ikke? Jeg kører hjemme i bil lige nu, og der er næsten ingen kunder. Så jeg vil godt bruge noget musik, der lige får lidt gang i mig. Noget, hvor jeg kan flygte mig lidt væk og få humøret lidt op. Jeg har kørt i 4 timer og har 3,5 timer tilbage. Det er det værste. Det er det værste, når en arbejdsdag ikke bare suser sådan afsted. Jeg kan rigtig godt lide det der med hjemme i bilen, ikke? Fordi jeg begynder at få alle mulige skøre tanker. Hvad kan vi bruge den til? Vi skal jo ikke fuck den helt op. Men jeg tror... Nu kalder jeg dig bare hjemmesbissen. Hjemmesbissen! Du skal først og fremmest bare væk. Lad os sætte farten op og flygte fra alt, hvad der hedder arbejde. Lad os fuck den der hjemmesbil op. Hjemmesbissen, som jeg kalder den nu. Kan du en bisse? Og hvis ikke du tør at køre, så gør jeg det. Vi skal bare afsted. Det første musikalske pitstop. Det er Galantis Runaway, You and I.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

Santo, og det her er Rullen med Alida. Tak for at være her. Tak for at lytte, hvor jeg så altså prøver at tage dig med på en musikalsk køretur med små stops undervejs. Jeg har lige nu hjemme i spidsen, som jeg kalder vedkommende med på turen. Der er ikke afsender på beskeden, men den lød sådan her. Jeg kører hjemme i spil lige nu, og der er næsten ingen kunder, så jeg kan godt bruge noget musik, der lige får mig lidt i gang. Noget, hvor man også kan få humøret lidt op og flygte. Jeg har nemlig kørt i 4 timer og har 3,5 timer tilbage. Og jeg startede jo med, at vi gik lidt rogue, kørte lidt vanvidskørsel i den der hjemmesbil, fordi hvorfor ikke? Og så skulle vi bare væk fra alt det, der føles som arbejde. Du skal ikke sælge is lige nu.

som jeg har valgt at kalde dig. Jeg er meget stolt af det. Og så får vi lige fuldstændig ro i sindet, mens bølgerne så småt lister sig ind på os. Til lyden af Otis Redding, Sitting on the Dock.

Jeg har valgt at kalde vedkommende, der har skrevet ind til mig hjemme i spisen, fordi at vedkommende kører hjemme i spil lige nu. Der er ingen kunder, de kunne godt bruge noget musikalsk flugt. Vi har taget en pause ved vandet, har fået noget lækkert snask, har slappet af på det her andet musikalske pitstop, Otis Redding's Sitting on the Dock of the Bay, og det næste pitstop, det bliver altså vildt. Så glæder dig. Det er om to sange.

0: spyttet musik ud. Ikke så meget længere, vel? Desværre. Men heldigvis har vi stadig den her fra Frank Ocean. Den hedder Lost. Vi er stadig ude at rulle. Det er det program, du lytter til, der hedder Rul med Alida, hvor vi altså tager på musikalske køretur. Stopper lidt op undervejs og lader os rive med af musikken. Jeg har stadig hjemme i spidsen med ude på tur. Vedkommende skrev til mig, at de var på arbejde, de kørte hjemme i bil. Der var ingen kunder, de havde brug for at komme lidt væk fra det her arbejde. Der var stadig 3,5 timer tilbage. Halvdelen af tiden er kun gået, så selvfølgelig hjemme i spisen havde du brug for at få humøret en lille bitte smule op. Vi har kørt et vanvidskørsel i bilen. Ikke så godt, hvis nogen har set os, men det havde vi brug for. Til noget Galantis, så har vi været nede ved vandet, spist frokosten, holdt en rigtig pause, lige kom væk fra bilen. Hørt Otis Redding. Og nu har jeg en overraskelse til dig. Vi skal forvandle den her fucking hjemmeisbil til en bar. Den skal simpelthen pyntes med alle mulige lyskæder i forskellige farver. Der står 50 mennesker og venter på dig. Der er farve solbriller, dem kan du få på. Der er pustige palmer. Folk har danseskoene med, fordi vi skal ud på floor. Og prøv at høre. Nu skal du ikke længere ringe med klokken for at få folk til at komme. I dag ringer folk med klokken for dig. Hiver dig med ud på dansegulvet, for nu bliver det en fest. Det tredje musikalske pitstop kommer til at lyde sådan her. Takker, bro. Er du klar til takata?
1: ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita...

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

lige nu. Fordi lige her, hvis du først lige tænder din radio, så er det min mission simpelthen at få dig til din drømmedestination ved hjælp af musikken. Hvis du står i en lidt træls situation, og sikkert dog, jeg kan rime. Og lige nu, der har vi en person med i bilen, som der ikke var afsender på, så jeg har valgt at kalde vedkommende hjemmeisbissen. Fordi at de kører hjemmeisbil lige nu, der er ingen kunder. Det er en lang dag, det er hårdt. Man har brug for at få humøret op, så man kan komme igennem resten af den her vagt. Og det forstår jeg fuldt ud. Og ved det sidste pitstop, der har vi sat med holdt fest. Vi hører dagabro med dagada. Der stormede mennesker til, og vi forvandlede hjemmeisbilen til en sådan pop-up bar, som man muligvis kunne finde på en eller anden spansk strand. Det var amazing. Vi gav den gas. Nu er det altså blevet nat. Og de her mange, mange mennesker, som er kommet for at feste med hjemmeisbissen, de vil gerne videre. De vil gerne have en slukker. Men fordi temperaturen stadig er høj, og luften er lun, og alt er godt, skal det selvfølgelig være på en strand. Og så ser de månen lyse ud på det der helt stille hav. Og så er der en, der råber. Hvad? Skal vi i bølgen blå, eller hvad? Og skal vi muligvis gøre det nøgne? Så der er jo en designated driver, det er mig. Vi tager hjemmeisbilen med ud. Og har lige den sidste omgang af festligheder. Så vi skal selvfølgelig lande her. Det er det eneste nummer, der kan opsummere følelsen. Toploader. Dancing in the Moon.

Man kan virkelig ikke lade være med at smile til det her nummer. Toploader, Dancing in the Moonlight. Vi ender på en strand i bølgen blå, nøgne, under måneskinnet. Hjemme i spidsen. Jeg håber, du kan holde de her sidste timer ud af at køre i den hjemme i spidsen. Jeg håber, der kommer flere kunder, og jeg håber, du nåede at være med på den her anden og sidste køretur for i dag. Er du sindssyg, det var en fornøjelse. Tak, fordi du skrev ind til mig.

Jeg så de her to gutter for ikke så lang tid siden, og så sagde jeg til dem, er det okay at bruge det her som en scoresang? For det var det, jeg sådan tænkte, det var. Sagde de, ja ja, det er lige præcis det, den er lavet til. Carlo Boy, som selvfølgelig er udvalgt til B3's næste. Han er sammen med Maximilian. Og man kan mærke, det stummer i hele kroppen. Man er jo sindssygt, det her nummer. Det hedder Come Close. Det her har også været rundt med Alida. Tak, fordi du lytter. Tak, fordi du har været her. I morgen, når klokken bliver 17, så er jeg tilbage. I håb om at tage dig fra en lortesituation til din drømmedestination. Ved hjælp af musikken. Men for nu er der meget, meget mere af den, fordi Maria Hobitz, hun overtager studie- og playlisten. Hun er som sædvanligt skønt selskab, og jeg ved, hun har pakket den der playlist med godter. Fordi jeg har smugkigget, så nyd resten af din torsdag i selskab med hende. Hun er klar.

0: til lyden af sommer. Her er Marie Hobitz. Kom i tre.
1: Ja, og hvad er så lyden af sommeren? Det skal vi måske finde ud af i fællesskab de næste tre timers tid. Du og jeg. Det kan være, at du har sådan en helt chilleren og sommerferie-agtig energi. Du ved, ingen planer. Bare helt sænkede skuldre. Dybe værktrækninger. Og du er helt i sende. Det kan også være, at du tonser rundt. Det kan være, du på arbejde ligesom mig. Uanset hvad, så tænker jeg, at situationen kræver et godt soundtrack. Og det er jeg altså for at levere de næste tre timer. Jeg hedder Marie. Jeg har virkelig glædet mig til at være sammen med dig den her aften og bare høre musik, fordi det er det eneste, vi skal. Jeg har simpelthen tænkt mig at lade musikken styre, så du bare kan læne dig tilbage. Du har frie hænder, og du skal gøre lige, som det passer dig. Og så det skal altså op med forhåbentlig alt det bedste, P3 har at byde på. Lige nu, jeg har også pakket playlisten med de sange, som jeg hører lidt ekstra for tiden, de sange, som er mit vigtigste sommer soundtrack. Og lige her, et nummer, der har været svært at komme udenom i mange somre, Tobias Rahim på Mookie Bar.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

et nummer, der har fået en helt ny betydning for mig, efter jeg hørte podcasten Piger på Piller, der handler om danske piger, der tager opioider, og der er en scene, hvor de fortæller om, hvordan de sætter sig i en bil og hører Dima, mens de altså ja, er dybt, dybt påvirket. Jeg kan virkelig anbefale dig at høre den her, hvis du mangler en god sommerpodcast. Piger på Piller ligger klar lige nu inde i DR Lyd, og du fik altså Dima lige her på Natten bliver morgen. Nu, Mille, som indtog Arena på Roskilde Festival. Festivalens næststørste scene i sidste uge. Blandt andet med den her, hvor der var dømt fællessang. Det er tusind tanker.

mig, Mille, lige her på 1000 tanker. Der er godt nyt til alle indie-hjerter. Hvis du ligesom mig har en forkærlighed for det melankolske, det guitarborgerne, det spillede, så er det rigtig godt nyt, fordi Phoebe Bridgers er tilbage. Det amerikanske indie-ikon, den her sanger og sangskriver, som ikke har udgivet noget solomateriale i skrækkelig lang tid. Senest i 2020 udgav hun et album, men nu er der altså nye ting på trapperne. Hun ligger også vejen forbi Royal Arena senere i år med hendes vanvittige tekster og meget smukke, melankolske stemme. Det her, det er hendes første single, og jeg elsker den. Den hedder Lost Boys.

Phoebe Bridgers er tilbage. Officielt. Lost Boys hedder det her nummer. Og jeg tror godt, at jeg kan nå at få det ind på en førsteplads på min Spotify Wrapped i år, på trods af, at det kun har været ude i et par uger. Jeg er obsessed, men jeg skal nok også sige, at jeg er kæmpe fan af Phoebe Bridgers. Du fik hende lige her til din torsdag aften, lige her på B3, det lyden af sommer. Nu Coldplay på en klassiker. Det her er Clocks.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Apaka live her på P3. Vi fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

når man er nyforelsket. Især hvis man er nyforelsket på den der måde, hvor man ikke ved, om det er gengældt. Man sådan prøver hele tiden at gøre sig til. Man er i tvivl, at jeg får lidt, at jeg får meget. Man kan virkelig mærke, at man bare sådan står på hovedet for den her person. Og hvis du kender situationen, så synes jeg, at du skal spidse lidt ekstra ører.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Aarbjerg. Det er torsdag aften på P3. Det lyder af sommer. Jeg hedder Marie. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt på din radio. Jeg har taget en genre med, som på mange måder hører sig somrende til. Vi skal høre country. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg er ikke den store country-pige. Men der er lige en artist, som jeg virkelig synes skriver nogle geniale country-sange. Den her, den går ud til dig, som har følt dig lidt kropsligt understimuleret på det seneste. Tror jeg er den mest radiovenlige måde at sige det, jeg prøver at sige til dig. Og som Kacey Musgraves prøver at sige til dig på det her track. Et nummer, der handler om, du ved, ikke at have hygget sig i lang tid. Og den her tekst, den er skrevet med så meget glimt i øjet og så meget humor. Jeg synes, det er voldsomt charmerende. Kacey Musgraves, den hedder selvfølgelig Dry Spell.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Altså, er det ikke bare den dejligste, mest massive, mest filmiske, episke humor, der rammer dig lige her? E.G. der bare folder sine arme ud og lukker os alle sammen ind i sit gigantiske univers på den her titelnummer fra hendes nye album Illuminati til din torsdag aften lige om lidt. Dominique Feig på en tidligere P3's Mongolie, ligesom det her IG-nummer var. Allerførst Adi eller Min. Hvad er status?
1: Ture, det hele er perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. Folk tager på klubben for brug af deres penge. Vi kommer på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Du trykker på knappen fra starten, baby. Længe siden jeg brugte en nøgle til. Det er længe siden jeg rørte en kabel.

0: Jeg har ikke noget, du kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. Vi vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status?
1: Status, der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status?
2: Status,
1: er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status.
2: Så undskyld, hvad sagde du? Status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking
3: yeah. Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser, men du

0: status, status, status. Der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status. Status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, ja, du ligner en status. Så undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking.
1: Adit, Alamin, hvad status? Det er torsdag aften, det er lyden af sommeren, lige her på B3, jeg hedder Marie. Og jeg må bare sige, at når jeg er fuld, så er jeg ikke et særligt produktivt menneske. Altså, det vildeste, jeg formår at lave, når jeg er fuld, det er måske sådan en nudelret. Det kan man til gengæld ikke sige, er tilfældet for ham, vi skal høre for lige her. Fordi ham her, han har simpelthen drukket sig fuld i sit studie for et par år siden, og så har han lavet den her virkelig lækre, tilbagelænede, overskudsramte sag. Man kan mærke, at han bare, ja, har været sådan lidt småfuld og hygget sig med sine venner og skrevet det her track. Det er Dominic Fike på en tidligere på 3 så undgå lige The White Keys.

save os. Der tager os helt med op i himlen. Op i tordenvejret. Det her er fra hans album Love Flow. Et ufatteligt stemningsfuldt nummer, der hedder Smart Boy. Men nu skal vi ikke have mere tordenvejr. Nu skal du og jeg have solskin. Jeg forestiller mig, at vi skal ind på en form for sådan en pool club. Du ved, sådan en club, jeg aldrig har været på i det virkelige.

Det lyder under sommer. På P3. Mojo. På Lady. Der er en anden lyd, jeg også gerne vil introducere dig for. Fordi noget af det, som jeg elsker allermest ved at have ferie, det er rent faktisk at have tid til at høre musik. Og du ved, ægte høre det. Ikke på den der måde, hvor det bare er noget, der kører i baggrunden. Det er også endelig at kunne høre alle de podcasts, jeg ikke har haft tid til at høre i løbet af min hverdag. Og hvis du mangler en god sommerferie-podcast, så vil jeg bare lige sige, at der er landet en spritny sæson af Hvem er, der handler om pil, der ligger klar inde i det her lyd lige nu. Og du får en lige her på Stjerneklar.

0: er sommer. Her er Marie Hobitz.
1: Gør vi tre.
2: Jeg har sådan en god håndfuld af sange og albums, som er mine go-tos. Som jeg ved, jeg kan sætte på den koldeste, mørkeste januarsdag. Og så skal solen nok skinne. Så skal musikken nok transportere mig et sted hen, hvor solen skinner. Måske nogle sommerminder, du ved. Den der følelse af at kunne høre en sang, og så bare blive taget direkte tilbage til lige netop den der ferie i 2012. Hvor at du crushede på lige netop den der person, og du havde lige netop det der outfit på. Og på sin vis, og det er jo det her program handler om. At finde soundtracket, finde de numre, som bliver mere end bare baggrundsstøj, men som faktisk går hen og bliver lyden af sommeren 2026. Og det er altså en blanding af de største hits og nogle af de lidt mere nichede. Jeg har klaret til dig den her torsdag aften lige at sige, det er Unstoppable. Velkommen til.

glemmer jo helt det her track. Fordi Ray har lavet så meget god musik de seneste par år, at jeg glemmer helt, at det er hende, der er ombord sammen med Disclosure på det her Waterfall. Der allerede nu føles som et gammelt track, der er kun et par år gammelt. Du fik det lige her i lyden af sommer. Hvor vi nu skal høre en helt ny sag. Den har kun været ude i halvanden måned måske. Men jeg synes allerede, den har gjort kæmpe indtryk. Så stort, at den både gik hen og blev ugens crush i mit normale retprogram, der hedder Crush. Og så efterfølgende blev P3's uundgåelige. Det er for to af de allermest spændende, nyere danske stemmer på musikscenen. Freja Sejer, en af de fem udvalgte til P3's næste. Og Mathias Rank lige her på en ekstremt stemningsfuld duet. Den hedder To Laterner.

Mathias Rank og Frida Sager lige her på To Lanterner. Nu skal vi på sommerferie, du og jeg. Og vi skal være lige netop i det der øjeblik, hvor man tager væk fra skolen eller arbejdspladsen, smækker døren i, sætter sig ind i en bil, helst uden tag på, og så bare kører ud mod en sådan evig sommerferie. Det er den energi, der er på det her track. Det er følelsen af, at vi har ikke kun de der par uger. Vi har 3 år, hvis det er det, vi gerne vil have. Og de går i gang lige nu. Der er så dejlig energi og så meget solskin at komme efter. På den her The Strokes single fra i år, den hedder Going Shopping.

0: Annika lige her på Livsforladt. Jeg elsker, når sangen har den der attitude. Den der, jeg finder mig ikke i noget pis attitude. De der sange, som du kan høre, og så er det nærmest som at tage en ringbrynje på af selvtillid og overskud. Og det er også sådan et track, vi skal høre lige nu. En af de fem udvalgte til P3's næste, Ida Just, der har lavet en kæmpe, sådan lidt punket pop-slasker til alle haters. Den her, den hedder Mirror Mirror.
1: Udvalgt til P3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

Tame Impala på Dracula. Der er nogle plader, som for mig er blevet sådan fast sommerferie-inventar. Eller bare sommermåneder-inventar. Altså sådan, den danske sommer, den skal kun lige sådan fløte. Du ved, solen skal kun lige fløte med ideen om at pippe frem. Og så er sådan, jeg skal høre Troye Sivan nu. Fordi for et par år siden, der udgav han det ultimative sådan hotness sommerlængsels dansealbum, som er det perfekte soundtrack til, hvis du render rundt og har en lidt hot sommer. Og derfor får du ham lige her på One of Your Girls.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at
2: det
3: var en vild ungdom.
0: Altså fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka brug for hinanden.
2: Har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

Det her, det er Save Your Tears. Men nu slukker jeg altså lige for stjernerne og skruer lidt op for solen. De næste par minutter skal vi være i godt selskab med en af de fem udvalgte til P3's næste. Det her nye format for noget af det allermest spændende nye danske musik lige nu. Og ham her, han laver musik, der er warm, wet and juicy. Det er sådan, han selv beskriver det. Han hedder Carlo, your boy. Du får ham her på Die For You.

0: tænker lige her på Bare Rolig. Næste år på orange. Næste år på orange. Sådan et chant var der lørdag nat, da Sao Paulo lukkede arena, da de ligesom har spillet deres sidste track. Begynder folk jo bare at råbe næste år på orange. Lige nu kan jeg bare sige, at det her, det føles som sådan et track, man godt kunne åbne en orange koncert med. Bare lige for at starte ud med noget hjerteblod og noget fællessang. En af de smukkeste, sådan lidt mere balladeagtige tracks fra deres album, der er landet her i løbet af foråret, Ex Europa. Sao Paulo, får du lige her. Den her, den hedder I Amo.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Marie Hobitz.
0: Gør vi tre.
2: Som simpelthen allerede har banket alt sin sommerferie af. Jeg havde 3 uger i juni, hvor jeg tog på ferie, og det var jo skønt at kunne tage afsted så tidligt og bare vinke til alle på arbejde og sige ses. Men jeg kan også godt mærke, at den gør lidt ondt nu, hvor jeg så tilbage, og alle andre er på vej afsted på sommerferie. Men det skal ikke slukke min gode sommerferie-energi. Jeg har tænkt mig mentalt at være fyldt op af den der sommerferiestemning indtil september måned cirka. Og noget af det, der har været virkelig dejligt ved de 3 uger, jeg har holdt i år, det er, at 1,5 uge har jeg været i Danmark. Jeg har været hjemme ved mine forældre i Tisvildeleje. Jeg har været nede på Sydfyn hos mine forlovedsforældre. Og så har jeg været i København, og jeg må bare sige, der er ikke noget sted, jeg hellere vil være, hvis vejret er godt.

Gracie Abrams lige har på That's So True. Gud, hvor vi svømmer i dansk talent for tiden. De her dansksprogede sangere og sangskrivere, der bare... Det føles som om, de pipler ud fra alle hjørner af landet og har et helt vanvittigt højt niveau, og vi skal høre fra en af dem, som jeg synes gør allerstørst indtryk med hendes meget, meget smukke klang og hendes hjertenskærende tekster. Lea Abjørk, da det stopper med at elske nogen.

Lea Abjørk, lige her på Stoppe Med og Elske Nogen. Nu skal vi høre mit ultimative sommerferietrack. Det her, det er sådan et nummer, du kan sætte på, når det bliver en kold og klam decembernat. Og så er jeg sikker på, at du vil kunne mærke solen stråler lige sådan varme dine kinder op en lille smule, hvis du render rundt og drømmer om en evig sommerferie. Eller bare godt kan lide ekstrem vibe tracks. Så besøger lige her A$AP Rocky og evig sommerenergi. Det stay here for life.

A$AP Rocky, Stay Here for Life. Åh, den er så skøn og opløftende. Og også lidt heartbreaking. Der er også noget melankoli i det track, der fik mine tanker hen på den her ny klassiker. Ukendt kunstner til din torsdag aften. Det er ham, det er Gennem Byen.

Somber, lige her på nummeret, der hedder Potential, til din torsdag aften. Velkommen, hvis du lige har fået tændt på din radio. Du lander midt i lyden af sommer, hvor ambitionen er ret simpel. Vi skal finde de der sange, som rammer en bestemt sommerstemning. Både dem, der smager af poolparty, og de der vidunderlige studenternetter, men også dem, der er lidt mere melankolske. Lige her, der er det blæst, der har lieret sig med Karoline Morsing. Det er før, det kan gå op.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dave og Thomas lige her på Raindance. Dave lægger vejen forbi Smukfest senere på sommeren. Nu skal vi høre en nummer, der er dedikeret til den der person, der får dig til at slappe af på et andet niveau. Den der person, der kan få dig til at stoppe med at overtænke, stoppe med at stresse. Den der person, hvor du måske vitterligt kan mærke det i din krop, hvordan at pulsen ligesom falder, og du trækker vejret dybere, når du er sammen med dem. Det er måske en person, der fortjener at få sendt det her nummer til dem. Skuldervægt og en meget smuk relaterbar sag, den her. Den hedder Slow My Heart Down.

0: Det tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.
4: P3.

Slater lige her på en tidligere P3 Uundgåelig. Også et nummer, der har været uundgåeligt på de forskellige soundboxes rundt omkring på årets Roskilde Festival. Den her, den hedder Dance. Prik, prik, prik. Og du fik den lige her på P3 til nu under sommer, hvor at, vi kun kan nå et par numre til, inden jeg skal tage af for i aften. Og derfor skal vi jo vælge med omhu. Og jeg har taget nummer, som jeg synes kan bringe sådan farve og gakkelak og humor og stadig noget samfundskritik ind i den her torsdag aften. Det er en imponerende cocktail, som irske CMAT serverer for os. For det her nummer, der handler om hjernen og vil ændre på sig selv for at være hot. Det hedder Take a Sexy Picture of Me.

Et nummer, som jeg bare synes har høj relevans, især her i sommermånederne, hvor der er så meget fokus på kroppe, og folk får vokset sig ukristelige steder, og man er måske lidt ekstra selvkritisk på sin egen krop. Der synes jeg virkelig, at det kan være en god sådan antidote at lytte til det her nummer, og lige blive med noget om, hvor fjollet det egentlig er. Og måske man også bare skulle prøve at tage en dyb indånding. Timot på Take a Sexy Picture of Me, den næst sidste, jeg kan nå at spille for dig. Jeg håber, du får den bedste torsdag aften. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 19. Og jeg efterlader dig med The One and Only. Hvis du bliver hængende, her på kanalen er der masser af god musik, der venter på dig. Men her Bad Bunny. Det her er DTMF. Vi lyttes ved.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Larven fra helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
2: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
3: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
4: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpuber de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Selshoff, der er bosat i Paris, dansker bosat i Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
5: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
1: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn, oplyser DSB. I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
5: P3. Det man hører, er man selv.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på to dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Moos Steffensen.
2: På trods af det, vi har set de seneste to dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
3: It's all starting to feel very real.
1: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
4: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af to år. Udviklingen det seneste på, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
1: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
5: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
1: I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart der.

Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba. Right?

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødvendig.
3: Jeg bliver nødvendig.
1: Altså, bare for at komme til at sidde. Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at pakke brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglystretten, at der er et stigende antal par, som tingløser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åben snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
5: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er sted.
1: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gør sig klar til at skulle spille semifinale. Men 2-0 sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på B4 efter kampen, især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Ja, i nat op mod 16 grader.

lately. I should cut it just me.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3. Det, man hører. Er man selv.

0: Jeg tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke lige så følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: P3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom der ikke er kommet konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det tidligere blevet rapporteret, at det ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Det er blevet rapporteret af en række medier. Den udsigt fik allerede i går medarbejderne fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Sikkerhu.
2: Hjertelig velkommen!
1: Ja, det var i byen Sikkerhu. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke, i det der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og den forventeligt store fyringsrunde er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
4: Vi har også set skader på nogen. De siger, at I kan, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.